0: Maja Debelak, ste nasmejana, sproščena, optimistična, uspešna ženska. Očitno vam uspeva pozornost usmerjati predvsem na dobre stvari.
1: Jaz sem čisto rekla, življenje je takšno, kot se ga sami naredimo. Namreč mi smo kreator svojega življenja in se bo potrebno začeti zavedati, da imamo boljši svet.
0: Maja Debelak, ste nasmejana, sproščena, optimistična, uspešna ženska. Očitno vam uspeva pozornost usmerjati predvsem na dobre stvari.
1: Jaz sem čisto rekla, življenje je takšno, kot se ga sami naredimo. Namreč mi smo kreator svojega življenja in se bo potrebno začeti zavedati.

0: Nemočni, ker smo v krizi, apatični, ker je v državi marsikaj narobe, ker ni dovolj delovnih mest in podobno. Toda vi nas opogumljate, da se ne smemo zlomiti pod težo trenutnih okoliščin. Ker vsak trenutek ponuja, kot pravite, spremembo na bolje.
1: Točno to. V bistvu, mogoče, no, ker ste se ravno dotaknili ni delovnih mest, jaz sem tudi pred 4 leti izgubila službo, sem se takrat vprašala, v čemu sem najboljša, pa sem si upala. Sreča na strani pogumnih. Pa še eno stvar se moramo zavedati, ker mogoče pozabljamo, da smo, jaz pravim, v neke vrste čistilnem postopku v čistilnici in vse stare stvari, vsi stari sistemi morajo propasti, če želimo vzpostaviti nekaj novega. In tudi zato toliko veliko ljudi izgublja službe, ker bo vsak začel delati to, čemer je najboljši. In v bistvu, dajmo drugače pogledati te stvari, no, pravlja se nekaj ful velzga in nekaj ful lepga, ampak samo moramo biti pogumni, no, pa si upati, pa skočati v vodo.
0: In kaj nam dobra Vila Maja še posebej toplo polaga na srce?
1: Jaz vedno zaželim ljudem, da poslušajo sebe, da uresničujejo tisto, kar si res globoko želijo, ne poslušati nobenega, ker ste vi uresničevali svojih sanj. Namesto vas jih ne bo noben uresničil. Dajmo se spomniti na ta Gandhijev stavek, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, bodite vi tista sprememba, spremente se, naredite vi nekaj, pa se bojo tudi ljudje v vaši okolici spremenili, dogodki se bojo začeli spreminjati. Dajmo drugače pogledati na stvari, tako kot sem na začetku menila, dogodki samo so, dajmo jim pozitiven predznak, dajmo iskati dobre stvari. Življenje je samo ena velika popolna idealna šola, ker nas nečesa uči, v bistvu nas spominja tega, da se začnemo imeti radi, se cenimo in spoštujemo. In ko imamo to, imamo vse, ko imamo samega sebe, je potem je vse možno. In toplo polagamo vsem poslušalcem, da naj se poslušajo in da naj v teh prihajajočih dneh uresničijo čisto vse svoje skrite želje.

0: so nove, pravičnejše in perspektivnejše, nas poziva pravnik Miro Cerar.
1: Se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi bilo v družbi v prihodnem letu čim več zavedanja o tem, da je ta kriza, v kateri se skupno nahajamo, ne samo nekaj nesreča, ampak predvsem nek dobrodošel opomin, ki nas sili k iskanju rešitev, ki je pravzaprav spodbuda. Mislim, da bi bilo dobro, da bi spoznali to kot izziv in iz tega v prihodnje pač naredili nekaj dobrega za domovino in za vse nas. Boljši svet.
0: Doktor Cerar, če potegneva črto pod leto 2013, bi lahko rekli, da je bilo to leto za Slovenke in Slovence eno bolj stresnih?
1: Ja, zagotovo je bilo to zelo stresno leto. Seveda za nekatere bolj, za nekatere manj, predvsem pa tudi nek način žalostno, kajti ugotovili smo lahko, da smo še daleč od tega, da bi našli izhod iz krize, da se še vedno vrtimo v nekaterih začaranih krogih in da bo pač potrebno vložiti več napora, da se na nek način prebijamo iz te situacije, v kateri smo zdaj, v tisto, ki na nek način smo sposobni ustvariti sami, to se pravi v neko normalno funkcioniranje države, družbe, kjer bodo ljudje lahko spodobno živeli in delali.
0: Vsi letošnji dogodki z grenkim priokusom so v ljudeh izkristalizirali želje o tem, v kakšni domovini želijo živeti in ustvarjati. Toda od besed bo potrebno k dejanjem. Med nami je veliko poštenih, sposobnih ljudi, pa se žal niso pripravljeni izpostaviti, iti v politiko. Očitno se še premalo zavedamo soodgovornosti za ustvarjanje boljših razmer v državi.
1: Tako je, čisto vsak državljan na nek način je soudeležen tako v blišču kot v bedi družbe. To se pravi, zdaj ko se približujemo resnično že pravi bedi, smo vsi soodgovorni za to, da nekaj storimo. Prvič lahko vsak stori nekaj pri sebi, v svojem najbližjem okolju, doma, v službi, šoli, kjerkoli pa če. Seveda pa največ pričakujemo od tistih vodilnih v politiki, gospodarstvu, bančništvu in drugod. In to očitno bodo potrebni pritiski ljudstva, pritiski javnosti, da se ta politični prostor dejansko bistveno spremeni, da vsi tisti, ki so nas v to krizo pravzaprav pripeljali in se še vedno nahajajo bodi si na samih oblastnih mestih ali pa takoj za njimi in se skupaj vodijo, te svoje, kako bi rekel, lovke počasi umaknejo, da se umaknejo sami in da pustijo pač mesto novim ljudem. Boljši svet.
0: Smo v času, ki prekipeva v dobrih želja. Kakšno je vaše voščilo Slovenkam in Slovencem?
1: Vsakomor želim, da pravzaprav ohrani zaupanje vase, da v tisto, v kar verjame, kar je sposoben narediti, kar si želi, upa in zaupa in da pravzaprav tudi v širšem družbenem prostoru vsi skupaj prepoznamo, kdo so tisti, ki so se skozi več let izkazali, da so vredni našega zaupanja in da podpremo te ljudje, ko bo šlo za to, kdo ne nas vodi in da damo njim možnost, da naredijo Slovenijo neko novo zgodbo, torej predvsem za res neko zgodbo o uspehu. Zaslužimo si boljši svet.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Spomladi, tretji del. Tudi Marinka domuje tam. Veža je tako široka, da pregleda človek, če gre mimo vse dvorišče. Prazno in mračno, na vseh straneh se vzdiga visoko zidovje. Skoro vse duri v pritličju so odprte na stežaj. Okna so zagrnjena s čudnimi zagrinjali, z rutami, zelenimi predpasniki, z umazanimi in razcefranimi ostanki belih zastorov. Otrok nisem videl nikoli na tem dvorišču, morda so bili tam. Navadni predmestni, slabo oblečeni otroci, ki jih vidi človek kakor slepim očesom in pozabi nanje. Videl sem samo Marinko. Za tistimi odprtimi durmi, za tistim oknom, s predpasnikom zagrnjenim, v tisti mračni sobi je bil njen dom. Ne vem, kaj je bil njen oče. Zdi se mi, da je iskal dela kjerkoli. Prišel je bil v mesto z globokim upanjem v srcu. Tako pridejo mnogim, poginejo kmalu. Veliko je mesto, brez števila ljudi živi tam. Zakaj ne bi živel še jaz ponižen človek, ki se stisne ob zid, če je treba, in gloda zadovoljen svojo suho skorjo? Veliko je mesto. Ljudje ginejo brez sledu, kakor da bi se pogrezali v zemljo. Nihče se ne spominja na nje, nihče ne žaluje za njimi. Pravili so, da je bil storil velik greh tam v svoji vasi na Moravske morda. in da je bil ječi in da je nato pobegnil od sramu in žalosti z ženo in z otrokom in z vsem, kar je imel. Bolan je bil, ko sem ga videl. Suh je bil njegov obraz in oči so gorele motno v globokih jamah. Na glavi je imel majhen okrogel klobuk, skoraj brez krajcev. Tesne hlače so tiščale v visokih, nerodnih, škornih, grobo zakrpanih. Velikokrat je prišel domov pijan. Včasih o belem dnevu in nihče ni vedel, kje se je bil napil, tudi sam ne. Žene nisem videl nikoli. Ležala je bolna. Bolna je že bila, ko so prišli v mesto in mož jo je nesel z voza v naročje v kakor otroka. Marinki je bilo takrat 6 ali 7 let. Zasmejal se je človek, če jo je gledal na ulici med drugimi otroki, ki so imeli vsi kratke hlačice in kratka krilca in so bili pač otroci. Marinka ni bila otrok. Oblečena je bila kakor tisti veseli, rdeči, nekoliko zaspani slovaški otroci, ki se pripeljejo obrani zori v mesto z očetom in materjo na nerodnem vozu, visoko obloženem sadjem in zelenjavo. Pripeljejo se, začudijo se mestu, zaspe na vozu in se vrnejo. Marinka se ni vrnila. Ostala je v sivem predmestju. Ostala z dolgimi, zelenim, topetnim krilom, s težkimi škorni, ki so bili merjeni za fanta, z dolgo rdečo jopico in z rokavi, ki so segali skoraj do prstov. Z gladko počesanimi lasmi in z ruto na glavi. Tako je bila podobni pritlikavi starki, ki se je bila izgubila iz daljne vasi, v predmestje in blodi plaha po neznanih ulicah.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Za vlogo hudiča obstajata samo 2 možni izbiri. Hudič sam ali pa Jack Nicholson. Za čarovnice iz Istvika so izbrali tistega, ki je boljši igralec in za vlogo v tej sijajni, čutni črni komediji je dobitnik 3 Oskarjev prejel nagrado za najboljšega igralca od Združenja kritikov v New Yorku in Los Angelesu. 3 sodobne čarovnice, igrajo jih Cher, Susan Sarandon in Michelle Pfeiffer, z dolgočasnega mesteca v Novi Angliji sanjarijo o sanskem moškem. Ali je prihod premožnega in šarmantnega Dariela Van Horna na ključje ali pa rezultat njihovega podzavestnega čaranja. Film posnet po knjižni uspešnici Johna Updika je prava pregrešna poslastica, ki vam jo predstavim še preden se odpravite spat.

0: Ali nočni kino.
1: Tri ženske, kiparko igra Cher, glasbenico Susan Sarandon in novinarko Michelle Pfeiffer. Tri ženske srednjih let živijo v majhnem mestecu Eastwick. Vse tri so ločene, dve imate otroke, tretja pa je še brez. Življenje jim počasi polzi med dolgočasnimi in ponavljajočimi se dnevi, česar se sicer popolnoma zavedajo, ampak nič ne naredijo, da bi temu naredile konec. Samo čakajo, da se bo nekaj vznemirljivega zgodilo. Prične se na praznik, ko si med zelo dolgočasnim govornom ravnateljem mestne šole vse tri istočasno zaželijo, naj se ulije. In res se kot strela z jasnega pripodijo črni oblaki in povzročijo strašno nevihto. Takrat je ena od njih postane pozorna na čudno naključje istih misli vseh treh prijateljic. Zvečer proslavijo ločitev tiste, ki je brez otrok, vino naredi svoje in zapletejo se v razmišljanje o idealnem moškem, ki naj bi prišel njihovo malo mestece. Tisto noč res pride tujec, ki je kupil dvorec zunaj mesta. V tem dvorcu so v srednjem veku sežigali čarovnice. Tujec, ki ga je izvrstno upodobil Jack Nicholson, zvito in načrtno zapelje vse tri ženske. Kmalu uživajo radosti življenja vsi štirje skupaj. V mestu se začne šušljati, kakšne svinjarije se počnu v dvorcu in naše tri prijateljice so označene za cipe. Ko končno zaslutijo, da je tujec nihče drug kot njihov idealni moški, gledaj obenem še po sebitev samega hudiča, se zadeve začno zapletati. Mogoče pa še ni prepozno. Čarovnice iz Eastwicka najdete tudi na Blu-rayu in DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Mali nočni kino.
2: Policista Jimmy Monroe in Paul Hodges, igrata ju Bruce Willis in Tracy Morgan, imata na muhi nevarnega morilca. Dogovorjena sta, da bosta streljala na tri. Ampak ali to pomeni ena, dva, streljaj ali ena, dva, tri, streljaj? Dogajanje bodo popestrili močni udarci in bučni smeh. Ali ravno obratno. Akcijski zvezdnik Bruce Willis in komični as Tracy Morgan se spustita v vlogi uskupljivih, vendar drug drugemu predanih kolegov iz Brooklyna. Kevin Smith sledi neustrašnim in posrečenim nevšečnostim dveh junakov na lovu za ukradeno zbirateljsko karto, ki jo vrže v nevarno vojno med smrtonosni tolpi. Pripravite se na hudo akcijo v filmu Odštekana kifeljca.
1: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: O zvitem krojačku. Živela je nekoč nadse ošabna princesa. Vsakemu svojemu snubcu je zastavila kakšno uganko. In če je ni mogel rešiti, so ga za smehovanjem pognali. Razglasiti je dala tudi, da se bo tisti, ki bo rešil njeno uganko, oženil z njo, pa naj bo kdorkoli. Nazadnje so se sešli tudi trije krojači. Starejša dva sta menila, da sta že marsikatero imenitno uganila in marsikaj zadela in da ima tudi tukaj ne bo spodletelo. Tretji krojaček pa je bil majhen, farfotav, nepridiprav, ki še svojega rokodelstva ni dobro znal, a je mislil, da mu mora pač sreča pomagati pri tem. Kaj ti, odkot pa bi mu sicer prišla? Druga dva sta mu rekla, ti kar lepo doma ostani, ti svojo malo pametjo ne prideš nikamor. Krojaček pa se ni dal premotiti. Rekel je, da si je zapičil to v glavo in da si bo že vedel pomagati. In šel je tja, kakor da je ves svet njegov. Tako so se vsi trije najavili kraljični in jo prosili, naj jim zastavi svojo uganko, češ da so pravšni ljudje, ki imajo tako tanko pamet, da bi jo lahko v šivanko vdela. In kraljična jim je dejala. Dvoje vrst las imam na glavi, kakšne barve so? To je res preprosta reč, je dejal prvi. Črno in belo bo vendar kakor pisana ruta. Narobe, je rekla kraljična, odgovori drugi. Če ni črno in belo, je rekel drugi, bo rjavo in rdeče, nedeljska suknja, kakor mojega očeta. Narobe, je spet rekla kraljična. Odgovori tretji, temu kar z nosu berem, da ve. Pa je stopil tretji krojaček drzno pred kraljično in odgovoril. Kraljična ima srebrn in zlat las na glavi in to sta dve barvi. Ko je kraljična to zaslišala, je prebledela in malo da ne od groza omedlela, kajti krojaček je res uganil, čeprav je bila trdno prepričana, da se to nikomur na svetu ne bo posvetilo. Ko je spet začutila srce v prsih, je rekla, s tem me pa še nisi dobil, še nekaj moraš storiti. Spodaj v hlevu leži medved. Nocojšnjo noč moraš preživeti z njim. Če boš živ, ko bom zjutraj vstala, se boš smel oženiti z menoj. Pri tem pa je mislila, da se ga bo na ta način znebila, kajti medved doslej ni pustil živega niti enega človeka, ki mu je prišel pod šape. Krojaček pa se ni dal prestrašiti, bil je prav dobre volje in je rekel, korajža velja, kdor tvega, ta zna. Ko je napočil večer, so odvedli našega krojačka v hlev k medvedu. Medved se ga je hotel takoj lotiti in mu je šapo pomahal pozdrav. Krojaček pa je rekel, počasi, počasi, jaz te ukrotim, da boš miren. In čisto lagodno in brezskrbno je potegnil nekaj orehov iz žepa, jih začel zobmi treti in jesti jedrca. Ko je medved to videl, ga je zamikalo, da bi se tudi on posladkal. Krojaček je sedel v žep in mu dal celo prgišče orehov. Vendar to niso bili pravi orehi, ampak okrogli, drobni kamenčki. Medved je vtaknil kamenčke v gobec, a streti jih ni mogel, pa naj je grizel, kolikor je mogel. Šembrano, je pomislil sam pri sebi, kakšna zabita klada si, saj še oreha ne znaš zgristi. Krojačku pa je dejal, joj, razgrizi mi no te orehe. Zdaj vidiš, kaj si, je rekel krojaček. Tak širok gobec imaš, pa še majhnega oreška ne znaš pregristi. Vzel je kamenčke, jih urno zamenjal in utaknil oreh v usta. Resk, resk in že je bilo na dvoje. Še enkrat moram poskusiti, je zagodrnjal medved. Ko te gledam, se mi zdi, da znam tudi jaz. In krojaček mu je spet dal kamenčke. Medved si je prizadeval in grizel na vse kriplje, pa misliš, da jih je zdrobil? Ko je to minilo, je krojaček potegnil gosli izpod sukniča in na nje zaigral melodijo. Ko jo je medved zaslišal, se ni mogel kaj, da ne bi začel plesati. Ko je nekaj časa plesal, mu je bilo tako všeč, da je rekel krojačku: "Slišiš, ti, je mar težko igrati na gosli. Nič lažjega kakor to. Glej, z levico položim prste na strune in z desnico drsam z lokom po njih, pa veselo zaigra. Hop, sasa, tralala." "Takole goslariti bi pa res rad znal," je rekel medved. "Lahko bi zaplesal, kadarkoli bi hotel. Kaj praviš na to? Me hočeš naučiti?" "Prav rad," je rekel krojaček, "če si kaj spreten za to. Samo svoje šape mi pokaži. Sila dolge nohte imaš, malo ti jih moram porezati." Prinesli so mu primež in medved je dal šape van. Krojaček je trdno privil in rekel: "Zdaj pa počakaj, da pridem škarjami." In pustil je medveda, da je renčal in godrnjal. Legel je v kot na otep slame in zaspal. Ko je kraljična po noči slišala medveda, kako renči in godrnja, je bila čisto prepričana, da godrnja od samega veselja, kjer je požaru krojačka. Zjutraj je veselo in brezskrbno vstala. Ko pa je pogledala v hlev, je stal krojaček pred njo, čil in zdrav, kako riba v vodi. Tedaj ni imela nobenega izgovora več. Kralj je naročil voz in s krojačkom se je morala peljati k poroki. Ko sta mlada dva stopila v voz, sta druga dva krojača, ki sta bila potuhnjenca in hinavca in svojemu prijatelju nista privoščila sreče, šla v hlev in odvila medvedu šape iz primeža, da je bil spet prost. Ves divji je zdirjal za vozom. Kraljična ga je slišala, kako puha in renči. Postalo je strah in vzkliknila: "Ah, medved dirja, ves divji za nama, zgrabil te bo." Krojaček pa se je, uren kakor vrtavka, postavil v vozu na glavo, pomolil noge ven in zavpil: "Vidiš tale primež, če mi precej ne izgineš, te bom spet privil nanj." Ko je medved to videl, se je obrnil in pobegnil. Naš krojaček se je potem mirno peljal k poroki. Živel je skralično, kakor vrabec v prosu. In kdor ne verjame tega, naj kar sebi pripiše.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Neka mačeha nažene svojega bedastega pastorka z rešetom po vode. Nerodnež, kakor ga je imenovala, gre k studencu za jame vode, pa namesto vode ostane v rešetu le ribica, ki se je sedaj, ko je voda iz rešeta v teklah, pričela hudo premetavati. Že jo hoče namesto vode odnesti mačehi, a kako strmi, ko ga ribica takole nagovori: "Ljubi moj, deni me nazaj vodo, saj vidiš, da moram na suhem umreti. Tudi tebi se ne bi zdelo dobro, če bi te kdo vodo pahnil in bi moral toniti, saj ti ne bo zaston. Ker boš v mojem imenu prosil, ti bo dano." Dobrega srca, kakor je bil, brez pomisleka vrže ribico nazaj v vodo in poskusi vodo zajeti, če se mu ni ribica morda zlagala. Z besedami: "Zlata ribica, da bi rešeto vodo držalo," porine rešeto v vodo in ga spet dvigne. Tudi sam skoraj ni mogel verjeti, ko je videl, da rešeto drži vodo. Ko pride domov, položi rešeto z vodo na klop in leže v znak na peč. Mačehi pa se nikakor ni zdelo prav, ker je v rešetu vode prinesel. Zato si je mislila, da mora biti čarovnik. Nažene ga v hosto, naj hitro bukev za drva poseka in jo privleče domov. Čeravno najvoljen, se je vendar vda in se odpravi z doma. Ko pride v hosto, zažene sekiro na tla in si izbere bukev in reče: "Zlata ribica, da bi bukev padla." In bukev že leži na tleh. On pa sede na njo, spet spregovori znane besede in bukev se začne gibati naravnost proti domu. Pot je vodila mimo gradu, v katerem je ravno mlada gospodična pri oknu stala. Čudno se ji zdi, da bukev sama nese nerodneža, namesto da bi on s konji vlekel domov. Zato čudeč se zapije: "Glej ga, nerodneža. Namesto da bi on bukev nesel, pa bukev nese njega. Ti si zares čarovnik." To je bilo nerodnežu preveč. Mislil si je: "Počakaj, ti bom že pokazal, ker praviš, da sem čarovnik." Zato izjeze v imenu zlate ribice poželi, da bi gospodična noseča postala in gre svojo pot dalje. Ko na bukvi prijaha domov, si mačeha misli: "No, zdaj pa vem, da zna čarati in ga z besedami: Poberi se mi, čarovnik, izpred oči, nič več te nočem trpeti doma spodi iz hiše." Ker ni vedel, kam naj se obrne, se ponudi v graščini za pastirja in tam ostane. Gospodična pa je rodila prav zalega fantiča, za katerega nihče ni vedel, kdo je njegov oče. Ko je bil fantič že 3 leta star, je povabil graščak vse viteze tiste dežele na veselico. Bili so prav dobre volje. Medtem pelje graščak svoje drage goste v prostrano dvorano, kjer je bil 3 leta stari fantiček z zlatim jabolkom v rokah. Graščak je namreč rekel, komor bo fantič jabolko podal, tisti je njegov oče. Toda fantič ni hotel dati jabolka nikomor iz rok. O tem pa je slišal tudi pastir, ter je šel tisto dvorano, kakor da išče gospoda. Kot prevrata, mu žep steče nasproti otrok, ter mu ponudi jabolko. Graščak pa še vendar noče verjeti, da bi bila njegova hči s pastirjem imela otroka in pravi, če boš ti prej vagano rehov preštel, kakor jaz pečeno kokoš razrezal, ti bom šele verjel, da je otrok tvoj. Pastir je bil s tem zadovoljen in si je dal prinesti orehe, gospod pa kokoš. Oba sta se spravila na delo. Pastir gospoda niti ne pogleda, kaj dela, temveč hitro premetava orehe, ter vsakič reče, zlata ribica in ta dva orešca. Graščank pa si mislil, da bo tako prej gotov kot pastir in upira van oči. In glej, pastir je orehe že preštel, preden je gospod kokoš načel. To ga razjezi. Nikakor še ne more verjeti, da bi bil pastir oče tega otroka. V jezi zapove, naj hčer pastirja in otroka dene v sod in vse skupaj vrže v vodo. Lepa gospodična je v sodu jokala, ker se je gotova smrti bala. Toda pastir jo je tolažil z besedami. Nic se ne boj. Dokler sem jaz pri tebi, se ti ne bo pripetilo nič hudega. Ko se je pastirju zdelo, da je sod po vodi že dosti daleč priplaval, reče, naj sod skoči na suho in se raztrešči. Že so na suhem in vidijo pred seboj lep grad. Vsi trije gredo naravnost van. Ko pridejo v grad, jih z veselim glasom pozdravijo. Živjo, naš gospod. Tu je prejšnji pastir zdaj ostal in postal imeniten gospod.
1: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Prav lepo pozdravljeni. V tokratnem nočnem športanju govorimo o gimnastiki. Telovadbi, ki izvira iz antične Grčije in je sprva predstavljala disciplinirane vaje za krepitev telesa in vzdrževanje fizične kondicije. Gimnastika je športna panoga, ki se deli na 2 zvrsti. To sta športna gimnastika in ritmična gimnastika. Za izvajanje gimnastičnih elementov so potrebni moč, gibljivost, koordinacija, ravnotežje, eksplozivnost, hitrost in natančnost, psihično pa visoka zbranost ter smisel za ritem in glasbo. Gimnastika je na olimpijskem programu ena od prvih iger moderne dobe, vendar so se discipline menjavale. Pri športni gimnastiki se je leta 1924 nekako ustalil moški program, medtem ko so ženske začele nastopati šele 1928 v Amsterdamu. Mnogo kasneje se je na programu vrstila ritmična gimnastika, ki je bila prvič predstavljena leta 1984 v Los Angelesu, in pa mala prožna ponjava, ki se je uvrstila na program olimpijskih iger v Sydneyju leta 2000. Športna gimnastika je zvrst gimnastike, pri katerem gre predvsem za akrobatiko, seveda pa telovadce in telovadke odlikuje tudi niz ritmičnih sposobnosti. Športno gimnastiko se ukvarjajo tako moški kot ženske. Imenujemo jo tudi orodna gimnastika, saj telovadci in telovadke tekmujejo na orodjih. Vsa orodja omogočajo raznolikost gibanja telesa v različnih položajih. Moški tekmujejo na 6 orodjih, na parterju, na konju z ručaji, na krogih, preskoku, bradli in drogu. Ženske pa tekmujejo na 4 orodjih, na preskoku, na dvovišinski bradli, na parterju in gredi.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Z gimnastiko se predvsem dekleta začnejo ukvarjati že zelo zgodaj, nekatere že pri 3 letih starosti. Fantje se z gimnastiko začnejo ukvarjati med 5. in 11. letom starosti. Ženske se z gimnastiko prenehajo ukvarjati običajno okoli 25. leta, razen če pridejo vmes poškodbe in so se prisiljene nehati profesionalno ukvarjati športom. Gimnastika je namreč šport, pri katerem se poškodbe zelo hitro zgodijo. Moški pa se z gimnastiko običajno ukvarjajo dalj časa, saj njihovo telo pri 30 letih lahko še zelo aktivno deluje, medtem ko pri ženskah pri taki starosti to ni več mogoče. Ženske običajno dosegajo uspehe kariere med 15 in 20 letom starosti, moški pa zaslovijo kasneje. Ritmična gimnastika je športna zvrst, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. V ritmični gimnastiki tekmujejo le ženske, vendar se na primer na Japonskem z njo ukvarjajo tudi moški. Tekmovalke tekmujejo v individualnih ali skupinskih vajah in sicer z različnimi rekviziti, s kolebnico, obročem, žogo, trakom in kijama. Če ritmična gimnastičarka nastopa brez rekvizitov, pa gre za podzvrst ritmične gimnastike, estetsko gimnastiko, ki temelji predvsem na plesu z gimnastičnimi elementi. Ritmične gimnastičarke rekvizite uporabljajo na različne načine. Žogo na primer odbijajo s celotnim telesom, trupom, rokami in nogami ali pa se žoga kotali po njem. Med izvajanjem elementov jo morajo imeti ves čas pod nadzorom in pomembno je, da se ne odkotali stran ter da ne pade nenadzorovano na tla, če jo vržejo. Podobno je z obročem, medtem ko je pri traku pomembneje oblikovanje različnih likov z njim. Največjo koncentracijo in natančnost pa zahtevata kija, saj mora tekmovalka nadzorovati 2 rekvizita naenkrat. Sodnice na tekmovanjih ocenjujejo izvedbo ter težavnost. Danes se ta disciplina zelo hitro razvija in postaja čedalje bolj priljubljena. Ritmična gimnastika je najbolj razvita v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji, pa tudi v baltskih državah in v Bolgariji. Gimnastika ima sicer dolgo in ponosno zgodovino s koreninami v antični Grčiji in takratnimi olimpijskimi igrami. Upodablja popolno združitev športa in estetike ter moči, pri čemer športniki nemalokrat uprizorijo neverjetne akrobacije. Gimnastika se je razvila iz vaj, ki so jih izvajali stari Grki. Njihove vaje so vključevale tudi spretnosti za cirkus. Z gimnastiko so želeli utrditi telo. Vsak Grk pa je imel zase posebno vajo, ki jo je rad izvajal in se ob njej tudi krepil. Vsako večje grško mesto je imelo telovadnico ali dvorišče za skakanje, tekanje in rokoborbo. Po Grkih so za gimnastiko izvedeli še Rimljani s cesarjem Teodozijem na čelu. Ta je ukinil takratne olimpijske igre in za nekaj stoletij je bila ta oblika telovadbe popolnoma pozabljena. V 15. stoletju pa je Girolamo Merculare iz Italije napisal Umetnost gimnastike. V tej knjigi je združil več ključnih pomenov pri sami telovadbi. Knjiga je vsebovala zapiske o pravilni prehrani, pravi telesni dejavnosti ter primerni higieni. Ta knjiga velja tudi za prvo knjigo o medicini športa.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Mladi vojak se je znašel sredi bitke, katero je njegova vojska gladko izgubljala. Skupaj z nekaj tovariši se je na vsak način poskušal umakniti na varno. Končno so se pognali v beg, v strahu za svoje življenje. Sovražniki pa so se pognali za njimi. Mladenič je tekel na vso moč in kmalu izgubil svoje tovariše. Znašel se je pred strmo steno polno votlin. Ker se je zavedal, da so mu sovražniki tesno za petami in ker je bil že izmučen od bega, se je skril v eno izmed njih. Ko se je splazil v votlino, je padel na obraz in potiho molil, da ga sovražniki ne bi našli. Zaobljubil se je, da bo spremenil svoje življenje, če ga Bog reši iz te situacije. Ko je pogledal v nebo, kot da bi pričakoval poseg od zgoraj, je zagledal pajka, ki je pričel presti svojo mrežo nad vhodom v votlino. Ko je opazoval, kako so se krhke nitke počasi razpenjale nad vhodom v dvorano, ga je prevzela ironija. Pomislil je, prosil sem Boga za zaščito in rešitev, namesto tega pa mi je bil poslan pajek. Kako naj me pajek reši? Postajal je vedno bolj zaskrbljen in obupen, saj je vedel, da so sovražni vojaki v bližini in ga lahko vsak trenutek odkrijejo. In res jih je zaslišal, kako preiskujejo okolico, če se kje kdo skriva. Splazil se je v temnejši kot votline in s kotičkom očesa zagledal vojaka s pištolo, ki je stopil pred njegovo votlino. Pripravil se je že, da bo v zadnjem trenutku skočil na njega in poskušil zbežati mimo njih. Njegovo srce je razbijalo kot noro. Sovražnik se je že nagnil, da bi vstopil v dvorano, a je prav tedaj zagledal pajkovo mrežo, ki je bila zdaj razpeta že skoraj čez ves vhod. Omaknil se je in dejal soborcem. Nikogar ni tam notri. Moral bi predreti pajkovo mrežo, če bi želel priti v votlino. Pojdimo naprej. Včasih je lahko nekaj kot tako krhkega, kot pajkova mreža, tisti zasilni izhod, ki se znajde na naši poti, pa nam morda še pomislimo ne. Kdaj nam manjka prav tisti kanček zaupanja, ki lahko iz pajkove mreže naredi trden in varen zid, ali pa most, preko katerega prečkamo na vides brezizhodno situacijo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V antičnih časih je živel kralj, ki se je lotil posebnega poizkusa. Dal je zvaliti velik kamen na sredo precej prometne ceste. Nato se je skril in opazoval, ali bo kdo odstranil kamen z ceste. Najprej je prišlo nekaj bogatih trgovcev in kraljevih dvorjanov, ki so preprosto šli mimo kamna, kot da ga ni bilo. Zatem je prišla skupina ljudi, ki se je na glas pritoževala nad kraljem, ki ne poskrbi, da bi bile ceste varne in prehodne. Ampak tudi oni niso ničesar storili, da bi spravili oviro z ceste. Po cesti je prišel tudi kmet, ki je nosil s seboj košaro polno zelenjave. In ko se je približal velikemu kamnu, je odložil košaro in se naslonil na kamen, da bi ga zvalil z ceste. Moral je vložiti precej moči in po nekaj poskusih mu je le uspelo. Ko se je kmet sklonil, da bi pobral košaro in nadaljeval svojo pot proti tržnici, je na tleh zagledal mošnjo, ki je ležala na mestu, kjer je bil prej kamen. Odložil je košaro in pogledal, kaj je v mošnji. V mošnji je bilo polno zlatnikov in kraljevo sporočilo, da so zlatniki namenjeni tisti osebi, ki bo odstranila kamen z ceste. Tedaj se je kmet naučil lekcijo, ki jo mnogi nikoli ne osvojijo in ki se glasi. Vsaka ovira lahko predstavlja priložnost za spremembo na bolje. Precej optimistično, če že ne naivno razmišljanje, bi lahko rekli. A je že tako, da je potrebno prej odstraniti oviro, da se lahko pokaže še kaj drugega na naši poti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas, frišna resvica, ante tole. Spet bomo pregledovali najbolj popularne komade zadnjega tedna, vse dokler ne pridemo do enice. Že nekaj cajta imamo Eda Sheerana na prvem mestu. Dve novosti bomo imeli na tokratni lestvici, ampak ne pred. Najprej imamo na 30. mestu Imagine Dragons s komadom Thunder.

French Montana, Unforgettable, frišen komad, ki ga je Jason Derulo naredil s Frenchom Montano. Tole je bilo 29. mesto, na 28. mestu imamo pa enega od dveh novih vstopov tega tedna. What's

0: Beja 30 in Jean Fărbeja.
1: În druga polovița naše lestvice. Kdo je aktualno prvo mesto? Kter komad je na aktualnem prvem mestu? Ed Sheeran. Zdaj pa začenjamo s 15. mestom.
2: Maroon 5. What love?

0: Enrique Iglesias in El Baño. Na aktualni lestvici Enrique na 14. mestu, Taylor Usakside na 13.
1: Taylor Swift, Gorgeous.

0: Offenbach in Nick Waterhouse, Kači. Tole je komad, ki je na 10. mestu, evo, zdaj prihajamo počasi na naši lojtrci med najboljše in gremo kar hiter naprej proti enici, najprej z Luisom Fonsijem.
1: 30.
2: Luis Fonsi, featuring Demi Lovato, Échame la culpa.

0: coming back again. Rudimental in James Arthur's Sun Comes Up, številka 8.
1: Listvica 30 in Jean Ferbeža.
0: Ja, zdaj pa se nam počas mudi gor, ker... mislim, dajmo najprej pregledati najboljše prejšnjega tedna, Axwell in Grosso s komadom More Than You Know. Tole je na tretjem mestu. Na drugem mestu Camila Cabello. E na prvem mestu Ed Sheeran. Zdaj pa 8. mesto smo oddelali, Rudimental, 9. mesto smo tudi oddelali, Luisa Fonsija, Offenbacha sta na 10. mestu. Zdaj pa cajt za številko 7. Zayn in Sia, Dusk Till Dawn.

0: Axwell & Ingrosso, More Than You Know.
1: 30.
0: Tole je bilo četrto mesto, zdaj pa med ta najboljše tri. Na trojki CNCO in Little Mix, Reggaeton Lento.

0: Ana una na. Camila Cabello una druga. CNCO in Linux na tretjem, Maxwell pa in Grosso sta četrta. Pink je na petem mestu. Zdaj pa samo še prvo mesto, ki je točen tako kot prejšnji teden. Skratka, že nekaj cajtov ga drži Ed Sheeran s komadom Perfect. Ed Sheeran že spet na
1: prvo mesto. Lestvice 30.

Vrhniški Star Malen bo poleti postal eno glavnih zbirališč ljubiteljev glasbe in narave. V slikovitem okolju ob potoku Bela se bodo med julijem in avgustom zvrstili trije večeri koncertov, ki bodo združili sproščeno druženje in raznolik glasbeni program. Prvi koncert bo v petek 3. julija. Nastopila bo zasedba MGLA, teden kasneje 10. v Easy Band, avgusta pa še The Bunkers. Organizatori poudarjajo, da gre za dogodke, kjer sta v ospredju narava in sproščen poletni utrip. Zaradi priljubljenosti lokacije med drevesi in obvodi pričakujejo več obiska, zato obiskovalcem svetujejo prihod peš ali s kolesom ter nekaj več časa za dostop. Pa še na grosupeljski konec. V krajinskem parku Radensko polje bo med 17. in 21. avgustom potekalo počitniško varstvo za otroke prve in druge triade osnovne šole. Otroci bodo raziskovali naravo ter spoznavali živali in varovanje okolja. Kot sporočajo iz parka, bodo prijave odprte do 12. julija ali do zapolnitve mest. Občina Vrhnika je v javno obravnavo poslala osnutek odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ta ureja, kako naj občina, civilna zaščita, gasilci, javne službe in druge organizacije ukrepajo ob poplavah, požarih, neurjih ali drugih izrednih dogodkih. Poseben poudarek je tudi na preventivi, pravočasnem obveščanju in alarmiranju prebivalcev. Odlok določa pripravo ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja. V sistem so vključena še prostovoljna gasilska društva, ostala društva, zavodi in druge organizacije, ki lahko pomagajo ob nesrečah. Občina ob tem poudarja, da je za učinkovito ukrepanje pomembna tudi pripravljenost posameznikov in gospodinjstev. Občani lahko pripombe in predloge oddajo do vključno 20. julija po pošti, elektronski pošti ali osebno na občini. Občinska uprava občine Brezovica pa ima danes kolektivni dopust, zato poslovanje s strankami ne poteka. Občani lahko vloge oddajo v poštni nabiralnik ali jih pošljejo elektronsko na naslov info@brezovica.si. Na občini se zahvaljujejo za razumevanje.

0: stvari som når. Jeg som boogie boogie boogie boogie boogie stvari som når. Jeg som når, aha, jeg som boogie boogie boogie boogie boogie stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo imet.
1: Vrhniški obrtniki in podjetniki bodo v novem mandatnem obdobju dobro zastopani na državni ravni. Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika bo v strokovnih sekcijah Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije zastopalo 13 aktivnih članov. Štirje med njimi so bili izvoljeni tudi v upravne odbore posameznih sekcij. V zbornici poudarjajo, da se prav tam oblikujejo pobude in rešitve za vsakodnevne izzive podjetnikov. V občinah Vrhnika, Log Dragomer in Borovnica pa jeseni prihaja nov način zbiranja mešane embalaže. Od oktobra naprej bodo gospodinstva embalažo večinoma odlagala v lastne zabojnike z rumenim pokrovom, postavljene ob obstoječih domačih zabojnikih. Na Vrhniki bo sistem uveden v več krajevnih skupnostih, med drugim na Zaplani, Verdu, Stari Vrhniki, v Sini Gorici, Podlipi, Ligojni, Bevkah in delu Vrhnike vas. V Log Dragomerju bo sistem prav tako začel delovati 1. oktobra. Nove zabojnike bodo gospodinstva prejela avgusta in septembra, odvoz pa bo potekal na 14 dni. Ob uvedbi bodo sicer nekaj časa še delovali tudi ekootoki. Ivan Cankar se je simbolično vrnil na Bankovec. Ob 150-letnici njegovega rojstva so v Ljubljani predstavili spominski zbirateljski bankovec, posvečen največjemu slovenskemu pisatelju. Gre za bankovec Eurosuvenir z nominalno vrednostjo 0 evrov, izdan v omejeni nakladi 3000 oštevilčenih primerkov. Projekt je poklon Cankarjevi dediščini in nov način, kako slovensko kulturo približati širši javnosti. Cankarjeva knjižnica Vrhnika pa vabi k sodelovanju v poletnem projektu Poletna knjižnica brez meja. Sodelujete tako, da do konca avgusta na naslov jelena.cvetkovic@cqv.si pošljete fotografijo knjige na poletni lokaciji, naslov in avtorja knjige ter kraj, kjer je fotografija nastala. Ni pomembno, ali berete klasično knjigo ali e-knjigo na telefonu, tablici oziroma bralniku. Iz prejetih fotografij bodo v knjižnici ustvarili bralni zemljevid in pokazali, kam vse so poleti potovale knjige. Vsi, ki bodo poslali vse potrebne podatke, bodo sodelovali tudi v oktobrskem nagradnem žrebanju za 5 praktičnih nagrad.

Včeraj je tudi Vrhnika s slovesnostjo v parku samostojnosti obeležila dan državnosti. Slavnostni govornik je bil predsednik vlade Janez Janša, ki je podaril pomembno vlogo Vrhnike v osamosvojitveni vojni. Župan Danijel Cukjati pa je spomnil na narodno enotnost iz tistega časa. Program so dopolnili prapori društev, simbolno veteransko dejanje, molitev za domovino in kulturni nastopi domačih ustvarjalcev. Po uradnem delu je sledilo druženje obiskovalcev, za pogostitev pa so poskrbeli člani turističnega društva Blagajana. Janša je po prireditvi še na Facebooku zapisal, da Vrhnika ni le Cankarjevo mesto, ampak tudi eno ključnih prizorišč osamosvojitvene vojne. Podjetje Schwarzmann iz Polhovega Gradca pa je na Brniku postavilo ogromen hangar, v katerem bodo lahko vzdrževali letala. To ni navadna hala, ampak velik inženirski projekt z več 100 tonami jekla, posebnimi vrati in možnostjo, da se objekt kasneje še poveča. Za lokalno okolje je to lep dokaz, da tudi podjetja iz manjših krajev sodelujejo pri velikih slovenskih in evropskih projektih. Horjul je dobil nov kolopark, namenjen otrokom, mladim in vsem ljubiteljem kolesarskih izzivov. Občina je projekt vreden dobrih 83 tisoč evrov po dveh neuspešnih prijavah na razpis izvedla z lastnimi sredstvi. Kolopark meri 700 kvadratnih metrov. Z grbinami, zavoji in višinskimi razlikami pa je primeren tako za začetnike kot izkušene uporabnike. Nova pridobitev bo mladim omogočila varnejše razvijanje kolesarskih spretnosti in aktivno preživljanje prostega časa. Ob odprtju se je pokazalo, da kolopark ne bo le športni objekt, pač pa tudi prostor druženja in novih lokalnih športnih zgodb. Ljubljanica pa ni koš za smeti. Reka je sicer v teh vročih dneh priljubljena točka za osvežitev, supanje in vožnjo s kanujem. A ekipa Sup kanu Ljubljanica opozarja, da se ob vodi vsak dan znova nabirajo smeti. Obiskovalce prosijo naj plastenke, pločevinke in druge odpadke odložijo v bližnji koš. Kot pravijo hudomušno, če lahko polno pijačo prinesemo do vode, prazna embalaža res ne bi smela biti pretežka za pot nazaj.

Vrhniški obrtniki in podjetniki bodo v novem mandatnem obdobju dobro zastopani na državni ravni. Območno obrtno-podjetniško zbornico Vrhnika bo v strokovnih sekcijah obrtno-podjetniške zbornice Slovenije zastopalo 13 aktivnih članov. Štirje med njimi so bili izvoljeni tudi v upravne odbore posameznih sekcij. V zbornici poudarjajo, da se prav tam oblikujejo pobude in rešitve za vsakodnevne izzive podjetnikov. V občinah Vrhnika, Log Dragomer in Borovnica pa jeseni prihaja nov način zbiranja mešane embalaže. Od oktobra naprej bodo gospodinstva embalažo večinoma odlagala v lastne zabojnike z rumenim pokrovom, postavljene ob obstoječih domačih zabojnikih. Na Vrhniki bo sistem uveden v več krajevnih skupnostih, med drugim na Zaplani, Verdu, Stari Vrhniki, v Sini Gorici, Podlipi, Ligojni, Bevkah in delu Vrhnike vas. V Log Dragomerju bo sistem prav tako začel delovati 1. Oktobra. Nove zabojnike bodo gospodinstva prejela avgusta in septembra, odvoz pa bo potekal na 14 dni. Ob uvedbi bodo sicer nekaj časa še delovali tudi ekootoki.

0: Grosuplje je pred nekaj dnevi počastilo najboljše športnike. Zveza športnih organizacij Grosuplje je letos nagradila 28 posameznikov in ekip, ki so zaznamovali lokalni šport. Najvišje priznanje, zlato plaketo, pa je prejela atletinja Živa Remic, ena najbolj obetavnih mladih tekačic v Evropi. Lani je osvojila zlato na Olimpijskem festivalu Evropske mladine in srebro na Evropskem prvenstvu do 20 let. Z odličnimi nastopi na 400 in 800 metrov je tako dokazala, da sodi med največje mlade atletske talente. Na vrhu nad Želimljami pa bo v nedeljo potekalo tradicionalno žegnanje. Krajani vrha vabijo občane občine Škofljica, da se jim pridružijo ob 10:00 pri sveti maši na prostem pod stoletno lipo. Po 11. uri bo sledilo druženje ob domačem pecivu, ki ga bodo pripravile pridne domačinke. Za osvežitev bodo poskrbeli gasilci skupaj z vaško skupnostjo. Obiskovalce čaka domače vzdušje, kakršnega znajo ustvariti le kraji, kjer še živi tradicija.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Krim.

0: Prvi počitniški ponedeljek bo sončen in vroč, tako kot zdaj že našteto dni. Do vključno srede bo po nižinah veljala toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Najviše temperature bodo danes od 32 pa do 36 stopinj in pa danes proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane še kakšna vročinska nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Vse je v redu na cestah, lahko začnemo le z opozorilom na Štajerski avtocesti v predorih Golorebro in Pletovarje. Zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Dve minuti čez peto, pozdravljeni v ponedeljku 29. junija.
2: Dobro jutro.
6: Kanada je naprej v 92. minuti.
2: Sem gledal, ja.
6: Res si gledal?
2: Ja, proti Južnoafriški republiki. Vse je v bistvu zasluženo, no. Kanada je celo tekmo dominirala, imela veliko priložnosti, je pa res, da so se Južnoafričani borili kot levi, ampak na koncu, ja, v sodnikovem podaljšku so ga dobili in Kanada dalje prva med 16.
6: Pa dobro, so malo domačini so. No?
2: Ja. In tudi sem razmišljal, tudi Mehika in ZDA sta favoritini v svojem paru.
6: Aha. No dobro, saj en bo.
2: Ja, misliš, da bo. Ja, vemo, koliko zakon. Bosna je.
6: Bomo videli, kako bo. Brez Anje smo še ta teden, ampak to je tudi naš zadnji teden.
0: Tako,
6: pred
0: ja.
6: Poletnimi
0: počitnicami. Še štirkat ustati.
6: Proštevaš.
2: A ja, zdaj ti uštevaš. Ja,
0: kada mi dva ne, no.
6: Mi dva ne?
2: Jaz sploh nisem razmišljal, da je zadnji teden. Ne vem, zakaj.
0: Jaz sem. Mislim, predvsem, kar se ustajanja tiče. Se ostalo
6: absolutno, za ta teden veva tekme.
0: Aha, ja, to pa me
6: veva tekme, kdaj so in so res narobe tekme.
2: Po noč.
6: Po noč bo treba gledati.
2: Oh, ja.
6: Ampak noč se bo gledal.
2: Ja, lej, je treba stisniti zube.
0: Treba se odreči včasih, ne.

0: Let's go, Burna Boy, Daj Daj in Shakira. 5:13, dober video spot, ne?
1: Ja, res dober, mislim, pa tudi ko ženska bo stara 50, pa zgleda 30, presežem.
0: Vidiš?
1: Ja, sem zadnjič prebrala nek post na Instagramu, da je Shakira za svetovno prvenstvo v nogometu to, kar je Mariah Carey za Božič. In razumem to.
2: In čutiš to, ne?
1: Čutam razumem. To. Ja. Razumem, vidim tam in tako, res dobar.
0: Vidim, glas je ti borno. Mi smo ta vikend naredili en tak... Zaključek sezone na Krku, cela ekipa.
1: Team building.
0: Tudi včer smo domov prišli s tem, da Lari je glas že malo pokol.
1: Ne? Ja, to
0: že...
1: pa res.
2: Mislim, vsak večer.
1: Sem to so klime po moje, ne vem kaj, na to vplivaš. Zdaj, ker tako, da bi se neki ful drla, ali pa da bi neki pel na vas glas nisem, ne? Tako da, ja, ampak zdaj se počas vračam. Ampak zdaj se spet jutro, se jaz sem zjutraj v redu, pol zvečer me začne zmanjkovati, tako da...
2: A prav vsak večer.
0: Se zjutraj ga rabeš za šik.
1: Zjutraj ga rabeš
0: za šik, pa zvečer rabeš.
1: Bodo pa tudi doma veseli, da bo utišile. Ja.
2: Pa govorica telesa.
1: Ja, pantomima. Ja. Ja, ne vem, kaj je to, no. Upam, da bo ta teden boljš, pa itak mislim, da se bo v sredo pa ohladil, tako da ne bomo rabili več toliko nažigati teh klim, pa bodo moj glas boljši.
2: Ja, v sredo sem prebral, da se prihaja neka hladna fronta. Aha. In z njo tudi spet neurja. In to taka, z debelo točo in super celična nevihta se obeta.
0: Kje smo ti to bral?
2: Neurje, pika
1: si. Ja, sej res, ja. Ampak dobro, pustimo to za enkrat.
2: Ja, okay,
1: pa vidva kot moja starejša sodelovca, kako se pa vidva danes počuta po vikendu, po onem druženja in...
2: Jaz se počutim the best, meni je bilo res dober. Morje, Krk,
0: jaz imam račun,
2: druženje.
0: Boj, ki si častil.
2: Ja, dobro, super, sej. Pride se ta moment, ja.
0: Ja. 22 evrov se ti je zdel preveč, a ne, za pivo pa...
2: Špricer.
0: Ja.
2: Ja, se to je res velika, ni.
0: Koga si pa to častil?
2: Ja, ene naše poslušalce, ki so bili ful fajn, smo se družili za eno mizo nekaj časa in potem mi ti rekel, veš kaj, tep so dali za dve runde, mislim, pač dve pijači, daj zdaj pa ti v petja, pa jih presenet, pa časti.
0: In si jih, veš, ker ni bilo en špricer, ne?
2: Kaj pa?
0: Ja, liter špricer jaz.
2: A ja, to pa liter, nisem dojel, a, ja, okej.
0: Okay. To je bilo.
2: Sam, sorry, jaz sem tako po moško odreagiral, ne? Potegnul sem tisto kartico in...
1: Moško.
2: Evo. Se mi je zdel malo veliko, ampak sem rekel, okej, okay, pač tako to gre.

0: Radio Ena.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: ti! Ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vročinski val bo trajal do vključno srede. Najvišje temperature bodo danes dosegle do tudi 38 stopinj in pa v sredo nas bo dosegla hladna fronta, ki zaradi pregretega ozračja lahko prinese tudi močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Na štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovar je zaradi dvosmernega predora v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Nič 80, 22, 55. Srečno.
5: A to je vse, kar ima.
4: Ja, zaenkrat ni nič. Se že malo pozna, se mi zdi, čas počitnic, poletja.
2: To zjutraj najbolj.
4: Tudi v prometu, ja. Čeprav včeraj sem pa bral, no, mi smo imeli malo sreče, ko smo se vračali, ni bilo pretirane kolone za nami, se je pa naredil zastoj 21 km in še več dolg.
2: To je res. Pa smeda ponedeljki pol popoldan znajo biti zelo zoprni. Saj jaz ravno tudi čas dve uri, da prejem do doma, pa nisem tako delaš doma, no, res.
3: Deni! V zjutranji kroniki.
6: Ja, a ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, potem tudi voda hiter hlapi, a ne, a je logično?
7: Je, ja, kam pa greva?
6: Ja, zdaj smo čist bliz, tam le zadej, čisto ja, imun. Ja, no, pa smo upozarjali.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: In zjutraj v celoti prihaja po 3 minutah čez pol je dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Zveč dobre glasbe.
8: Na Radiu 1.

0: Taylor Swift, Opalite, 18 do 6, zjutrajna kronika v tem na ponedeljku in smo zaplavali čez, Veronika, ne?
1: Ja, ampak tudi na drugi strani je vroče.
2: Zjutrajna kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestrege v klicu sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Da... Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, se so čist bliz, tam ne zadej, čist ja, komun. Ja. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati. Tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje, ja, kaj
4: je? Evo ga, evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravi.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
4: ja. Kje je?
5: Tamle dol leži, ne? Aha. Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblis obale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga,
5: ja.
4: Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel neki, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, neki je, sam jaz ga čist nač ne razumem, ali?
4: Ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite?
6: Govorite, da govorim.
4: Prosim?
5: A vidite?
6: Što sem...
4: Ja, nimam pojma, kaj vred povedal.
5: Do sej. Pa še ronček ima usti, ne?
4: Ja, ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plač zdrži na kopnem takole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim dle, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal? Na, veste, čim dle od obale, ne?
4: Dajmo, dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge, prosim.
3: Ja, seveda, seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo, ja, dajmo, ja. Pa na
3: štiri.
4: Dajmo, ena. Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč. Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pomava pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapekl, a veste, da...
4: Špohtelj vzem te.
5: Špohtelj pa polno za jajčka bomo sabo vzela, ne, komandir? No, A ne?
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite nase in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste...
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Leteći odred, sanjao sam je u Ružicu od 10 do 6, Miha.
1: Jutrani zastoji na štajerske autocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
2: Radio 1 Krim.

0: Kao ti Kimbra Somebody that I used to know, vreme bo kako?
1: Do srede bo še sončno in vroče, pa nas pa čakamo prav brat.
0: Miha, pre tep.
2: Prva jutranja kolona na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Ko smo že pri vremenu, takšen vročinski val, kot je zdaj in se dogaja praktično vsako leto, bi se mogel zgoditi enkrat na generacijo.
4: Zdaj v šolo ugodno in brez stresa.
5: V Bags & More in Office & More
4: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
5: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra.
4: In to še ni vse.
5: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
4: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 6:00, dobro jutro.
6: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransisom. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je vročinski val v Evropi v zadnjem tednu terjal več kot 1300 življenj več, kot je običajno. Vročini nad 30 stopinjami je izpostavljenih skoraj 400 milijonov Evropejcev. Generalni direktor organizacije je spomnil, da se takšni valovi, ki bi se morali zgoditi le enkrat na generacijo, zdaj pojavljajo skoraj vsako leto. Evropa se namreč segreva najhitreje na svetu. Na območju, kjer je v petek zagorelo v ribniški občini, pa je včeraj požar vzplamtel znova. Iz zraka so ga gasili 4 air traktori, torej posebna letala za gašenje. Na terenu pa so posredovali 4 gasilska društva. Pri gašenju je sodelovalo 62 gasilcev s 13 vozili intervencije, na zahtevnem terenu pa se je zaključila okoli 5 popovdne. Pristojni ob tem opozarjajo vse, da se v primeru požarov ne približujete ne požarišču in ne letajte z brezpilotnimi letalniki, saj pri tem ovirate gašenje iz zraka. Konec pa še k temu, kdo je včeraj postal skoraj pol milijona evrov bogatejši. Nekdo iz Kranja, ki je listek zelo to plačal na tankešnjem, se opravičujem, bencinskem servisu. Šestica je vredna skoraj 594 tisoč evrov, po davku pa bo srečnež prej v dobrih 504 tisoč evrov. Dobitek lahko prevzame do začetka septembra. Kranj se sicer ponaša z bogato loterijsko tradicijo, saj so bili tam vplačani že 3 veliki dobitki.
0: Bravo, odlično, čestit.
1: Čo drago,
7: ja okay. Sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Sonce vzhaja in dela se še en dan, ki bo skoraj da brez oblačka in do srede bo ustrajalo še večinoma sončno vreme, z njim pa tudi toplotno bremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem, na jugozahodu in pa v večjih mestih. Tako da ne se pozabiti hidrirati in pa ne se preveč izpostavljati soncu, v sredo in četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki pa lahko prinese tudi močnejše nevihte. In pa preverimo še trenutne temperature po Sloveniji, v Kočevju trenutno 16 stopinj, potem Slovenj Gradec 17, Krško, Metlika, Radenc in Slovenska Bistrica 19, Velenje, Novo mesto 20, Maribor in Radovljica 21, Ljubljana in Lucija pa 22 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Ni radarjev in kontrol, ni jih še, ko se pojavijo, javite na 08022 55. Srečno!
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
10: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. To jutro so z vami Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Anje ni, mi trije pa še nismo noseči.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Razen če ima Lara, ki je zapovedal, to pa ne vem. Ja, Team Building Weekend je za nami, kar nekaj lukenj v spominu se je nabrala. Se je,
1: ne,
0: se
1: ni. Ne, nečkaj tazga. V bistvu potencijali so bili sam na televiziji, ti si mi izbiral primke, ko smo gledali Hrvaško in Gano, to je pa to. Ja.
0: Kako smo že rekli, Lara Tošič,
1: Adjeti. Ja.
2: No, jaz sem se pa skor spomnil, da če bi Gana premagala Hrvaško, ja, da bi Hrvatli bili ganjeni.
1: Že veš, da
2: si šlo tako razdej.
0: Že zaradi tega se je splačal ta vikend biti s tabo, Miha.
2: Noro, res.
0: Kaj prinaša teden, bomo povedali v nadaljevanju. Ostanite z nami, imamo kar nekaj stvari za vas. Najprej pa več dobre glasbe. Začnemo s to, kad sem imajo kevc 200 let. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Wake me up, Avicii in Aloe Black. 6.11 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da ste fajn, mi smo kar fajn.
2: Ja, top smo.
0: Team building na Krku smo imeli ta vikend, nismo tekmovali, sem zmagal, je pa dežo.
2: ja, v bistvu v Čižičih, to je tam lušten kraj, v Motiki sem častil dva poslušalca, a viš, ponovat mene častijo, ne, to, kad sem pa obrnil zgodbo, da malo presenetam, ker sta mi bila res ekstra simpatična. No.
0: Ja, sam so te nategnil, ne?
2: Ja, bistvo res, ja.
1: Kdo te je nategnil?
2: Ja, pač tako,
0: ta
2: nobarica.
0: Kelnarca.
1: Kelnarca.
2: Ki je bila v hrvaškem dresu.
0: Ki ga je nasrala.
1: Ka pa?
0: Ja, prav Miha.
2: Ja, jaz sem ima kupil špricer,
1: ja,
2: pa en tamal per.
1: Ok.
2: In je bil račun 22 evrov.
1: Jaz sem liter, najbrž plicarja, ne?
2: Ja, no vse, ampak ja, jaz sem ima nesu, ker sem imel prav hotel prnest, ne?
1: Ja.
2: Ni bil liter, to je bil kozarček.
0: Jaz sem račun pre sebi, jaz sem vzel, ne? Ja. Jaz sem rekel, to pa za spomin,
1: za ko
0: pa
1: Miha,
0: ja, ko pa Miha da se, ko to pa mora imeti doma, ne?
2: Ja.
1: Aha, in kaj piše ga na računu?
0: 22,60, liter, ja.
2: Ja, preveč je računa, neč kuda, to nam ni zdaj pokvaril z duša.
0: Miha,
2: to je bilo fajn.
0: Pa to je to besed, ko zdel dober, ti spoh nisi vprašal, kako je kartico je potegnil.
2: Tako, potegnil sem, kot da prav mož.
0: In to ljudem, ki jih je prvič videl, pa stari, to niti za cestnino do Šibenika nisem, to spoh ni pomembno. Lahko bi bilo 23 evrov.
2: Lahko bi bilo 23.
0: Veš, kako bi te šele to bolelo, ja. V redu je.
2: Ni pa.
0: To je bilo vikendo za nami, zdaj pa kako naprej, do petka smo še vsi trije z vami, kaj pa vaju čaka potem?
2: Ja, jaz bom potem delal v akciji Enkino super poletje, to pomeni, da bomo na terenu vsak dan v drugem kraju preverjali bomo, če in koliko na glas poslušate Radio 1. Za nagrado pa prinesem ene super poletne pakete, ki jih boste sigurno veseli. No. Začnemo že danes in to na Ptuju. Če nas poslušate v najstarejšem mestu v Sloveniji, nam kar zdele takoj napište na 051 300 300, vaše ime pa naslov rabimo, da vemo seveda, kam prid preveriti to zadevo.
0: To gre že danes?
2: Ne, danes pridejo drugi sodelavci, no jaz sem pritružim drug teden. Aha. Ko mi čakam to spoznavanje slovenskih krajev, vedno super ljudi, pa sploh Slovencev, obožujem.
0: Lara, kaj vedi?
2: Okay. Delo na terenu.
1: Ja, ta teden sem še v programu, pol naslednji teden bom tudi še mečkam pomagala tukaj na desku, pa na pivo in cvetje grem, pol pa sem jaz do augusta v bistvu frej, grem na dopust, augusta se bomo pa pol družili skupaj z Gizijem.
0: Aha.
1: Drugač pa ja, je moj dopust zelo odvisen tudi od tega, bo Španija svetovni prvak, ali ne, to bi bilo fajn vedeti.
0: Petri pa Rodri odločate o tem, greš na ta pravo Sicilijo ali sem na pico s tem imenom.
1: Skor tako, ja. Neki tazga. Tako da to Španija, vamo nos.
0: Vamo nos, ja, vamo videl. Ej, drugač pa svetovno prvenstvo do ta teden spremljamo, Kanadčani so prvi, ki so v osmini finala.
2: Ja, čestitke.
1: Bravo.
2: Zasluženo.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. 80. Nenki, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Baba Gladna danes še ni vklopila svojih super moči, tako da bomo on vklopiti v nadaljevanju. Je bilo pa še nekaj športa ta vikend.
2: Ja, v Ljubljani se je končal elitni turnir Lige narodov v odbojki. Naši so dobro igrali pred domačimi gledalci. 3 zmage in potem včeraj poraz proti Italiji. Smo pa zdaj skupno na drugem mestu v Ligi narodov in ljubitelji odbojke lahko spremljajo naše tudi na naslednjem turnirju, ker tudi ni daleč, no, igrajo v Beogradu med 15. in 19. julijem. Nasprotniki pa so v bistvu še bolj premagljivi. No. Nemčija, Iran, Turčija, pa domača Srbija.
1: Srečno, evo.
0: Odbojka se vsak dan igra v dvorani s klimo, včeraj pa je potekalo državno prvenstvo v kolesarstvu. Po geni bilo, je bilo to drugače najtežje državno prvenstvo na svetu, kot je komentiral Kovšca.
2: Ja, zmagal je Jermakov, naturaliziran dirkač, ki je hitro upravičil državljanstvo. Drugi je bil lanski zmagovalec Jakob Omrzel, Primož Roglič je pa za las grešil stopničke, no.
0: Je pa dobil kronometer, tako da ja, ne vem, zakaj bi ga eni kar v penzijo pošila. Na njegovem mestu v tej vročini ne bi šel na kolo, jaz ne bi šel.
2: Dobro, sam
0: zelo
2: vroče in ravno zato so jim skrajšali progo.
1: Vse prav.
0: Vidiš, to je še slabše, to pomeni, da so vedeli, da to ni dobra ideja, ampak so jim vse rekli, ajde, pejte malo.
2: Ja. Se mučati. Grozen je bilo.
0: Res pa je, poletje, kolesar je tudi prihodnje, ne bo lahko, v soboto se začne Tour de France. Tam pa nič ne krajšajo. Noben se ne more nazaj držati. Bo Pogi Petič?
2: Ej, on velja za favorita. Mislim, v taki formi, ki je letos, pa že zadnjih par let, no. Jaz mislim, da je velik favorit. Absolutno.
0: Se pravi za 5?
2: Ne, jaz sem porabil budžet za stave v tej sezoni.
1: Trko je častil, no.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
4: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Veliko znižanje, s popusti do 50%.
6: Pri Dajhmanu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Dajhmanu.
5: Največ dobiš
6: pri Dajhmanu.
7: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
8: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
9: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
15: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane 99 centov za kilogram. Lidl. Splača se.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodih.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vreme, Lara.
2: Ja, pred nami je sončen ponedeljek in v Sloveniji imamo še vedno vročinski val. Ta bo, kot kaže, trajal do srede. V sredo zvečer in v četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki bo lahko prinesla tudi kakšne močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Evo pa so že zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Postojna in od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do ljubljanske obvoznice in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Pozor, pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Kozina, ja, in še promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod v Račicah, zaradi prometne nesreče. Trenutno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
1: Reče zbol jutrom.
2: Dobro jutro.
1: Pozdrav na streh. Ne vem, če imate svoje naročnine, ali se tako kalara, fehta bivša, da lahko gleda Netflix.
2: A dej no, zdaj pa že nekaj časa svoj Netflix in jaz zdaj drugim posojem svojim
1: prijateljem. Bravo, to vam pripravimo, da morate prosjačati za gledanje televizije celoletno naročnino na en zelo zanimiv streaming servis imamo za vas. Uh-huh. Več povemo čez nekaj minut, ne moramo garantirati, da vas Lara ne bo klicala, če se lahko sposodi geslo, ampak jo, za to bi vas tudi jaz.
2: To je treba šerat, le. Uh-huh.

0: Michael Jackson, Black or White, 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas je ponedeljak, 29. juni, mi u to poletje stopamo kar dodarno. Eno fajn stvar imamo za vas, sploh u tem letnem času, ko nas večina v bistvu malo odklop službe.
2: Ja.
0: Je pa nekaj za na telefon, tako da Lara bo razložila.
1: Mislim, najprej treba povedati, no, nisam za telefon, je za vse pametne naprave, se pravi tablice, računalnike, televizije. Gre za platformo Move, ki pokriva vsebine iz Balkana, kar pomeni 44 TV kanalov, 65 radijskih postaj in knjižnica z več kot 5000 naslovi in 2000 ur programa, Boli živo od top, ista nadrealista, maratonci, teče časni krog, vse to.
3: Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja. Ko je vas poznavao i pakao mu, neće teško pasti.
0: A poznaš to, ne?
1: Mislim, ne, proto sam mati pa mami pa nas rada gledata balkanske filme in serije, su časih pol kakšen uče vržem, sam veš kaj je čudan, da se krtko nostalgično počutam, pa smo...
0: Pa spoh nimaš veze. Skratka, najboljše vsebine Balkana, stare in nove na enem mestu. K Netflix, sam s boljšimi filmi. Idealna zadeva, če bo slabo vreme na dopustu, ali pa za izobraževati tole mladino, ki ne pozna žikine dinastije.
1: Ja.
0: Kaj?
1: Ja, sorry, ja.
0: Ja. Mu vam damo brezplačno za celo leto. Prijavite se na nič petena, 300-300, s podatki in odgovorom, katera je vaša najljubša balkanska serija ali pa film, lahko je tudi film.
1: Ja.
0: Starejša ali novejša, tudi ni pomembno.
1: Ja.
4: Vem za film.
0: Resno?
4: Ko to tam opjeva, poznaš?
1: Klih to sem hotla reči. No, ja, veš, da nisem še nikoli gledala tega filma in vsi pravijo, da je to neka klasika.
4: To je pa taka klasika, res.
1: Moram
0: Ajde.
1: To.
4: A ni, tebni?
0: Je, ampak ajde.
1: Ne vem, to mi je prvo za lepa.
0: Veš, koliko imaš hudik? Veš, koliko imaš dobro?
4: Velikih je.
1: Ja, vem.
4: Ampak ta men najprej pride, ne vem zakaj.
1: To moram pati pa mami prorečno, da
4: se
1: da to na ručnino, ker ona dva pa sam to bi gledala cele dne.
0: Nič petena?
1: 300-300.
5: Move. Nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
6: Brezplačno. Samo na Radiu 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to

0: Ale Farben in Baby, Goodbye, še 15 po 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ena pohvala gorici in okolici. Na vinskem tekmovanju Dekanter, menda gre za eno najpomembnejših na svetu, so pridelovalci iz Goriške regije osvojili polovico vseh slovenskih medalj.
2: Oh, wow, bravo,
3: to pa so lepe novice.
0: Top. Ja. Dobar, ne?
1: Čestitke.
0: Ja. Bravo, sam ne njim. Heroji tega tekmovanja so sodniki.
3: A ja?
1: Uh-huh. Zakaj?
3: Pa v kakšnem smislu?
0: Ja, berem, da je sodelovalo več kot 17 tisoč vin iz 58 držav.
1: O, pa to je pa pol res veliko tekmovanje.
0: Kdo proba 17 tisoč vin?
1: Ja, pa da pol še si razsoden.
3: Ne, mene zanima, kje je ta razpis za službo.
0: Če testiraš enega na minuto, 24 ur na dan, je to več kot 12 dni. Tu, če sam povohaš, povohaš, nagneš, pluneš, ja. Stari, ti ne prideš čez.
1: To je pa res
3: wow.
1: Veliko vzorčkov.
0: Pa si ja. Moraš pa zapomniti, kjero je kjero.
3: Točno ja. To, ja.
0: Pa jih moraš pa še 100 probat ločiti med sabo.
3: Oh ja, pa moram pol, pa kaj paše zrana, paše parmezanček ali čokolada, ali čutiš brezko, jabolk, kaj okušaš. To
1: smo mogli
3: na faksu delati. Ja, sam to smo imeli sam 5 testiran, tako da.
1: Pa ja, pol imaš ti izkušnje.
3: Malo pa res, ja. Malo pa nisem glih sumiljeno, se trudim to hranjati, zdaj vsak vikend pomalo.
1: Vina si nisi zapomnila, bolj hrano, ne?
3: Pa, so si tudi krvinček.
0: Svaka čast tem. Po mojem, če bi sam vohal, ne bilo dober.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Krim. Gasilska veselica v Kozarjah. Petek 3. julija od 19. ure dalje. Za žur bodo poskrbeli Zvita Feltna in Johnny DJ. Za vse ostalo pa domači gasilci. V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom Petre. Se vidimo v petek 3. julija v Kozarjah.
5: V juniju izkoristite do 8000 € popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990.

0: Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely, v Autotrend na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
3: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
2: Julči,
4: Julči
2: mater, jaz bi jo tudi
3: Julči, pica da te kap.
2: A ja, pica, Julči.
3: Ja, čaja.
5: Pica da te kap.
2: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
1: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
6: Optik-jelovcan.com

0: Shania Twain, Kačink, v novicah Darja ob sedmih, kaj?
1: Ja, vroče vreme in suša žal prinašata tudi požare.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: 7 ura, dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na hrvaškem otoku Visdivja obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil po noči v gostem borovem gozdu nad Komižo. Gasilci so bili vso noč na terenu, ta ogenj pa se je po sušnih tleh in ob vetru hitro razširil na večje območje. Na pomoč naj bi priletela tudi hrvaška gasilska letala. Požar po zadnjih podatkih še ni pod nadzorom. Nekateri domačini pa ugibajo o namernem požigu, a uradne potrditve za to ni. ZDA in Iran pa naj bi se strinjali o koncu zadnjega vala spopadu. Ameriški mediji poročajo, da sta se ZDA in Iran po dneh intenzivnega medsebojnega obstreljevanja strinjali o prekinitvi zadnjega vala spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško žino. Sklicujejo se na neimenovan vladne vire. Do eskalacije je prišlo kljub junijskemu mirovnemu sporazumu, ko je Iran z dronom zadev tanker blizu ožine. ZDA pa so odgovorile z napadi na iranska vojaška mesta. Tehnični pogovori med stranima so se ves čas nadaljevali v ozadju. No, na gorinjski avtocesti pa so včeraj zjutraj ustavili 20-letnega avstrijskega voznika začetnika, ki je na odseku z omejitvijo 110 km na uro vozil s hitrostjo 203 km na uro. Sodnica mu je izrekla globo od 1200 evrov, 9 kazenskih točk in 6-mesečno prepoved vožnje v Sloveniji. Dovoljenje pa so mu vzeli kar na kraj samem.
0: Bogi.
1: Kaj?
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Meni vsi, ki ostanejo brez izpita, so tako prav bogi, a niso?
6: Ja, pa se je zmotno. Veš, kako zdaj drago, da ga spet na novo naredi. Res je. Kar se vremena tiče, pa juni bomo še zaključili s soncem. Marsikdo je že na morju in se lahko sredi vročinskega vala osvežil v vodi, ostali pa bomo na ohladitev čakali do srede. Začetek julija bo prinesel hladno fronto in ker je ozračje tako pregreto, lahko tudi močnejše nevihte. Upajmo, da ne bo nič hujšega, bo pa ozračje malo bolj sveže, da bomo vsi skupaj lažje zadihali. In pa današnje najvišje temperature bodo spet od 32 pa do 38 stopinj, trenutno pa imamo v Kočevju in v Slovenjgradcu 17, potem Celje in Poljčane 19, Brestenica in Metlika 20, Otočec in Murska Sobota zaenkrat 21 stopinj, Ljubljana in Maribor 22, v Portorožu pa 23.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, na dolenski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, pa na štajerski avtocesti od Lukovice vse proti ljubljanski obvoznici, ter tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Trenutno še vedno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na 080 22 55.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
11: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Dobro jutro, poslušalci, Denis Audičova. Svetovno prvenstvo je še daleč od konca, v Denis Audičovu pa smo že investirali vso strokovno znanje. Denis stavi na Nizozemsko, Anja na Argentino, Miha na Francijo, Lara na Španijo, kar pomeni, da bo na konc spet zmagala Nemčija.
0: To pa ne. Nemci grejo dam, se mi zdi v naslednjem krogu, v tem še ne.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: 7:04 jutro.
13: Dobro jutro.
0: Kar nekaj ekip z naše stavnice igra danes, tako da je zgladna, babo.
13: Ja, jaz sem gladna, malo mi že krul, tako da ravno pravi čas za napoved.
0: Brazilija, Japonska, Nemčija, Paragvaj, Nizozemska, Maroko. Če tudi vaš favorit med temi, ne zamudite napovedi babe gladne čez nekaj minut.
13: Neki pa limonca, ne?
0: Tako, se už vidim.
14: To je Denis Audičov, Radio 1
15: in še več dobre glasbe.

0: Spice Girls, Wannabe, 7:50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lep pozdrav vsem, ki ste ob tej uri z nami tudi na Radio 1 TV. Ljudje, zdaj se začne zares. Baba gladna bo šla v akcijo.
1: Tako, ja, tri pomembne tekme za našo stavnico se igrajo danes. A ti, Denis, imaš v igri Nizozemce proti Maroku. Potem na Nemčijo smo imeli kar dve vplačili, ja, pa še Brazilija, Japonska.
0: Na Brazilce je stavil naš prijatelj Urban Kramberger iz pivovarne Laško.
1: Tako, malo smo ga prosili.
0: Ja, 200 evrov v naši stavnici. Baba se bo pa potrudila, no. 150 zamenjala slika. Kaj bomo stavili? Nemci, Brazilija, kaj pa?
1: Ja, mislim, pa tudi vsi štirje lahko v bistvu izpadejo, no. Tudi Nizozemci. Mislim, se Maroko, mislim, da je dober. Za 4 leta nazaj, če se to spomnim, pa tudi, mislim, te pol Bosna še ostane. Tako da, ni panike.
0: Ej, ja. Ne, če ne bomo, veš kaj bomo, glede na to, da mene zanimajo Nizozemci.
2: Aha, ok.
0: Nizozemska, Maroko.
2: Dobro.
0: Da,
2: če... In kaj je limona zdaj?
0: Nizozemska.
2: Je limona.
1: Ja, ker to zadane ponovat, ne?
0: Ja. Nizozemska. Imaš pa neka dva, jaz v drugom krožniku pa ne vem, kaj so ti danes dal, veš?
2: Aha, okej.
0: Okay. Upam, da imaš kaj dobrega za jest.
2: Jaz zdaj gledam oba krožnika. Ljudje zdaj sta nizko profilna, tisti, ki ne vidite, ne?
0: Ja.
2: Ponovat je bilo tako, res orang, kot da to je neka šnitka zdaj spodaj. Šnitke največ. Lara,
1: kaj?
2: Tokrat bom pa, glede na to, da sva se ful povezala na Krku.
1: Ne, ne mi to delati.
2: Dej ti mi namigen, kjer ga ne izberem. Tako, kaj čutiš?
1: Jaz bi tega zbrala, ta levga.
2: Ok.
1: Ne vem zakaj. Ampak...
0: Upam, da je limona.
1: Ja, ne vem, sorry, lej.
2: Limona!
1: Ja, bravo jaz. Kaj pa je v to drugem, to pa mene zdaj zanima.
0: Limona, se pravi, Nizozemci grejo naprej.
1: O, bombončki!

0: prindeš to, pa te postane. Poglej, pa to je najbolj smiselen možen žreb.
1: Oh my god, dobro.
0: Ti imaš to rada, jaz bom cuzal spet. Denis bo pa vesel, ko bo Nizozemska zmagala. Narejen.
2: Spet cuzar.
1: Pa smo vsi zmagali.
0: Pojem cuzi muzi bo vračal.
2: Ti boš na koncu pricuzal to prvenstvo, stari, svaka čas.
0: Ja, nič.
2: Lepo, krdemo.
1: Top.
2: A spet kisla, Miha.
0: Ja.
1: Pa spet ima peškeno.
0: Ampak ni tok pešk, tokrat se mi zdi. Tako da bravo.
1: Ko bo zdrav zdaj. Mm.
0: Ja, pa sam ena šnitka je, vsem boljš, kakor cela limona. No, pešk.

0: Glockenbach, Tom Walker in Home. 7.15, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne vem, če sem že rekel, da smo radarni na začetku poletja, pa sem kar resno mislil, Lara bo spet morala nekaj razložiti. In sicer, kdo je John Legend?
1: Ja, pevc je, ne? In pa najbolj seksi moški leta 2018, pa poročen je s Chrissy Teigen, tako da... Ja,
0: bolj pomembno je, da je človek, ki se lahko pohvali z ego zbirko, se pravi Emmy, Grammy, Oscar in Tony, vse kar lahko osvojiš v glasbi.
1: Wow.
0: Pesem All of Me ima na YouTubu 2,6 milijarde ogledov. In to soboto, 4. julija, ne bo igral na 250. obletnici ZDA, ker bo nastopil v Puli.
2: Hudo.

0: Skratka, kar velika stvar, vstopnice grejo k vroče žemljce in mi imamo dve karti za vas, za naše poslušalce.
1: Ko je, če pelete punce od tja na dejta, ne?
0: Ko?
1: Ja, zdaj vidim na TikToku, da objavljajo, da ko grejo na koncert, da se pobrijajo po celom telesu. Tako, tako da bo sam to reči.
0: Zdaj bavim.
1: Ne, res.
0: TikTok. Ja, najcenejše vstopnice so 50, parterje 160. Še en razlog, da se hitro prijavite na ekskluzivni koncert z Johnom Legendom v Poljski areni.
1: Tako.
0: Ko zaslišite danes pri nas, ne še zdaj, Johna Legenda in njegovo All of Me, pošljite SMS na 051-300-300 z vašimi podatki in pripisom koncert. Zdaj, daj točno bo to, to je pa treba pač poslušati Radio 1. Bo pa tekom današnjega jutra.
1: Se pravi,
0: do 10 nekje bo zagotovo John Legend, All of Me. In takrat pošljite SMS, zdaj le še ne.
1: Tako. Denis
2: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Ponosni zmagovalec?
11: Like a Bosch.
10: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
13: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
14: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
18: Nova torbica, zdaj je pravi čas.
19: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
18: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
19: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
20: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
21: Kupujete nepremičnino.
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Vaš pes pušča dlake.
24: Vaš partner pa izgovore.
25: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
24: Več na roborock.si.
26: Ste že poizkusili tuno marucela?
24: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
26: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
27: Dobro jutro, z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Delujemo človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Samos a la playa in dve minuti do polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, ne vem, vete ste opazili, no, na državnih omrežjih je zanimiv incident iz Združenih držav Amerike pred tekmo Amerika-Bosna.
2: Ja.
0: Je namreč svoje mnenje o tej tekmi podala tudi novinarka mreže ABC, Abigail Velez, ki pravi, v naslednjem krogu se bodo ZDA pomerile z Bosno, ki je na zemljevidu ne bi znala najti. O Bosni ne vem ni česar in niti ne želim vedeti, ker je naša reprezentanca boljša kot kadarkoli. Bosna, pripravi se, dobili boste svoje.
1: Uf, wow. Mislim, za novinarko se pa to res nespodobno, takole, ja. Ponižanje, kaj.
2: Ja, to pa res.
0: Googli predsednik oziroma prezident ABC News.
2: To pa je.
0: A preverim?
1: Daj.
0: Almin Karamehmedović.
1: Okay. Mislim, da bo kmalo vedla, kje je Bosna na zemljevidu.
0: Abigail se je že opravičila.
2: Beni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja
3: zabava na Radio 1. Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Tudi danes bo ustrajalo sončno in vroče vreme, temperature bodo dosegle 38 stopinj, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja in pa kljub temu, da so počitnice naš čez eno uro še zadnjič, to sezono obišče Novak Strokovnjak, kar pa se splača gledati tudi na Radio 1 TV.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: Klasični jutranji zastoji so in pa pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi Previdno. Imamo pa tudi radar in sicer bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu, meri pa v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno v ponedeljek.
5: Minuta čez pol osmo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Ena, ki pa še pred današnjo zjutranjo kroniko, Trump je poskrbel za posebno izdajo potnih listov državljanom ZDA.
6: Wow.
5: V teh potnih listih je njegova slika in podpis in po njegovih besedah nekje v tekstu tudi napis dobrodošli, a bodite pridni.
4: Ne,
6: ja. Sem čakal, kako dobrodošli. Se prav svojim je rekel, ne bodo pridni, ko grejo ven, ostalim pa v stopu ZDA pa tega ne bo recimo pisali. Ne?
5: Čist prav mi je povedal.
6: Ja?
5: Kdo pa jih pozna, če ne on? Zjutranja kronika. Ja, no. Od dveh. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Jutro.

0: Žan Serčič, Mars in Venera na Radio 1, zdaj pa je čas za zjutranjo kroniko in smo zaplavali čez, Veronika.
1: Ja, ampak tudi na drugi strani je vroče.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestrege v klicu sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hitr hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, se sva čist bliz, tam ne zadej, čist ja, komun. Ja. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati. Tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje, ja, kaj?
4: Evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravi.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
4: ja.
5: Ja, tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblis obale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga,
5: ja.
4: Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel neki, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je na suhem, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, neki je, sam jaz ga čist neč ne razumem, ali?
4: Ja, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite? Prosim?
5: A vidite?
4: Ja, nimam pojma, kaj bi povedal.
5: Do sej. Pa še ronček ima v ustih, ne?
4: Ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plač zdrži na kopnem takole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim dlje, v ta globoko, da ne bo spet
5: na
4: sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal? Na, veste, čim dlje od obale, ne?
4: Dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge, prosim.
3: Ja, seveda,
4: dajmo. Zagoncemo ga, pa na štir. Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čist na dnu je, ja. Noč. Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pomava pa itak še enega na turista zarešit, ker se je na skalo zapekl, a veste da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir?
3: No,
5: A ne?
4: Ja.
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste? No. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste?
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Kenny Loggins, Footloose, še 13, pa bo 8 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še en dokaz, da trenutna generacija najstnikov ni bila dovolj tepena.
1: Ne moreš tako, nasilje ni odgovor.
0: Veš, kdo se ne strinja s tabo. Ena najbogatejših držav na svetu, Singapur. Tam sodijo francoskemu 19-letniku, ker je polizal slamco pri avtomatu in jo vrnil nazaj. Kada bi bar kafe mašini lizal pokrove ali nekaj podobnega.
2: To je pa res fuj.
1: Ni vkusno.
0: A veš, kako so ga dobili?
1: Kako?
0: Kako da se je butl posnel. In objavil na državnih omrežjih.
2: Ja, bravo.
0: Se pravi, ne sam, da ni vzgojen, tudi neumen je. Ne?
2: Ja.
0: Toži ga pa podjetje. Zakaj? Ker je moralo zamenjati vseh 500 slamic v avtomatu. Grozita pa mu tudi do 2 leti zapora.
1: 2 leti zapora. Zapora.
0: Upam, da ga res dajo v zapor.
2: Zaradi te neumnosti.
0: Ja. Zaradi pogovorov.
1: Kaži pogovorov.
0: Ja. A veš, te zaporniki, ki so not.
1: Ja.
0: To se pogovarjajo, ne? Zakaj spatino?
1: Ja,
0: ja
1: rečejo slamce.
2: Ja, ga bojo res malo čudno pogledali.
0: Dobil so me, ne vem, s polnim kombijem droge. Kaj pa ti, jaz pa slamco lizu. Ja.
1: Joj.
2: In koliko imaš 10 let?
0: In bo bo rekel, neč, če si jo že zunijo, už pa še tle.
1: Ojoj, ne.
3: Se to jutro pozna.
4: Naj vam ga naredijo.
3: Anja Ramšak.
4: Miha Dežela.
3: Lara Tošič.
4: In Denis Audič.
3: Radio 1. Radio 1 Krim.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Mami knows best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.

0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
2: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
1: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
3: Minuta do osmih, dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Janševa vlada začenja z nižjo podporo prehodnic. Po najnovejši anketi inštituta Mediana za 24 ur Janševa vlada mandat začenja s podporo slabih 39% vprašanih, kar je manj kot prejšnja Golobova vlada ob nastopu in manj od tretje Janševe vlade. Nasprotuje ji več kot 44% anketirancev. Predsednica Nataša Pirc-Musar ostaja najbolj priljubljena političarka v državi, na lestvici pa je premier Janša precej visok. Uvrščen na šesto mesto. Venezuelo pretresa ena najhujših naravnih katastrof v njeni zgodovini. Po dvojnem potresu, ki je minuli teden dostresel državo, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 1450, pogrešanih je več kot 68 tisoč ljudi. Reševalci so čez vikend iz pod ruševin rešili 33 preživelih, a okno za reševanje se zapira, upanje na nadaljne preživele pa z vsakim dnem upada. Po potresnih sunkov so zabeležili več kot 430. V Splitu, ki ga mnogi obožujemo kot poletno destinacijo, pa je za domačine postalo skoraj nemogoče kupiti stanovanje. Po najnovejših podatkih je Split skupaj z Lizbono na vrhu lestvice evropskih mest, kjer si lokalni prebivalci najtežje kupijo stanovanje. Za nakup tipičnega stanovanja bi tam potrebovali skoraj 29-letnih prihodkov gospodinstva, kar je skoraj dvakrat nad mejo, pri kateri ekonomisti že govorijo o resnih težavah. Razlog je turizem, ki poganja cene nepremičnin, medtem ko plače ne sledijo. Ljubljana z razmerjem slabih 15 let ni daleč za Parizom in Londonom. Oh.

0: Ulijo, levčka ulija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme, Laram.
2: Tudi danes je sonce, nebo je skoraj da brez oblačka in pa tudi temperature se hitro dvigujejo. Do vključno srede bo še veljala toplotna obremenitev, ki bo najhujša na primorskem, jugovzhodu in v večjih mestih. Potem v sredo zvečer in v četrtek pa je malo drugačna napoved. Dosegla nas bo hladna fronta, ki pa lahko sabo prinese tudi močnejše nalive. In pa preverimo še temperature. Popoldne bodo dosegle do tudi 38 stopinj. Trenutno pa imamo v Slovenj Gradcu 19, potem Bohinj in Kočevje 20, Črnomelj, Celje in Majšperk trenutno 23, Murska Sobota, Brežice, Ljubljana in Maribor 24 stopinj, Lucija 25 in Ajdovščina 29.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Nekaj zastojev je še in pa pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi. Radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni in pa bel Fiat Panda v Podpeči pri mostu. Nič 80-22-55.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro, najposlušalke in najposlušalci na svetu. S tabo Denis Audičov. Poleti se dnevi vlečejo. Dopusti približujejo, motivacija za delo pa odhaja na morje kakšen teden pred nami. Oni so še vedno s vami. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Ampak Anje ni več, za nas tri pa to še vela, ne?
5: Prav motivacija je kar šla.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
4: Čau, lepo zdrav,
5: dobro jutro.
4: Čez osmo, včeraj bo državno prvenstvo v kolesarcu, če je to vaša ideja dopusta, lahko preskočite naslednji del. Razen, če sam gledate, tako kot mi, pol pa poslušate. Nekaj imamo za vas, za poletje, za celo leto, nekaj, kar pride prav na kauču, recimo pod klimo.
5: Ja, celoletno naročeno za platformo MOVE, ta združuje televizije in radije iz celega Balkana, skupaj s knjižnico, ki obsega več kot 5000 klasičnih filmov in serij posnetih na teh prostorih.
4: Tvoj najljubši balkanski film, Miha, ali serija?
0: Film definitivno Koto tamo pjeva, drugač pa serije, pa Smogovci, Vrnite odpisanih, Bolje živo tudi. Ja. Kar nekaj jih je, pa še bi lahko naštevil.
4: Pišite nam na nič 5-1-300-300, povejte, kaj je vaša najljubša balkanska serija ali film, ne pozabite na svoje podatke in se z malo sreče slišmo čez nekaj minut. Move!

0: Na Radiu Ena se spominjamo legendarnih balkanskih TV serij in filmov.
1: Kateri je tvoj najljubši?
2: Jabro sem.
3: Uroš?
2: Ja.
3: Lepo zdrav z Radija Ena, Lara Miha Denis na tej
4: strani. Živjo. Živjo.
2: Ej, zdravo.
3: Kje te motmo, šta radiš?
2: Delam tukaj le v stegnah. Pripravljamo opremo, čekinamo vse to.
3: Vsi smo si pa bliz?
4: Ja.
2: Dost, ja, dost.
3: Smo si pa dost bliz? Ej, napisal si nam kar neki filmov, ki so ti pač blizu oziroma so ti všeč.
2: Ja.
3: A našteješ?
2: Ne vem, ta Mrtav Ladan mi je zelo všeč, ker je tak, ne vem, veliko se dogaja.
3: Mrtav Ladan. Miha, a si slišal za Mrtav Ladan?
5: Ne, to pa res nisem.
3: Ti?
4: Jaz tudi ne.
3: Nista, tudi ne. Kaj še da bi gledala Mrtav Ladan?
4: Ne, res ne, ti si gledal.
2: Je to pa morate pogledati, res.
3: Aj, ma boš razložil.
4: Odnovo.
3: Na hiter, zelo nakratko.
2: Ha, zelo nakratko. Gre se v enmu dediju, v bistvu dva brata sta izgubila Atija, ne? In potem ga je eden napil mrtvašenci ali kje, da sta ga lahko dobila ta starega, sta ga oblekla, dala na vlak, zato ka prevoz bi predrag pršil in cele kolobocije v bistvu. Na vlaku so mislili, da ga je ta kufer ubil.
3: Prevoz trupla je, praktično film gre o tem, ja. Prevoz, ampak je...
4: Komedija.
3: Za postav.
4: Ok. No, dober, hvala za predlog. Mogoče bomo pa res pogledali zdaj tekom poletja.
2: Ja, non stop se nekaj dogaja. Iz ene skrajnosti v drugo je kar zelo zanimiv film.
3: Pa si že slišal za mu?
2: Ja, prejle po radiju.
3: Prej.
2: Sem pa še prej slišal.
4: No, tukaj pa dobiš 44 TV kanalov, potem ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijev.

0: medijskih postaj, več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Pa imajo tudi novejše zadeve, recimo Penali, seksualni život, Ane Đ. To že po naslovu bi rekla, da je zagledat.
1: Po naslovu se meni zdi, da je ena epizoda tisti devi v mesecu, ampak ja. Velik stvari je za pogledat na MOV platformi, več kot imaš prostega časa, boljš je. Zdaj tako, Uroš, ja. Ti boš lahko gledal kar eno leto brezplačno. Čestitke.
2: Hvala.
0: Bravo.
1: Bravo. Zdaj pa ne vem, s čim boš začel.
2: Zdaj, prav sam se tudi moram najdeti.
1: Cajt se pa najde, vse poletje zdaj.
0: Ja, na dopustu.
2: Ja, se bo. Bom se najde čez večer.
1: Na telefon pa na ših, veš.
2: Pa vsi, ja.
0: Pa na WC-ju lahko, da je pokorist.
2: Ja, ajmo, pa s tem z avionom letel delač, pa evo, takrat.
1: Pa tudi to.
0: Takrat je cajt, evo.
1: Uroš, uživaj, ne bo ti dolg čas, jutri podelimo novo celoletno naročnino na MOV, na nič 5-1-300-300. Povejte, katera je vaša najljubša balkanska serija ali film Staro mlado, ni pomembno. Ne pozabi še na svoje podatke. Lepo poletje, Uroš.
3: Živjo, srečno.
2: Hvala lepa. Čau.
4: MOV, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno. Samo na Radio 1. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MOV.

0: I wanna dance with somebody. Poletje je čas za to, da malo zaplešete.
1: Ja.
0: Sploh tudi v službi lahko, ker so šefi tudi verjete na dopustu.
2: Yeah.
0: 12 do pol, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobra novica tudi za plesat. Imamo novega pol milijonarja. Loterija Slovenije sporočila, da je nekdo na Petrolu v Kranju plačil šestico, vredna je bila 593.000 evrov. To je 504.000 evrov za srečneža in 89.000 evrov za občino, v kateri prebiva.
2: Jaz upam, da je skomende. Ne? To je bliz Kranja ali pa iz ene v teh občin tam okol, kjer so jih res prizadela zadnja urja.
1: To pa lepo, ja. Sam drugač pa kar pogosto padajo te šestice, pa Joker, Euro, Jackpot in zadnje čase pri nas. Mm-hmm. Kje so te ljudje?
0: Mi vam tudi prinesemo srečko v akciji En kino super poletje. Kaj če mi naredimo novega srečneža?
2: Sam res, to mi jaz nosil po Sloveniji drug teden.
0: No, evo. Ko dežo pride, ga dejte podrgan za srečo. Kje pa ne te podrgnejo, Mirka, za srečo?
2: Ma tako recimo po ramenu.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Veliko znižanje s popusti do 50%.
5: Pri Dajhmanu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Dajhmanu.
4: Največ dobiš
5: pri Dajhmanu.
6: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
7: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
8: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Pri Tuške Schenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Schenkeri, vaš partner v poslu.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
16: Arbo, pa bo.
15: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
17: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Sveže na Radio 1.
1: Radio 1.
19: Niko Santos.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vara vreme, kako?
3: Vročinski val bo ustrajal do vključno srede. Najvišje temperature bodo lahko dosegle do tudi 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta, ki zaradi pregretega ozračja lahko prinese tudi močnejše nevihte. Tako da pazite nas v vročini in v neurjih.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zastoji počasi postajajo zastojčki, popolna zapora zaradi nesreče pa ustraja na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi. Imamo tudi radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80-22-55, srečno v ponedeljek.
2: Polje, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Sedeni smo z vami, kmalo dobimo tudi družbo, šole je konc, on nas pa še vedno uči. Prihaja Novak Strokovnjak.
5: In super bi bilo, če bi imel danes kaj ohlajenju. Ekso in endotermični procesi, konvekcija, ta stafno.
2: Ti veš, kaj pomeni, kar kolo tega, kar si.
5: Ne. Sam Novak Strokovnjak pa po mojo vlada. No. Zato mu pa pravimo Strokovnjak. Če ne moreš zaupati Strokovnjaku, komu pa hudiča lahko?
2: Ja.
6: Ja.
2: Znanost na Radio 1. Tudi na Radio 1 TV čez nekaj minut.

0: Odlični Luis Capaldi in Forget Me, 4 minute do čez pol deveto. Novak Strokovnjak.
1: Živjo.
2: Oj.
1: Dobro jutro.
0: Dobar trenutek, da nas spremljate na Radio 1 TV.
3: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Čobu Novak Strokovnjak.
0: In kaj se nam danes pripravo, ko nam napovedujejo temperature, ki so že zelo blizu deželakovega emša? A bomo kaj zakurili?
2: Ne, ne bomo zakurili. Danes grem čisto na praktične zadeve. Jaz z glavo sem že na morju. Jaz danes sem zadnjič tu.
4: Res je za to sezono.
2: Tako, se vi tudi ta teden popa...
0: Ta teden popa je.
4: Pa
0: dopust. Ja.
2: Ja, pa zdaj za vikend ste že bili taki, da... In pravim, z glavo sem že tako še že učal, imam, sem zdaj prele ugotovil.
1: Kaj imaš neki v planktonu, ali kaj?
2: Ne, planktonu. Ne, v planktonu pa nimam. Ne, praktične zadeve za na morje, ne? Če greš z otrokom na morje, ali pa tudi ni treba, da je otrok, ne? Pa da je mogoče malo bolan, ne? In da malo smrka. Da malo smrka.
1: Zaradi klime ali pa krkoli.
2: Recimo.
4: Ja, smrkam.
2: In potem mu je treba nos pucati. Ampak on je vodi. Ne? On je vodi in on se rad potapla in on noče ven iz vode. Moraš reči, prid ven, da ti nos obrišem. Noče.
4: Čak,
2: ti moraš zdaj...
0: Čakaj, on je v
1: morju.
0: Ja. On je v vodi, ti bi ga pa rad dobil ven,
2: da
0: mu nos obrišem.
2: Tako, da bo smrknul ven.
0: Ne, seri, ti ga tudi vidiš, ne?
2: Ja, ne.
0: Kaj še, da mu iz nosa teče?
2: Tako, ne, ti veš, da mu z nosa teče in da ga to
0: si rekel,
2: uvira.
0: Maksu, prid ven, da greva na stranišče lula. Nikoli.
2: Ja, mu rečem. V bazenu mu rečem.
4: Dobro, v bazenu, ja.
2: Ja, v morju pa ne, v morju pa
0: lahko se tudi...
4: Ja, pa dobro, kaj
2: je. Sam problem je, ako mu rečeš, ne, pet, ti kar lahko v morje lulaš, pol pa on pride ven iz vode, pa da plače, da pa lula v morju. No, tak,
0: ti nisla se
2: jaz mislim, da bi bilo to malo bolj diskretno, da ampak dobro, v redu, da.
4: Ne, kako bo spucer.
2: Se pravi, ti v vodi, on plava, on tauha, on, ti zdaj rabiš robčke, mu spraviti pod vodo.
4: Ne rabiš.
2: Ja, rabiš.
4: Ne, sam potunkaš ga tako, da ne vidi, pa da se pol zakašla.
2: Ne. Se vidi, da nimaš otrok.
0: Ti rabiš robce pod vodo.
2: Tako, pod vodo. In zdaj, če daš ti robček pod vodo, kaj se bo zgodilo?
1: Zmoč se, ja.
4: Ja, pa ti vodni robčki.
2: Ne. Za smrkl ne moraš imeti vodne robčke. Okay. Ne. Ti rabiš suhe robčke pod vodo.
0: Suhe robčke pod vodo
2: rabiš. On tauha, meter dol.
0: Ja.
2: Ti moraš pod vodo, mu moraš zdaj obrisati.
0: Zdaj je vprašanje, kako?
1: Ja, neko hišje moraš imeti.
4: Neki drobčke moraš neki narediti z njimi.
2: Ja, neko hišje.
1: Pokrovček neki, ali
2: ne? Pokrovček. Pokrovček.
1: Mislim, pač neki, da je noter, ne v nečem.
2: Ja. Imamo robčke, ne, tu imamo robčke, to so suhi robčki, če jih daš vodo, se bo izmočil.
4: Ja,
2: ne,
4: problem. Spadal bo.
2: To je nič moraš naredil, ne? Ja, ampak ti bi zaradi suhimi robčki pod vodo njemu nos obrisal. Kako bomo zdaj mi to naredili?
1: V polivinilasto vrečko. Aja.
2: Se pravi, mislim, voda, ne, zdaj mi moramo te robčke, suhe robčke spraviti na dnu. Veš, Audi će žena dopustiti.
0: Ja,
2: to ne more.
0: Ne more, ne. Zakaj si to, ampak ja, suh robčec rabeš
2: suh na robček,
0: dnu.
2: Dajmo zdaj te suhe robčke na dnu te posode. Pa da se ne bo izmočili.
0: Pa dej.
2: Ja, kak? Kaj rabimo?
4: Na dnu posode.
2: Nič ne rabimo.
4: Moš kakšen...
0: Voda moš vrst.
4: Laknare.
2: Ne, kaj boš morje zlil ven. A boš morje zlil ven. Audič, kaj boš morje zlil? Slovensko morje na Hrvaško, da še bo več mene. Kakšne morje?
1: Naloge, ja, mislim, trik je edin, da vzadi postaviš.
2: Sezona je dolga. Težko si je zmisliti to morje. Zato pridemo do takih situacij.
0: A pa more biti suho to.
2: Kak boš pa drugače? Ne moreš si ti. Ti moraš imeti v sobi. Ne? Zastavi, da si zmi. Ne? Moraš imeti suho, ne moraš imeti. Kak bi zdaj spravil dol?
0: Yep. Ne vem.
4: Ja, pokriješ z nečem, ali kaj?
0: Čega boš pa mogel naučiti? Novak, naučiti nas boš mogel, nimamo pojma.
2: Recimo, to bo zdaj samo za demonstracijo, en kozarc.
4: Ja, in kaj, če ga na robe obrneš in daš v vodo, ne bo prišlo noter.
2: Bravo! Ne, mi damo robčke v kozarc.
0: Stari, ne? Če bo slučajno mokro, jih boš pojedu.
2: Ok, vred. Še pomeram se potruditi.
0: Mokro je. Ker zdaj smo...
2: In zdaj pogledam.
4: Sem žival roke trese.
2: Ja, zdaj, ko bi rekel, da požaram.
0: Ne morem verjeti.
4: Ok.
2: In daš ven, robčki so suhi. Te robčke bi lahko zdaj vžgal in to so suhi robčke.
1: Pa vidiš.
4: Wow. Da probamo.
1: Ja, seveda, lej, izvoli.
4: Čekaj.
2: Ega, smo že prej malo minuto, ampak...
0: Aha.
4: Ja.
1: Je, bravo.
2: Suhi robčki.
4: Res je suhi, ja.
2: Se pravi, kaj mi rabimo? To je bila zdaj samo demonstracija na taki manjši skali, ne? Mi rabimo samo en čeber.
0: Ja.
2: Ne, en čeber, en tak sot, ne, 50 litrski recimo, in ti si ga daš prek glave, ti imaš robčke v roki in s tem sodom greš dol s čebrom, ti najdeš otroka not pod vodo,
0: ga spraviš rečeš, pod
2: rečeš
0: sod.
2: Pet pod sod, on ga
0: rečeš
2: prišel,
0: mu, ne?
2: Ja, pet pod sod, ne, pokažeš, da signaliziraš, vse on to ve, ne? Ne se... in ti pod sodom mu rečeš, ne, pride gor in tu not je tot žep zraka in lahko oba dva dihata, ti mu nos obrišeš in rečeš, evo, zdaj pa ti lahko plavaš.
0: S tem naprej. Eksperimentom bomo začeli novo sezono.
2: Lahko.
0: Absolutno boš.
2: To se da narediti.
0: Točno boš
2: to
0: naredil.
2: To bazeno, 200 litrski so taki.
0: Točno to boš naredil.
2: A bomo naredili?
0: Bomo naredili, posnel, naredili, da vidimo.
2: To je komod naredno. Jaz sem to videl na netu, tako da jaz mislim, da deluje.
1: Drugače je ful zakomplicirano.
2: Ne, 200 litrski sod, recimo, dajo takle obtežijo in ti daš glavo not, takle imel eno šajbo in je lepo hodil pod dno bazena. Tako da to komod naredno.
0: To se da.
2: To se da.
0: Izmak. Ker je pa danes zadnjič, kot si rekel, pred novo sezono, jesen, imamo tudi mi zate en eksperiment.
2: O, Jezus Marija.
0: Ja.
2: Kaj?
0: Ti kot strokovnjak, mislim, da bi to moral vedeti. Kaj začel bomo eksperiment čez 4 minute.
2: Ok.
0: Kocka ledu.
2: Ja.
0: Kocka ledu.
2: Ja.
0: Kaj hitrejš? Ali se bo prej stopila kocka ledu, ali bo Miha prej pojedel sendvič?
2: Ja. To isto, kam boš kocko ledu dal?
0: Tukaj bomo.
2: Tule, na mizi.
0: Ja, na mizi.
2: Ne bo nebene podlage, gospodi?
0: Ne.
2: Sam miza.
0: Ne miza, na krožniku bo.
2: Na krožniku?
0: Uh-huh. Ja.
2: Česa je krožnik? Iz keramike.
0: Ne, tani, iz kamna.
2: Ne, zato ker če ga daš na baker, se hitreje stopi, ko pa da ono, ko da daš na navadno površino. Jaz mislim, kak sendvič je?
0: Sendvič. Ali prej, Miha poje sendvič, ali se prej
1: stopi kocka ledu.
0: Stopi kocka ledu.
2: Mislim, to ni nobeno vprašanje, jaz zaupam v kolega Deželaka, seveda, on bo sendvič pojedel za keks.
0: Preden se bo kocka ledu stopila.
2: Ja, ja, če ne boš zdaj z nekim fenom, no, ja.
0: Da?
2: Če sam pustiš...
0: Kaj pa če
2: sam...
0: gremo ven na parking?
1: Kjer je kar vroče.
2: Isto, on bo hitreje.
4: O, res smo zupanje v
0: državi. Gremo ven na parking.
2: Ja, komod.
0: Gremo ven na sonce.
2: Ja.
0: To je to.
2: Dobro.
0: Če 4 minute začnemo pa ta eksperiment.
2: Dobro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 11 do 9, medtem ko tekmujeta s kocko ledu in sendvičem Novak Strokovnjak in Miha Deželak. Lara pravi, da ima en nujen Taylor Swift update.
1: Res je, ja. Veš, ko so ti za njo povedali, da se je poročila v Madison Square Garden v New Yorku.
0: Ja.
1: No.
0: Ja, mislim, ti ne verjamem, ampak ja, v redu, se spomnim, da nekaj sta povedali.
1: Sva povedali. No, zdaj so ene teorije med Swifti, da bi v bistvu tolo bila samo finta in da se v resnici ne bo sta poročila tam, ampak nekje drugje. Na eni bolj romantični lokaciji, medtem ko bodo pa vsi paparaci po New Yorku, ne, ker dobra finta.
0: A je zavaravanje protivnika.
1: Tako, na
0: ti hočeš to reči. Ja, da ste najela dvorano za 20 tisoč ljudi, dala vlogo za zaprtje vseh okoliških cest, vse to sam za foro.
1: Mislim, ni uradno, ampak veliko ljudi so v bistvu čuti izbiri lokacije, ker bomo rekli, da ni glih najbolj romantična, nego kar da bi se v bistvu v Stožicah poročila. Pa da telo...
0: Stara, jaz mislim, da je kar to, no.
1: Jaz pa ne.
0: Koliko zdaj, ne vem, koliko se nese na poroko? 50 evrov, 100 evrov, koliko se nese?
1: Ja, tam nekje po moje, če nisem tih
0: krat 20 tisoč, to je 2 milijona. Ona toliko zasluži za zajtrk.
1: Ja, pa dober. Sam je pa ona tudi dosti taka romantična duša, če poslušaš ene pesme. In jaz bi rekla, da ne vem, ni to Taylor Swift, da bi se poročila v nekih, se pravim, Stožicah oziroma v nekem stadionu sred New Yorka. Jaz si bolj predstavljam kar neko pravljico.
0: Te to bo pravljica. Kdo se pa še poročal v Madison Square Garden?
1: Ja, mislim, novena, je, ne? Ampak no. Tako pravljica mislim, uno, da je lepo zeleno.
0: To imamo, metuljčki, to imamo vsi, kresničke. To imam tudi jaz, da je vse lepo zeleno.
1: Ja, no, to je to.
0: To pa tudi tvoja mama pa potr, da je vse lepo zeleno. To imamo vsi.
1: Ja,
0: no,
1: ja.
0: Kdo pa ima Madison Square Garden?
1: Ja, mislim, Taylor ga ima lahko,
0: tako.
1: Ampak ne vem.
0: To pa mi ne moramo imeti.
1: To pa res ne moramo imeti.
0: E, vidiš.
1: A bi bilo, če bi povabilo.
0: In glede na to, koliko madnarja, bo tudi Madison Square Garden zelen.
1: Ja,
0: če ga bo hotla imeti zelenega.
1: Če bo hotla, ja.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
3: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Na Stari Vrhniki so odprli nov gorsko-kolesarski poligon Lukna Trails, ki leži ob cesti proti Hameksu. Ob odprtju so slavnostni trak prerezali župan Daniel Cukjati, direktorica Zavoda za kulturo, šport in turizem Vrhnika Marija Zakrajšek Martinjak ter predsednica športno-kolesarskega društva Superpotencial Neja Malavašič-Šurca. Poligon je nastal na pobudo društva in ob pomoči številnih prostovoljcev ter občine Vrhnika in Zic Vrhnika po dveh letih in pol priprav. Proga dolga približno 500 metrov z 80 metri višinske razlike je zasnovana tako, da omogoča različne zahtevnostne stopnje in je primerna za kolesarje vseh generacij in znanj. Upravljavci poudarjajo, da je poligon brezplačen, zato od uporabnikov pričakujejo odgovorno uporabo in spoštovanje narave. Župan je ob tem izpostavil pomen razvoja gorskega kolesarjenja ter vlogo projekta pri spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa.

0: hiša Kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Zato povejmo tole pravno razglas, zato Peldon pokličite v Termoglas.
3: Termoglas okna.
4: Za vas že 45 let.
5: Rezerviraj svojo morsko avanturo
6: na udobni jadrnici.
5: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
6: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Wonderland.si.
7: Kaj se plete na gradu Geverkenik?
8: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo. V svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.
9: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Dame in gospodje, pet slabih minut je do devetih. Imamo rezultat med tekmo kocka ledu proti sendviču in naši babi gladni. Kdo je zmagal? Rekl si, da bo zmagal deželak.
1: Tako.
0: Šla sta pa ven.
2: Eksperiment je, ali se da pojesti sendvič v prej, ko se stopi.
3: Ledena kocka.
2: In se da.
4: Ja.
2: Sendvič se je pojedel. Prej, ko se je kocka stopila.
3: In se je to tudi dokazalo.
2: Za zelo malo, zelo malo. Zelo
3: res,
2: malo, čisto pa sekunde. Zelo, zelo malo.
3: Na tesno je šlo.
2: Sendvič, uradna izjava je, sendvič se da pojesti, če prej, ko se kocka stopila.
3: In to še na soncu mora poudariti.
2: Pa na soncu.
3: Ja.
2: Na soncu.
1: Mislim, se da. Ja. Deželako je ratalo.
0: Kaj bi rekel, če Dežo ne bi videl kocke ledu, a bi še vsem zmagal?
2: Se pravim, še enkrat podarjam izjavo. Sejmič se da, jaz preko se kocka ledu stopi.
0: Kmal bo tudi na vseh naših družabnih omrežjih, video, story, pa bomo videli, ali je jedel ali je gotov. No, nekaj od tega. Mihal, si gotov?
3: Mislim, še zdaj imam med zobmi.
1: Ali je velik sejmič.
3: Res je bil ogromen. No.
2: Ja.
3: Poglejte si, ne bova več
2: povedala. Ne bova vam žal.
0: A ti bi zgubil?
2: Prosim?
0: Ti bi zgubil proti ledu?
2: Ne, ne, ah, kje? Ne bi.
1: Ne bi,
2: jaz bi tudi zmagal.
5: Več poletja.
6: Uživamo poletje o dobri glasbi z Radio 1.
2: Zdravo!

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 ura, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Evropa je v primežu rekordne vročine. Vročinski val, ki so ga klimatologi razglasili za najhujšega v evropski zgodovini, terja smrtne žrtve po vsej celini. Španiji so zabeležili že več kot 300 s toploto povezanih smrtnih primerov, v Franciji vsaj 55 utopljenih. Pariz je uvedel prepoved piti alkohola v javnosti. Medtem so v srednji Evropi padli novi temperaturni rekordi. Nemčija je izmerila 41,7 stopinje, Češka 41,1. Na Poljska in Mačarska pa po 40. Na Hrvaškem velja rdeče opozorilo, Dubrovnik je bil že zjutraj toplejši od 30 stopinj. Pri nas pa bo jutri izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci odločali o zahtevah za parlamentarne preiskave. Svoboda in Levica želita preiskati, ali je izraelsko podjetje Black Cube pred volitvami vplivalo na volilni izid. SDS, NSI in Resnica pa zahtevajo ravno nasprotno preiskavo tega, ali sta bili Sova in policija zlorabljeni za politični napad na desnico. Obravnavali bodo tudi zahtevo za preiskavo domnevnega nedovoljenega financiranja strank. In še čas je za poletna dela. Letos bo prek študentskega servisa delalo več kot 100 tisoč dijakov in študentov, ki bodo v povprečju zaslužili dobrih 3500 evrov neto. Urna postavka se je dvignila na 10 evrov bruto, poleg klasičnih del gostinstva in prodaji pa so med najbolj nenavadnimi priložnostnimi deli delo z deževniki, testiranje čokoladnega mleka in štetje potnikov na avtobusu. Početniško delo pa je za mnoge ne le zaslužek, ampak tudi prvi korak do prve zaposlitve.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Vreme, Lara, vroče, ne
6: da? Ja, sonce bo z nami vztrajalo do konca junija, torej do jutri, in na jugu še vedno velja rdeče opozorilo. V sredo pa bo tudi sprva še sončno, drugače pa bo začetek julija prenesel hladno fronto in ker je ozračje tako pregreto, lahko tudi močnejše nevihte. Upajmo, da ne bo nič hujšega, kot pa kaže, bo potem hitro spet sončno in vroče. In pa da naše najvišje temperature bodo 32 pa do 38 stopinj, ne pozabiti se hidrirati, pa že ob 9 je v bistvu zelo toplo, na Bledu 25 stopinj, potem Ruše, Straža, Brežice, Črnoma, Ljubljana in Maribor 26, Celje, Murska Sobota 27 stopinj, Ajdoščina 28 in Koper 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Nekaj zastojev je še in pa pozor, pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pred priključkom Bežigrad na zaviralnem pasu previdno. Popolna zapora zaradi nesreče je na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi, torej tudi tam skrajno previdno. Ni radarjev, ni kontrol, če jih oziroma ko jih opaziš, javi na 08022255.
0: Ste že poizkusili tuno Marucela?
7: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Poslušate Denis Audi Show. Poletje je tisti čas, ko je popolnoma normalno zajtrkovati sladoled in temu reči osvežilec začetve. S vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
11: Morate pojesti sladoled, otroc, ves sladoled morate pojesti, da bo v zamrzovalniku pol prostor tudi za led. Tako da čekaj sladoleda pojesti.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
11: Lep pozdrav.
6: Živjo.
11: Aplikacija govori 34 stopinj, zraven pa feels like 42, ni hec, paste nase.
6: Čakaj, gledaš aplikacijo, sem glih kar vreme povedala dve minuti nazaj.
11: Sam ti možeš povedati, ko se počutimo, a veš, feels like.
6: Ja, vroče, sej že 14 dni tako, sej vemo, kako je.
11: Ne bo vroče še med rjuhami, dve vstopnici za romantični večer leta imamo za vas John Legend, to soboto, Pula, amfiteater, legenda na legendarnem prizorišču. Imamo dve vstopnici za vas, ko zaslišite njegovo All of Me, pošljete SMS na nič 51300 s pripisom koncert in svojimi podatki, ime, priimek in odkot ste. Med vsemi poslanimi izžrebamo, preden se poslovimo.
8: Ja, in če znam dobro prebrati tamle John Legend, All of Me, to bo zdale.
11: Lahko pa da ne bo, Miha. Nič 51300, koncert in pa vaši podatki.

0: Ray, Where Is My Husband, 9.13, lep pozdrav.
1: Živjo.
2: Živjo.
0: Radio 1, tole ponedeljek, 29. juni, Lara je našla eno iz sveta. Slavni.
1: Je očitno nekdo je zgubil svojega husbanda ali nekaj. Berem, da so šla narazen Courtney Cox, Monika iz Friendsov in pa njen partner pevc Johnny McDate.
0: Ja. Šment.
1: Ja, mislim, ni kar tako, no, skupaj sta bila 10 let, poleg tega ona je, mislim, da zdaj 62, aha, on 49, mislim, a nista že mal prestara, da gresta spet na to dating sceno, ali kako ne temu reči.

0: On ne, ne.
1: Mislim, oba, no.
0: On je mlajši od Dežeta.
1: Ja, jaz.
0: Ti praviš, da si Miha ne zasluži nove, če se kaj zelom.
2: Ne, ne, vse meni super, jaz, no. jaz ne bi nove.
1: No, vidiš, to hočem povedati. Mislim, ne vem, zakaj niste oba dva tako razmišljala pri teh.
0: Očitno ima ni bilo super. Ne? Se pravi, ko je ta Johnny slišal... Je rekel, ne pa ne bom. Ej, mogoče bi pa še z Jennifer Aniston probil.
1: Ne, ona je zdaj srečno v zvezi za njih hipnotizerjem.
0: Aha,

0: Radio 1. Več dobre glasbe.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Justin Wellington, Small Jam in Aiko, Aiko, 10:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Živjo.
0: Evo, začelo se je Enkino super poletje. Mika, kar ti povej, kaj to pomeni, drug teden je tvoja akcija?
1: Ja, to pomeni, da lahko kjerkoli v Sloveniji dobite obisk Radija 1, da se razume, ne uletimo, ker k vam ne povabljeni in vam vse spijemo, pa pojemo, da ne bo kdo to mislil. Ali?
0: Ja, to mora Miha posebej podariti.
1: No, smo pa super lepo vzgojeni, prinesemo nekaj zraven. Mi, ne bom lagal, smo bolj naklonjeni tistim, ki poslušate Enko. Danes bomo na Ptuju, to pomeni, če ste Ptujčan ali Ptujčanka, ali pa da se živite nekje v okolici, imate Radio 1 na glas, pišite na 051 300 300, povejte svoje ime, svoj naslov, to je res pomembno, drugače vas ne morem najdete, ne? In z mal sreče bomo pozvonili pri vas z enim super poletnim paketom.
2: Tako je, in kar nekaj dobroti v tem paketu, med drugim tudi celodnevna vstopnica za Terme Čatež, tam vas čaka poletna termalna riviera z več kot 12 tisoč kvadratnimi metri vodnih površin, pa fuljenih toboganov imajo bumerang, gusarski otok, bazen z valovi, dirke z mini vodnimi skuterji, počasno reko, potem za daljši oddih, kjer super poskrbijo tako za družine, kot tudi za pare, pa preverite ponudbo na terme-cates.si.
1: Ja, in vstopnico za vse to prinesemo danes v deželo kurentov, torej, na Ptuj.
0: Pri 40 stopinjah, Miha, ni kurentov.
1: Ja.
0: Mogoče skrivajo kakšne vinske kleti, berem, da imajo kar velik arhiv zlata trta iz 1917, tvoj letnik.
1: 74.
0: Tudi to imajo. Ptuj in okolica, nič petena, 300-300, vaši podatki in pa stisnite pošli. Enkino super poletje danes pride v vaše konce.
3: Enkino super poletje.
4: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
4: Danes v zjutranji kroniki.
6: Ja, seveda, ja, ja. Za svoje moramo poskrbeti.
7: Aha.
6: No, evo, pa smo zdaj. Ja, materke, daj pa jo hiter čez, čez trg Dunjpe.
7: Ja, čim prej, res nabijati.
6: Ja, kar stopa, te. Ja, grozni.
7: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
6: Ja, mater, ja, kdo pa
7: hli? Ja, ne vem.
6: To pa niso naši.
7: Ne,
6: dobro dan. Živo, se lahko samo stisnete, sam mi dobi še.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnik, a greste kaj na morje?
8: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
6: No, pridite sem, Čučnik.
8: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
6: A, tole vzemte.
8: Kaj?
6: Bo prec boljš.
8: Onitek.
6: Onitek, ja.
9: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
17: Kia, največ avta za vaš denar.
18: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Z več dobre glasbe.
6: Na Radiu 1.

0: ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Ja, pred nami je sončen ponedeljek in v Sloveniji imamo še vedno vročinski val in ta bo, kot kaže, trajal do srede. V sredo zvečer in v četrtek pa nas bo dosegla hladna fronta, ki bo lahko prenesla tudi kakšne močnejše nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Nekaj zastojev je še in pa pozor, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Domžale in Krtina. Popolna zapora ostaja zaradi prometne nesreče na cesti Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi in še zadnje dva radarja v Lipovcih pri Murski Soboti pri krožišču zraven kmetijskega centra in pa bel panda v Podpeči pri mostu čez Ljubljanico v obe smeri meri. Nič 80-22-55, povejte, kje je tretji.
6: Dve čez pol deseto, lepo zdravo na streh. Dajte živjo. Se paziti vročinskih rekordov, ti še kar padejo. Včeraj so na Dunaju namerili 40 stopinj. To pomeni, da ima vreme trenutno višjo številko kot alkohol v Pelinkovcu. No?
5: Je čist prav to, ali ni prav?
6: Mi vas kljub temu pošiljamo na nekaj vročega. Pošiljamo vas na koncert Johna Legenda, ki bo to soboto v Pulski areni. Če ste ob devetih, ko smo ga zavrteli, poslali SMS na nič 51-300-300 z vašimi podatki in pripisom koncert. Dajte mi telefon na glas, kmalu bomo podelili dve vstopnice.

0: kod gumb za dreneš. Nje.
1: Denis Audit Show.
2: Ja, prosim.
3: Jani.
2: Dobar dan.
3: Iz Livolda pri Kočevju, Lara Denis na tej strani.
4: Čao,
2: Jani. Res, ali kaj?
3: Ja, kaj res? Ja, midva sva, ja. Povej, kaj si na redu?
2: Kaj, jaz sem poslal za John Legenda, da greva z mojo do koncert.
3: Ampak Jani, nekaj si mogel narediti, da šopek ni dost, rabeš ti še dve karti za Johna Legenda, kaj si, nekaj si zafrknul.
2: Kaj si zafrknul, a nisem nekaj napisal zdravo, kaj si?
3: Nimam pojma, ti že veš.
2: Ne vem.
3: Drago vpraš, nekaj si zajebil.
2: Ja, na šihtu sem draga, pa tudi ne vem, nek sem sigurno, kaj pa boš, da ne povem.
3: Ej, veš, kje boš to soboto, predvidevam, da boš pelil svojo drago, gresta skupaj na Johna. Lečete,
2: Hesan. Najlepša hvala. O, fuck, ne moram vred. Jeza.
3: Pula, arena, noro se otamela.
4: Tako, to je lepo.
2: Kako lepo. Je, super, res je najboljši radio. V eno vas poslušamo, bedo ni.
3: Lepo, zdaj pa povej mi, a je že žena ali še ni žena?
2: Ni še žena, letos bo.
3: Očitno
4: je res fajno leto.
3: Amfiteater, John Legend na odru, vidva, ne vem, jaz, kaj praviš, da bo letos tudi kondomo, jaz ne bi zel zraven.
4: Ne.
2: Ne bo treba. Tri otroci so dovolj.
4: Aja,
3: ma svaka čast. Podaljšita za en teden čelo.
4: Za en teden.
2: Bo probala.
4: Ja, za kakšen dan pa res.
3: Jani, če ne bi imel dva svoja, bi rekel, prepel me in vse tri bom čuval.
2: No, vidiš, tako ti prijazni, vsake čas.
3: Mejta se, super. 4. juli, Pula, vsi ostali, ki bi tudi šli, pa pozor. Roškar in Zala imata tudi dve vstopnici za vas, tako da ne zamudit, šov domov danes od 2 do 6. Ko

0: Takrat pošljete SMS na nič 51 300 300. Lepo bodi, Jani, uživajte, čau.
1: Enako vi tudi, najlepše hvala, Radio 1, čujte se, lep dan, čau.
2: Čau, čau.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Tošič
4: in Denis Avdić.
3: Tvoje popolno poletje. Zrat

0: Bull și Class Benny Mix.
1: Radio Ena.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, Radio 1.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
0: In za zabavo greste lahko ravno kar na naš Instagram, kjer smo naredili danes eno tekmo. Ali lahko deželak prej poje sendvič, kot se stopi kocka ledu na soncu? Kdo je zmagal? Ali je zmagala kocka ledu ali sendvič? Preverite na našem Instagram.
2: Mi da bova pa tudi zdaj pogledala.
0: Ja, ker tudi mi dva rezultata še ne veva.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj
6: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio 1 Krim.
8: Gasilska veselica v Kozarjah. Petek 3. julija od 19. ure dalje. Za žur bodo poskrbeli Zvita Feltna in Johnny DJ. Za vse ostalo pa domači gasilci. V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom Petre. Se vidimo v petek 3. julija v Kozarjah.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Verjetno najboljša očesna optika.
12: optik-jelovcan.com

0: Pa počas bo treba meč, kaj zelo.
1: Čakaj, no, da zalaufam.
0: Dizler, Dizler bo.
1: Bo zelo počasi, jaz sem bolj dizelsko, ja, koma je.
0: Sergej Furlan, v novicah ob 10:00 imamo kaj?
2: Vročino.
0: Manj, ja,
2: ne samo novice.
3: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Še par sekund in ura bo 10.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vročinski val bo pri nas ustrajal še do srede, Arso pa je rdeče opozorilo za južno in osrednjo Slovenijo podaljšal do takrat. Danes in jutri bo tako precej vroče, na zahodu države ponekod do 38 stopinj. V sredo pa nas bo dosegla hladna fronta in prinesla osvežitev, bodo pa zaradi močno pregretega ozračja možna tudi hujša neurja. Od četrtka naprej pa bo vreme stabilnejše in brez hude vročine. Če bi bile volitve danes, bi SDS dobila slabih 23% glasov, le za odstotno točko za njimi pa je Golobova Svoboda. Sledi trojček strank z NSI, socialnimi demokrati in levico skupaj z Vesnom. Resnica po aferi stagnira pri 3%, Logarjevi demokrati pa so slabimi 3% na robu parlamentarnega praga. Podatki so iz ankete inštituta Mediana. Putin priznava težave z oskrbo z gorivom po ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, a trdi, da to ne vpliva na bojišče. Rusija po njegovih besedah nadaljuje operacijo v Ukrajini in hkrati krepi tudi zračno obrambo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Sergej, bo še promet povedal, pa program naredil? Ali?
2: Ja, ti to ne. Lej te razgrete glave zaradi te vročine. Ne?
0: Jaz bi vsemu skupaj dodal samo to, da so v hrvaškem Senju ob 6:00 zjutraj izmerili 31,7
3: bruha. Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Intro Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Luka, na poti težave kje?
3: No, pa pojmo na ceste. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru od Unca do Postojne, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in v isti smeri od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na Aškerčevi cesti proti Viču. Pa poglejmo še radarje. Radarje v Lipovcih pri Murski Soboti, pri Krožnem zraven kmetijskega centra in v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: V službi je 34 stopin, printer je crknil, pa še šef je tečen. Ne sekiraj se. Rahlo poletno sapico ti pihata Meško in Pintar.
7: Včasih mislim, da pri nas printer še največ dela, no?
2: Absolutno.
7: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Ja, lov še ne dela, to je dejstvo, ne? No,
2: tako uživa, lepo
7: na dopustu. Lepo na dopustu, mi tukaj do dveh. To pa je to, ne?
2: Tudi brez njega sem imel super, poveva kako do poletnih nagrad Radija 1 že v kratkem in tudi kako do celoletne naročnine na MOVE, to je sodobna televizijska in pretočna platforma.
7: Mi bomo imeli zdaj motivacijo še v tej uri, ker noben ponedeljek se še ni sam naredil, ja. In tudi ta se ne bo. Zato dajte imeti pripravljene telefone v rokah, pa kar zapišite svoj komad za ta ponedeljek, imamo motivacijski ponedeljek. Pravilno je.
2: Danes imate prednost tisti, ki napišete kakšen dober poletni komad.
7: Absolutno.
2: Nič 5-1-300-300 je pa naš klasičen hotline.
7: Pa začnemo zdaj še s tem, kaj enim poletnim, no Luis Fonsi pa Demi Lovato.

0: To so ponepolili, spravkar na Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar na mesto Matjaža Lošeta. Stari Rimljani so naokrog hodili peš nekoč, potem smo dobili konjske vprege in prve avtomobile. Mi pa gremo letos naokrog z novim Oplom Frontero.
1: Morje, galebi, Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
3: Vsak poletje mi to naredimo in tudi letos bomo. Pridemo do tebe v tvoj kraj, ker mi smo Radio 1 in smo preprosto blizu.
0: Ja, Ptuj je naša prva postojanka letošnje akcije, ki smo jo preimenovali v Enkino super poletje. Nikoli ne veš, kdaj te bomo z obiskom presenetili doma ali pa v službi. Če poslušaš Radio 1, se absolutno splaši.
3: Sabo imamo lušne poletne pakete, dobiš ga pa samo če, ko mi pridemo, poslušaš Radio 1. To je v bistvu simple capacity, ker to že itak počneš.
0: Tako da, Ptujčani, nujno je, da danes poslušate, še posebej tam pri vas. Prijavi se na 051-300-300 SMS-u, pripiši še kraj in svoje podatke, torej ime pa priimek. Potem pa drži pesti, da presenetimo prav tebe. Drugače, v tem paketu, super paketu, poletnem paketu, najdete tudi Srečko Zlato, Opa. Ki jo podarja Loterija Slovenije. Jo vzameš, je gor napisano.
3: Tako da. Z velikim veseljem. Kaj pa ponujeta
0: Srečko? Vsak bi jo vzel, ker je glavni dobitek 250 000 evrov.
3: O, kako bi poplačil kredit?
0: A ne, da? Ja, Srečka je na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, poštah, trafikah. Jo vzameš?
3: Ja.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250.

0: To so Bon Jovi. Skor 20:10, Meško in Pintar so tukaj na mesto Matjaža Lovšeta. Glede na to, da je vročina in prepeka in opolno, v kratkem prihaja en mojih najljubših poletnih komadov,
1: ja.
0: Karkoli. Ampak, glede na to, da ga vsi zelo dobro poznamo, z leta 99 je, ima noter, mislim, da 7 ali 8 punc v refrenu.
1: Ok, Mambo number 5.
0: Tako da zdaj razmišljam, okay. Kako jih bova midva zdaj skupaj naštela. A jih znava mi dva našteti 7 ali 8 ali koliko jih je?
1: Ok, dajte zdaj, vsi, ki poslušate z nama, tako v mislih zraven naštevati, se pravi. Monika je prva,
0: Monica,
1: ne?
0: In my life.
1: A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's What I See.
0: Ja?
1: A little bit of Tina's What I Need.
0: Tako. Potem je
1: pa
0: Sandra.
1: Sandra in the Sun. A little bit of Mary All ja. Night Long.
0: A little bit of
1: Jessica. Here I Am. Ja. A little bit of
0: You. No, to pa ne štejemo. No, okay. Pri tebi mogoče.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: To je Lubega, to je Radio 1 minuta čez pol enajsto, tukaj sva Meška in Pinter, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Čau.
2: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Tako danes kot jutri sončno in vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta, temperature do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Luka, na poti težave kje?
4: Ja, še vedno zastoj na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in naprej od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica Kočevje pri Dolenji vasi. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mir in radar tudi na cesti Vopolje, Spodnji Brnik. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli, 10.32, Meško in Pintar tukaj. Se nam danes kaj da delati?
1: Seveda.
0: Ja, lepo lažeš, ne? Lahko pomagam z dobro muziko, motivacija za štart tedna prihaja po dveh, pa moramo še eno reči o študentskih delih, ne? Se ve, zdaj je bilo konec šolskega leta, ne? In,
1: vedno zabavne debate, kaj imamo?
0: Ja, najbolj čudna študentska dela, ki so jih delali slovenski študentje, so povedali študentskega servisa, kaj vse se dobi. Če imate vi kaj takšnega, kar ste delali prek študenta, pa je zelo izven serijsko. Mislim, dobite ideje, čez par minut, plak pa zapišete tudi na 051 300 300, fajn.
1: Pohvalite.
0: So kar zanimive.
1: Ja,
0: no, so kar zanimive.

0: Že Kid Rock pravkar v tej vročini, tu danes kaj do 36 stopin gremo, ne?
1: Več. No, Goriškem je Novi Pavsk tako do 38.
0: Ljubi bok, no ja, zato se pa hladimo z motivacijskim ponedeljkom, da si damo malce energije.
2: Motivacijski ponedeljek.
0: Ali je to staž? Staž, živijo. A ti je kaj vroče zdaj že?
3: Je klimo v avt, zdaj enkrat je v redu še.
0: Ja, k sreči.
1: Okay. Kje delaš, kaj počne staž?
3: Hitro pošto, Vedek, Koroška.
0: O, okej. Okay. Je gužve danes?
3: Pa, kar, cel vsak dan.
1: Ja, pondeljk, ne.
0: Pondeljk, klasičen, ne.
3: Pondeljk je sploh, ja.
0: Vsi tisti, ki delamo in smo pridni, ker komad bi ti danes predlagal za ponedeljkovo motivacijo?
3: Jaz bi kar od Gigi, da je gostilna ta La Mort du Jour.
1: Opala.
0: Maš kakšne spomine na, na ta fantastični komad?
3: Pa, ko pa vem, vse so same fajne muske z tega obdobja, tako da. To je obdobje, v bistvu je obdobje, ko se še muska znala delati, danes je pa tako se katastrofa.
1: To yes. si na žalost kar prav povedal.
0: Si res povedal. Staš, ja, vsi skup se motiviramo danes za ta ponedeljek. Najlepša hvala za ta predlog in zavrtimo.
3: Vrhunsko, hvala lepa. Lep

0: Motivacija, Gigi D'Agostino, pravka na Radio 1. Še malo pa gremo tudi Meško in Pinter malce na dopust povohat, ne? Počitnice so se začele in to je čas tudi za študentska dela. To so tako, bomo rekli, da vsi smo imeli po mojem vsaj eno tako izkušnje. Nekaj delati, valjda, da si nekaj zaslužiš, zakaj pa ne? Kaj ste delal, kaj kolega Pinter, kelnaru?
1: Ne, kelnaru nisem, nikoli sem pa delal na žagi, super smo se imeli, sem tudi po študentskih letih bil nekaj časa tam, tako da lepo. Sem bil zelo zadovoljen.
0: Lepo.
1: Kaj ti?
0: Ja. Ne. Ja, mislim, k sreči tudi ne, kelnaru k sreči, ker je, mislim, ne k sreči. Jaz sem zelo štorasta oseba in se nekaj, da karkoli od tega mi, po mojem, ne bi šlo, bi zelo veliko minusa naredil. Ne, sem pa delal enkrat v ne taki tovarni čipov in 8 ur je pač ta mašina letela in sem dal eno plastiko noter, je okrog obrnilo in pa sem dal ven. Tako da je bilo kar zadelati, no, ob 6 zjutraj smo začeli. Pa berem, da vsako leto več kot 100,000 dijakov in študentov opravljajo takšna in drugačna dela. Sta njihova strokovna direktorica študentskega servisa Vesna Miloševič je povedala, da so najpogostejša dela s področji administracije, prodaje, turizma in gostinstva, seveda, ne?
1: Bi si mislil, ja, sicer bojo v neki Saudi Čovu jutro govorilo o študentskih delih, tudi naju že malo firvec matra, če imate kakšno zabavno študentsko delo, ali pa vaše prvo študentsko delo, javite, nič pet ena 303.
0: Zdaj gremo pa seveda korak naprej med najbolj nenavadnimi deli. To se dela, najbolj nenavadna dela. Do zdaj pravijo, da so bila, citiram, delo z deževniki, delo s čebelami, čebelarjenje očitno ne, štetje potnikov na avtobusu.
1: Okay.
0: To je, kar si rečeš, okay, upaš, da ima klimo avtobus. Mladi so omenili tudi testiranje čokoladnega mleka proti plačilu.
1: Nice.
0: To je bilo nekaj. Ja. Čiščenje letal, prav letala.
1: Uredu, kaj pa tudi.
0: In nekdo še zapiše, nekdo je moral ubiti 240 jajc na dan in vezati barke na pomol.
1: Pa dobro, ne?
0: Mislim, iskreno, mislim, plača je plača. Mislim, če si dobro plačam za to, zakaj pa ne?
1: Zakaj pa ne? Mislim, meni še zmer najbolj pade v oči to delo z deževniki.
0: Ja.
1: Če je to nek zelo slabo glas za porno igralca, pa smo rešili, zelo slabo.
0: Smo rešili, šli, ja. Pa 15 na uro, verjetno, ne?
2: Laki je malo nervozan. Smiri se, ajde, šetajmo.
3: Ne brinite, puška je zakočena.
4: Sviće zora.

0: Bačnega Muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Muv. Nova dimenzija legendarne zabave. Muv TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Muv TV. Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
1: Avtobusni liniji 51 in 56 sta spremenjeni. Zaradi prometnih zastojev na območju nove glavne avtobusne postaje Masarykove ceste in trga OF v Ljubljani so uvedli začasne spremembe na avtobusnih linijah 51 in 56. Od 1. junija sta liniji skrajšani do parkirišča P plus R Dolgi most, kjer je potnikom z Urbano omogočen brezplačen prestop na mestni liniji 1 ali 6. Spremenjena ureditev je poskusne narave, njen namen pa je izboljšanje zanesljivosti voznih redov in zmanjšanje zamud. Na liniji 51 je število dnevnih odhodov povečano na 44, na liniji 56 pa na 38. Upravljavci v tem obdobju spremljajo učinke spremembe ter obravnavajo odzive potnikov. Novi vozni redi bodo veljali eno leto, vsi uporabniki pa so vabljeni k posredovanju mnenj. Občina Dobrova Polhov-Gradec pri ukrepu ni predlagateljica, bo pa še naprej zagovarjala interese svojih občanov pri organizaciji javnega potniškega prometa.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Mami knows best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc.

0: ešte pár sekúnd pobojem. Najsergej, kam mám novica? Čas pár sekúnd?
1: Bomo pa o enmu fosilu, ko so ga najdeli na Antarktiki, se malo povgovorili.
0: No, no, pa vse bomo povgovorili, no.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrijedni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Lepo pozdravljeni, ura je 11.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović pravi, da v sporazumu ne vidi osebinskega smisla. Resnica bo po njegovih besedah podpirala dobre predloge, slabim pa nasprotovala. V hudi prometni nesreči na cesti med Kočevjem in Ribnico sta zjutraj umrla 27-letna voznica in 21-letni voznik. Po podatkih policije je voznica pri zavijanju proti Dolenji vasi zaprla pot vozniku na glavni cesti. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je od 21. junija zaradi izjemno visokih temperatur umrlo več kot 1300 ljudi. Raziskovalci v Cambridgeu pa so po 40 letih identificirali prvi fosil dinozavra z Antarktike. Repno vretence z otoka Jamesa Rossa pripada titanozauru, velikemu rastlinojedu, ki je živel pred približno 82 milijoni let.
4: In še vedno živi in še vedno nam daje plače gori, ne? Pa pisarno ima tu nad nami.
1: Titanozaver?
4: Ja. Še vedno nam vlada, pa še kar ne bo šel penzijo. No,
2: odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Nova Gorica in Koper v tem trenutku že pri 36 stopinjah Celzija, 33 v Vipavi, Metlika Kostanjevica na Krki 32, Maribor Ljubljana 30, Slovengradec 28. Danes in jutri sončno, vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Piši Baby Center ali babycenter.si.
6: Z vami na poti Luka Dobnikar.
7: Ja, zastoje imamo na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi del med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ribnica, Kočevje pri Dolenji vasi. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Slovenski vasi pri Šentrupertu na začetku naselja meri proti Mirni, na Ljubnem ob Savinji pri Petrolu meri proti Lučam in na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje meri proti Ptuju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Delovni teden plus 30 stopinj je enako kriza. A brez skrbi. Na radiju te hladita Miško in Pinta.
0: Oh, 11 po 4 minute, ja.
6: Spet imam neke prisluhe.
0: Neke prisluhe imaš v ustih. Lep pozdrav, dobrodošli. Jaz mislim, da se moramo naslednji uri malce zmeniti, kaj se bo kaj dan skuhalo.
6: Včeri sva jedla brutalno dobrega pohanga pšanca in sva rekla, da on zbo bolj zdravo, tako da greva v trgovino, kakšno solato si naredila.
0: Dobro, lepo, hvala, da si delil to z nami. Ne, jaz mislim bolj na našo kulinarično svetovno prvenstvo, kjer bomo mi vsak dan kuhali na videzno in iskali menije iz različnih držav, ki igrajo na vašem svetovnem prvenstvu.
6: In ko smo ravno pri tem, bi pa lahko malo preletel, kaj se je včeraj dogajalo.
0: A moramo?
6: Moramo.
0: Sedem. Ja.

0: To so Nickelback, to je Radio 1. Danes mislim, da bi tudi mogli kolega Pinter kaj skuhati. V času svetovnega prvenstva nogometu namreč raziskujemo tudi kulinariko držav udeleženk mundijala. In kaj bomo kaj danes skuhali, cenjeni kolega, ki dejansko ve, kdo igra na tem prvenstvu?
1: Danes ti pa dam na izbiro. Do jutra zjutraj nas čakajo tri tekme. Brazilija, Japonska in Nemčija, Paragvaj še danes, ponoč pa še Nizozemska, Maroko. Kaj bi danes skuhali?
0: Jaz mislim, da smo najbolj... Najbolj ste si boste nasproti Brazilija pa Japonska.
1: Mislim, z Japonsko si je vsak nasprot.
0: No,
1: kje še jejo surove ribe?
0: Ja, pa dobro, pa se
1: na Islandiji in to je
0: pa dobro. Ja,
1: dobro, v redu, se pravi, kupamo Brazilija, Brazilija Japonska po 13.
0: No, tako dobro, okay. Ker zdaj še ni čas kosila, no?
1: Ni še čas kosila, zdaj bomo še malo počakali, sicer pa je za nami pester dan. Včeraj zjutraj si je prvič v zgodovini napredovanje zagotovila Demokratična republika Kongo, potem pa verjetno največji triler letošnjega prvenstva zaenkrat. Avstrija je iskala napredovanje proti Alžiriji, v 94. minuti je Alžirija povedla s 3-2. In vse je kazalo na to, da bodo naši severni sosedi pred koncem junija že lepo doma na dopustu, potem pa...
0: Aha, posnetek.
2: Predolga, ampak ka vrača v sredino, kaj se dogaja? Karedić je zabil za izoračenje! No to pa je neverjetno, neverjetno, morda celo nemogoče.
1: Tudi kolego Tilno Lovšeto iz Arene Sport ni bilo čist jasno, da je bilo to možno.
0: Vi si deraš reklamo za Areno Sport praktično ne. Zdaj, 10 minut zdaj.
1: Zakaj?
0: No, ne naprej, no, če si gledam to par sekund.
1: Avstrija je šla naprej in bo igrala Španijo, se pravi, dobila zelo zahtevnega tekmeca v izločilnih bojih. Včeraj so se začeli, mimo grede, izločilni boji.
0: Super.
1: Prva ekipa, ki gre v osmino finala je...
3: Na pravem mestu, gol, potem pa gol! Stefan Eustakio! Pa se je tole vendarle moralo zgoditi v 92. minuti! Kanada je na pragu napredovanja po mukotrpni tekmi v Los Angelesu.
1: In res, je bila mukotrpna tekma za gledati. Je bila kar, tako kot je rekel Lukač.
0: Tako
1: zelo mukotrpna, ja.
0: Jaz sem rekel, en posnetek imam pa jaz dan za tebe celo, iz tekme.
1: Zakaj? Se mi zdi, da
4: noče... Afterview! Da si šel iz Red Card!
0: Zgini ven. Ne rabimo več tega. Ne rabimo več teh tvojih povzetkov. Tisti, kaj so pogledali na televiziji, tako pogledali, zakaj moramo zdaj tebi pa Areno Šport promocije dela.
1: Avrec se zavedam.
4: Interview! Da si šel iz Red Card!
0: Adio.
1: Adio, ja, hvala.

0: To je Miley Cyrus Flowers, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj in zdaj ne vem, koliko časa že vidva delova zdaj skupaj, eni leto pa pol bo zdaj?
1: Jo, leto in pol.
0: In se mi zdi, da stalnica je vedno pivska novica, še posebej v taki vročini zelo prav pride.
1: Zelo.
0: In se mi zdi, da je bil skrajni čas tudi, da malce osvežimo produkcijo, ne? Da se, veš, pivo vedno osvežimo.
1: Spoštovani kolega, jaz sem za to danes poskrbel. Ne rabeš se ti s tem ukvarjati, jaz sem za to danes poskrbel.
0: In da naredimo dejansko...
1: Na ključnega sodelavca sem nasrol, da nam je prebral.
0: Torej sodelavec, ki še je dejansko na naši bajti, ne?
1: Celo, od vseh treh.
0: Od vseh treh. Kolega Žan, izvolite.
2: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. To sta Meško in Pintar.
3: Kaj si ti normalno?
0: Pa to gre vsakič slabše, no? Ampak dobro,
1: čisto redo.
0: Hvala lepa.
1: Pivska novica deva, izgubljeni telefon so našli po zaslugi pivskega kozarca. Pazi, to v Angliji je obiskovalec festivala po dolgem večeru obupal nad svojim telefonom, iskal ga je po travi, sprašval vse po vrst, pregledval žepe. Vsi, ki smo bili kdaj na teh festivalih, koncertih, vemo, da hiter kaj izgubiš.
0: Hiter kaj izgubiš, to peri.
1: Naslednji dan se je na družabnih omrežjih pojavil posnetek, ki je postal viralen. Nekdo je med pospravljanjem prizorišča opazil kup praznih plastičnih pivskih kozarcev in sredi tega kupa je iz enega kozarca gledal izgubljeni telefon.
3: Ja, pa lepo, no.
1: Očitno ga je nekdo med večerom pomotoma odložil prazen kozarc in je potem romal na velik kup ostalih kozarcev. Lastnik je dobil telefon nazaj, internet pa je zgodbo razglasil za dokaz, da se včasih splača pogledati tudi tam, kjer najmanj pričakuješ.
0: V bistvu še en dokaz več, da pivo te ne razočara. Tam, kjer je pivo, nikoli ni izgubljenih stvari in zadev. Ha?
1: Zelo lepo si to zaključil, spoštovani kolega.
0: S tako novo produkcijo, pa se ne morem nekaj grdih stvari o pivo govoriti. No?
1: Ja,
0: bogokled.
4: Končno poletje.
5: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
6: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
4: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
7: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
8: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
14: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
15: Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje.
14: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
15: Več na
14: bagsandmore.si.
16: Kia. Največ avta za vaš denar.
17: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
18: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
2: Kar bo, pa bo.
3: 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
20: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
21: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Ste že poizkusili tuno Marucela?
23: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
22: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
24: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
25: Ne vem in tudi nočem vet.
26: In točno to je problem.
25: Organhausen, psihologija denarja.
27: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
28: In še več dobre glasbe.

0: Če povohali smo 80-ta z Madonna pravkar na Radio 1.
1: In po čem ima von? Po 36 stopinjah na kuzini.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Kar se vremena tiče, sončno in vroče danes in jutri, temperature čez dan do 36 v Vipavski dolini okoli 38 stopinj, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne nevihte, ki naj bi bile kar močnejše.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka, na poti še vedno težave?
3: Ja, nekaj težav še vedno. Zastoje so še vedno na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na gorenjski avtocesti tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Ponovno je odprta cesta Ribnica-Kočevje pri Dolenji vasi, posledice prometne nesreče so odstranili. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji in pa Siv Kedi v Murski Soboti pri zbirnem centru. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Tukaj sta magister Meško in inženir Pinta.
1: Lepo.
4: Skoraj najbolj izobražen šov v državi.
1: Ja, se vidi. Tole je naša urednica Nina Igrotinovič posnela. Koliko je to nazaj, ko si magisterij naredil?
3: Še vedno se nisem kaj boljšega služba našel.
1: Drugač pa, če imate najstnike pa možnosti za presežene gamerje oziroma igričarje, morda dajte malce čuvati svojo bančno kartico v prihodnih dneh ali pa mesecih. Ja, čez par minuti povemo, ne?
0: Še pred tem preverimo tudi, kaj so počeli v Denis Audičovo, to jutro.
1: Ja, vsak čas, evo.

0: So no doubt, to je Radio 1, 20 do 12. Ja smo pa bili Favška ta vikend, no? Smo kar bili. Ekipa Denisa Avdićova imela team building na Krku, seveda kje pa drugi. In zgodilo se je nekaj, kar ne bi verjeli nikoli. Nekaj zelo nepričakovanega, no?
1: Kaj bo zdaj rekel, da je Dežo častil?
0: Ja, kak si jo gotovo?
1: Ne verjamem. Ne verjamem.
0: Res?
1: Ne verjamem.
0: Ja pa da, bomo poslušali, čakaj.
2: Jaz sem račun pa sebi, jaz sem vzel, ne, ja. Jaz sem rekel to pa za spomin,
3: za
2: ko, pa Miha, ja. Ko pa Miha da se, ko to pa mora imeti doma. Ja.
3: Aha, in kaj piše ga na računu?
2: 22,60, liter, liter, ja.
4: Ja, preveč je računa, neč kuda, to nam ni zdaj pokvarilo z duša.
2: Miha,
4: to je bilo fajn.
2: Pa to je to besed, tako zdel dobro, ti spoh nisi vprašal, kako je kartico je potegnil.
4: Tako, potegnil sem, plačo, kot da prav mož.
2: In to ljudem, ki jih je prvič videl, pa stari, to niti za cestnino do Šibenika nisem, to spoh ni pomembno. Lahko bi bilo 23 evrov.
4: Lahko bi bilo 23.
2: Veš, kako
4: bi
2: te šele to bolelo, ja. Veš.
5: Zaboj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Veš kaj častil je, ki je bilo do 50 evrov. Ker fina pa ne bi.
0: A ja to... Točno, ja.

0: To so David Guetta, pa Eva Max in seveda original Alphaville. Forever Young, pravkar na Radio 1, skoraj 15 dalje do 12. Že imate mulce doma, ki imajo radi videoigrce, dajte malce poahtati svoje bančne kartice.
1: Kaj?
0: Še posebej, če imajo kakšen PlayStation doma ali pa nekaj, ne?
1: Kaj, to je zdaj skrb, ki pride z najstniki, da moraš paziti bančno kartico, če bojo kaj naročali.
0: Kaj pa veš, ne? Se veš, ti froci danes že, kaj pa veš, imajo bančno kartico v roki, lahko hitro vnesejo noter, bodo kaj kupili, ne? Kako igrca.
1: Do 50 čepine ne rabi.
0: No, ja, verjemi, da je več kot 50. Če nimate pojma, kaj je igrica Grand Theft Auto.
1: GTA.
0: GTA. To je video igra, v kateri voziš hitre avte in delaš kaos po mestu in počneš stvari, ki jih v resničnem življenju pač ne smeš, oziroma če bi jih višel v zapor. In to je že od izida prve igrice leta 97. Če ste mislili, da to katerakoli igrica, zadnji del, petka, je išla leta 2013 in od takrat jo je kupilo, pazi to, 230 milijonov ljudi.
1: Pač, sorry, to je dobra igrica.
0: To je več kot vsak hollywoodski film v zgodovini. 230 milijonov ljudi. Še bolj bizarno, junija, torej zdaj, letos, 12 let po izidu je še vedno aktivno igra 18 milijonov ljudi, vsak mesec, še vedno.
1: 13 let po izidu.
0: 13?
1: Ja, če je 2013, smo 2016.
0: Toliko že.
1: Ja.
0: No, glavnem, ko so lani maja objavili drugi napovednik igre, je ta v 24 urah zbral 475 milijonov ogledov na spletu.
1: Jesus.
0: Super Bowl, na primer, gleda 120 milijonov ljudi. Torej, trailer za igrco ga je potrojil. Analitiki torej pravijo, da bo igra na dan izida zaslužila milijardo dolarjev v eni uri in verjetno zrušila vse pa tako.
1: Kašne številke.
0: In zdaj se je seveda začel pravi kaos, ne, ker so odprli prednaročila in razkrili ceno. Osnovna različica stane $80.
1: Ok.
0: Teda to res, pazite kartice, če hočete celotno igro, torej vsemi misijami, avti in oblačili, plačeš $100.
1: Ok.
0: Pa igrca še sploh ni zunaj. Kljub temu je pa že, čeprav še ni igrca zunaj, igrco kupilo že 39 milijonov ljudi. Torej razvijalec ima zdaj že v žepu $3 milijarde, pa še sploh ni doven igrce. Po domače splača se investirati v to igrco, sam to bi rekel, ne?
1: S čim ne investirati?
0: Dobro, mi dva res ni.
1: Če mi bojo pobrali 80 evrov, še preden mi bojo dali igrco, to je tako kot na naši bajti, kot pravi Gargi. Se bomo pol zmenili.
0: Ja.
1: In še nikoli se nismo.
2: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila mi dva z Laro prle in tihi.
3: Jaz bom Mrke.
4: Kaj pa jaz?
2: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
4: Marija, no!
5: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
6: Katera je tvoja najljubša balkanska serija

0: Klub TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Tržnica Dobrova je začasno na novi lokaciji. V središču Dobrove se začenjajo dela v sklopu projekta oživitve in ozelenitve centra Dobrove, ki bodo predvidoma zaključena do jeseni. Tržnica Dobrova pa bo tako že to soboto delovala na novi začasni lokaciji in sicer na novem parkirišču ob krožišču. No, v središču Dobrove pa bo torej do jeseni prenovljen spominski park NOB, kjer bodo odstranili zaraščeno vegetacijo in ovire ter spomenik vključili v novo urejene parkovne površine. Celotno prenovo bo doživelo tudi območje avtobusnega postajališča in tržnice, kjer bodo uredili sodobno postajališče, parkovne površine, manjši tržni prostor, klopi in pitnik. Nasproti parkirišča P plus R bo nastal informativni park, ob kolesarski stezi pa drevored.
0: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov.

0: na Gili Slovenija.
1: Vabljeni v salon Gili, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
3: Rezerviraj svojo morsko avanturo
4: na udobni jadrnici.
3: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
4: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Pizza, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200. Dober pogled, hud izgled.
9: optik-jelovcan.com.
10: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Preživite poletje z Radijem Ena.
1: Mišeč poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraticami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Še legendarna Belinda Carlisle, pravkar na Radio 1. Sergej, kaj slišimo o novicah ob 12?
1: Ja, slišimo pa to, da je Janševo politično partnerstvo dobilo še eno košarico.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Resnica ne gre v partnerstvo z vlado. Zoran Stevanović pravi, da v podpisu sporazuma ne vidijo smisla, bodo pa podprli predloge, ki bodo po njihovi oceni dobri za Slovenijo. Na finančni upravi samo še danes čakajo ugovore na drugi svežen informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Ugovor morajo uložiti tisti, ki se z izračunom ne strinjajo, ker so podatki napačni ali pomankljivi. Kdor izračuna sploh ni prejel, pa je imel lani obdavčljive dohodke, mora napoved oddati sam. Najpozneje do 31. julija. Medtem nova lestvica opozarja, kako nedostopna postajajo stanovanja v turističnih mestih. Split in Lizbona sta po podatkih platforme Numbeo na vrhu evropske lestvice. Za tipično stanovanje bi gospodinstvo potrebovalo skoraj 19 letnih prihodkov. Ljubljana je z indeksom 14,6 prav tako visoko. Za upokojence pa jutri prihaja dodatno nakazilo. Spis bo skupaj z junijskimi pokojninami splačal letni dodatek, letos za 5 evrov višji kot lani. Prejelo ga bo več kot 650 tisoč upravičencev.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Sončno in vroče, tako danes kot jutri popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo pa sprva še sončno in zelo vroče, potem pa bodo začela nastajati posamezne nevihte. Žal niso izključena krajevna neurja. Slovenjgradec 31, Ljubljana, Maribor 32, 6 stopinja več Litija in Vinica, Koper 36.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Luka, na poti težave kje?
7: Zastoj še vedno na primorski avtocesti v Besmeri pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru je zamude približno pol ure. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počiveliščem Tepanje in predorom Golo Rebro zamude približno 20 minut ter od Domžal proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti predvsem tovornih vozil proti Avstriji pred predorom Karavanke na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Konini pri Ljubnem ob Savinji na avtobusni postaji in pa Siv Kedi vas čaka v Murski Soboti pri zbirnem centru. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
9: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Jo. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
0: 12. ura, Meško in Pintar tukaj ostava do 2, lepo da delamo skupaj in vsi tisti, ki niste na dopustu, bo šlo lažje delati, ker imamo dobro muziko.
5: In dobro muziko sabo prinaša ena in edina glasbena zakladnica, ki jo vsak dan lastnoročno prinesem tukaj iz Infonetove kleti. Hišnik Janez mi pomaga, gor prines, pa potem obrišemo prah, pa odpremo.
0: Preveč realno se sicer to sliši, da imaš polnoter Whitney Houston, pa Beach Boys, pa kaj smo še vse imeli.
5: Glasbena zakladnica mora biti na hladnem, kaj ne ti rečem. Pa če ostanete tu, če spravo.

0: Jean Serčeš in Ari, čist sveže na Radio 1, Mars in Venera, skor 12 po 12, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Glasbeno zakladnico bomo odprli in bogokletna stvar, ampak ne ti bo, danes jo odpiraš ti. In nas boš presenetil.
0: Glede na to, da smo jo prenovili en teden nazaj, zdaj se sliši nekako takole, malo si pa vseeno, ne?
1: Kakšen en teden, dva dni, sobota so to delali.
0: A ja, točno sem res, ja.
1: Da.
0: Bog ne daj oborisati, kaj bom?
1: Ne, kaj, sezona prehlada od gripe, od klime.
0: No, danes gremo 29. juni leta 2002. Pred natanko 24 leti je tale pesem reperja Nelija prišla na vrh ameriške lestvice. Billboard Hot 100. Danes mislim, da najbolj paše, ker je vseeno so temperature na 30 hot jo. Here. In je ta pesem tudi ostala na vrhu 7 tednov zapored.
1: Okay.
0: Ampak, če se vrnimo malce nazaj, Nelly je takrat album oddal založbi in dobil je odgovor, da albumu pa manjka ena taka iskrica. In potem je on poklical Pharrella Williamsa.
1: A koga drugega?
0: Koga drugega, enega najbolj znanih producentov, ki je takrat delal praktično z vsemi, z Jay-Z-em, Britney Spears, Justinom Timberlakeom. In je mal pobrskal on po glasbenih arhivih in nastala je tole. Hot in here, z dvema rojema, hot in here, ker je bil pa eto trend takrat in trendi so bili čudni. No, ko pa je pesem Hot in here končno padla z prvega mesta, pa je zamenjala od Nelija naslednja pesem Dilema. Kar pomeni, da Nelju je takrat poletje 2002 bilo zelo prizanešeno, no? 14 tednov zapored je imel vlasti vrh ameriške lestvice in tak, če je kdaj prišel do dnara, je bilo to takrat, ne?
1: Moram reči, da ti je kar v redu šlo, no? Kot za neizkušenega v glasbeni zakladnici si kar v redu, no?
0: Veš kaj, vsaj znam pobrisati prah, ljudje kihajo tu. Hot in here, Nelju!

0: glasbeni zakladnici Meško in Pinterja, 17.12, tukaj sva do dveh, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Če ste v zadnjih dneh partnerje oziroma partnerki zapisali, jaz sem čez v redu, v resnici pa ste mislili, res se moramo pogovoriti, brez skrbi, morda niste krivi vi, morda je retrogradni Merkur.
1: Že pa spet.
0: Danes astrologi pravijo, da se z današnjim dnem začenja obdobje, ko bo komunikacija malce bolj zapletena, tokrat naj bi bilo manj pokvarjenih telefonov in več čustvenih pogovorov, vračanja k starim zameram in sporočil bivšim, ki jih boste zjutraj obžalovali, piše.
1: Se pravi, če šef narobe razume moj dopust, je kriv retrogradni Merkur.
0: Tako nekako. In astrologi svetujejo predvsem eno, ne sprejemajte prenagljenih odločitev, dvakrat preverite, kaj pošiljate, in če vas prime, da bi ob enih zjutraj pač pisali bivši simpatiji, telefon raje odložite.
1: Jaz bom za vsak slučaj do konca julija pošiljal samo še gife in komuniciral sam z našim gargamelom, nekomor drugim. Po TikToku se vede.
0: Ja, po TikToku. Če bo šlo kaj narobe, bo vedno priročno reči, nisem bil jaz, to je bil retrogradni Merkur.
1: Ali fajn, izgovor pa imamo.
0: Vedno, no, sem ti se vseeno malo čuvaj, ti še poroka v naslednje leto pa te stvari pa to.
1: Zdaj se moram prekupiti, da pa dvigne plačo, da...
0: Ja, ja, te pa sanjaš, pa te sanjaš, ja, pa dober, ne, dober, pa ver.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
2: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
7: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Dajhmanu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Dajhmanu.
11: Največ dobiš
12: pri Dajhmanu.
13: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
14: Kopijanova.si. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
15: Kopijanova.si. Že 30 let.
16: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. It's gonna be
17: a good day. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje. In banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
11: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Michael Jackson, to je Radio 1, vieš, kam filter sa tukaj.
1: Jaz by som rád povedal, da sme od urednice, naše urednice ja. Nina na Instagram, prvokr dobila článek, ki nosi naslov, da povprečno zaposleni v pisarni je produktiven samo 2 uri in 53 minut v 8-urnem delovniku. No, jaz torej bi sam rád povedal, da imava še 23 minut, no.
0: To je to, Max, več ne.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Sončno in vroče danes in jutri, temperature čez dan do 36, na Goriškem in Novi Pavski dolini do 38 stopinj, lahko nastane kakšna vročinska nevihta, no mečkem se bo pa vreme sfižilo v sredo popoldne, napovedane so močnejše nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In z vami na poti v popodnevu Borut Andrejaš.
3: Dobrodošli, lep pozdrav. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, Štajerska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, Gorenjska avtocesta zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana center pred delovno zaporo. Gneča vas čaka tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Zaprt pa je prometni pas na ljubljanski severni obvoznici H3, smer Nove Jarše, na izvozu v krožišče Tomačevo, pokvarjeno vozilo. Modrim je prevroče, ali pač tudi ne. Če jih vidite, ali oni vas, nič 80, 22, 55, ja, srečno.
1: Vračili so te 2 uri, 53.
0: Ja, več to pa ne.
2: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Dobro dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Kmalu tukaj z nami tudi maratonci.
1: Čak,
0: ja, pa če jih slišim, ja, evo.
4: Tata, daj ruku, daj ruku.
5: Ja, mu se ne isplati da izlazi iz groba.
4: Šta kažeš? Daj mi tu lopatu, moj. Uruću, bre.
0: Zaka imam čutek da ti to prav na pamet znaš?
1: Apsolutno znam na pamet. Kaj pride kdo od maratoncev? Koliko res vem, živ je še Bogdan Diklič, ki je igral Mirkota, pa Seka Sablič, ki je igrala Kristina.
0: Zakaj veš to na pamet?
1: Jaz znam film na pamet in ko to tamo peva, znam na pamet.
0: No, bomo, imam nekaj zate. No,
1: Maš?
0: Ja, tamo je.

0: Tukaj Daša Austin, to je Radio 1. Kaj boljšega, kot se udobno usest na kavč, s klimo ali pa ne, in samo uživati poletjo, pa če še kak film zravn dobro pogledaš, pa še tako boljšega?
1: Še posebej, če je kakšen, ki ga res dobro poznamo. Naprimer, no ne vem.
2: Daj roku,
1: recimo,
2: daj roku.
3: Njemu se ne isplati, da izlazi iz grobu.
2: Šta kažeš? Daj mi tu lopatu, mor. Udojiću, bre.
4: Na Radio 1 se spominjamo legendarnih balkanskih TV serij in filmov.
5: Kateri je tvoj najljubši?
1: Pa? To so citati za cel življenje teh balkanskih filmov in nekdo v družini je vedno znal cel prizor povedati na pamet, a.k.a. jaz.
0: To si bil proti, imam občutek, da si bil
1: ja,
0: to. Zdaj pa nas zanima, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film? Napiši nam SMS na 051-300-300, dodaj še svoje podatke, da lahko pokličemo in če te pokličemo, imamo zate nagrado. Aplikacijo MOVE. Brezplačno za kar eno leto.
1: Za vse, ki še ne veste, aplikacija MOVE je zdaj najbolj vroča roba za te vroče dni, ker ti prinese najbolj priljubljene balkanske TV kanale, aktualne serije in kultne filme k tem domov.
0: Jo.
1: Na MOVE te čaka 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, 65 radijskih postaj in več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Naloži si jo na telefon, tablico, prenosnik ali pa TV. Že gledaš.
0: Evo. Evo. Sem vedel, sam to moram dati.
1: Jaz sem nedolgo nazaj gledal maratonce
0: ja.
1: In se moram strinjati recimo s temle, ne vem, no, mogoče.
0: Ki imam, to je.
6: Ko je vas poznaval, ipak ovo neće teško pasti.
0: Ja, res je.
1: Se strinjaš
0: tudi. SMS 051-300-300, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film? Ja, tak pač je. Že vem dobro, znam vse na pamet.
1: Pač, maratonci in koto tam opeva isti režiser pa isti scenarist.
0: Vse, veš.
4: Nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
5: Brezplačno. Samo na Radio 1. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MOVE TV.

0: To je Adele in Hello, to je Radio 1. Bajda naj bi se po dvoletnem premoru vrnila v London in da že snema novo glasbo, tako piše na znanem portalu.
1: Krasno.
0: Po dveh letih, čeprav ta zadnji komad je bil z 2015, teda kam spet 11 let čakali, kot kaže.
2: Je pa fajna ta percepcija časa, veš, dve leti, 10 let, isto.
0: Ne, sej, po dveh letih, 10 je na koncu, ne?
2: Na pomaj, ne, sej. To je pa nad koliko moški upustil.
0: No, zdaj si pa izdal skrivnost, evo. Siddharta, čez par minut, pa še tole. Da lažje malce to vročino znosimo. Like Lee, I Follow Rivers.
2: Pazi, ta komad je bil na prvem mestu lestvic v Belgiji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, na Poljskem in v Romuniji. V Sloveniji je bil pa samo 14.
0: Kjerga leta?
2: Leta gospodovega 2011.
0: To je 2-3 leta nazaj, vse to je.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je?
5: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
6: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
6: Radio 1 Krim.
9: Gasilska veselica v Kozarjah. Petek 3. julija od 19. ure dalje. Za žur bodo poskrbeli Zvita Feltna in Johnny DJ. Za vse ostalo pa domači gasilci. V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom Petre. Se vidimo v petek 3. julija v Kozarjah.
10: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
11: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na

0: To je Likeli, I Follow Rivers, to je Radio 1, bližamo se eni uri. Kolega Sergej, kaj slišimo o novicah ob enih?
1: Ja, se veš, ne, po vročinskem valu ponovat sledi še neurje.
2: Hujša stvar, ja.
3: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ure ena, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Začenjamo pa na političnem parketu. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je pojasnil, da je ponudba zgolj formalnost brez prave vsebine, zato ostajajo v čisti opoziciji. Ob tem dodaja, da ne potrebujejo podpisanega pakta, da bi v parlamentu glasovali za tisto, kar je dobro za državo. Tudi v Trstu dihajo na škrge. V mestu so zabeležili eno najbolj vročih noči od začetka meritev. Temperatura se večji del noči ni spustila pod 30 stopinj. Ponekod je tudi ob 4 zjutraj vztrajala nad to mejo. V Trstu sicer temperaturo spremlja od leta 1841. Z zahoda pa prihaja osvežitev, ki pa jo žal spremljajo tudi silovita neurja. V težavah poročajo severa Italije. Ob močnem dežju so se na južnem Tirolskem sprožili zemeljski plazovi, zaradi katerih je skoraj 70 ljudi moralo zapustiti domove. Poškodovanih je 5 ljudi, neurja pa so povzročila težave tudi v Lombardiji in Piemontu, kjer so ovirala cestni in železniški promet.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Sergej je spet prevzel vremensko napoved. V sredo prihajajo krajevna neurja. Upamo, da ne bo prehudih težav. Ja, Sergej, bež ven. Sicer pa še dva dni večinoma sončno in tudi vroče. Radovljica 31 stopinj, Maribor, Slovenj Gradec 32, Borod Tikar, Ljubljana 33, Celje, Brežice 34 stopinj.
0: Bez prevodja, to boš nekrati vse skonkitrirali.
4: Prometni servis Radia 1.
5: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
2: Ti moji ukazi ful bolj zgledajo na Radio 1 TV, ki vidite, kaj se dogaja. Dobrodošli Alta. Tam. Borut, na poti pa kako?
7: Zastoji še vedno na primorski autocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa štajerska autocesta proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, gorenjska autocesta zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici občasno gneča smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center pred delovno zaporo, pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Modrih še vedno ni, če jih opazite vi ali oni vas, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
5: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pinta.
0: Radio 13,3 minute, vročica noter, vročica zunaj, vročica v fuzbalu, povsod je sama nek vročica. Zdaj, ni?
2: Še kar se nas bo držala ta vročica, kot praviš, Brane, pravi vsaj še dva dni, ampak ko si rekel vročica v fuzbalu, bomo malo več o tem čez par minut.
0: Zdaj, pa bomo bolj kuhali, ne? Da ne bomo taki vročici športali, mislim, ker športa pa ne moramo. Ne?
2: Ne smemo zdaj, po priporočilih, pa tudi kuhati ni lik fajno tej vročini.
0: No, pa kuhali bomo raje jemo, kot pa športom.
2: Kaj bomo danes, se cenjeni kolega?
0: Ja, kjer danes bomo malce bolj ohlajeno, no? Danes imamo mislim, japonsko suši imamo. No?
2: Ok.
0: Ja, bomo.
2: Bo jasni, pa potem.
0: Ja, dobro. Ostan

0: Dobesedno srovo ribo, sashimi, brez začimbe, brez omake, brez termične obdelave, samo riba in upaš, da je kuhar v redu naredil.
1: Ja, že samo po sebi, kar pogubno.
0: No, mislim, ne? Potem pa je tukaj še tako jaki, to so tako imenovane ocvrte kroglice z testa, v katerih je kos hobotnice. Prodajajo jih na ulici, vroče, mehke, znotraj tekoče.
1: Vroče, mehke in upaš, da še ne žive.
0: Ja. In potem imamo še tukaj natto, fermentirani sojin fižol. Von po, recimo da ni za vsakemu, no? Ale von. Ampak Japonci ga pa jedo za zajtrk ta nato fermentirani svojim fižom.
1: Da si pokvariš dan že zjutraj. Ali pa ne,
0: ali pa ne. Glavnem, pa imamo na drugi strani danes Brazilijo, ki odgovori se čuraskom,
1: okay.
0: To je meso na žaru, ki ga lepo režejo pri mizi z dolgimi noži, to je ta prav spektakel. Drugač pa poznamo tudi Brazilijo po asaji jagodah, torej zelo zdravo. Ne? No, zaključimo pa z fejoado.
1: Fejoado.
0: To je pa ženo, če ti veš. To je narodna jed, enolončnica iz črnega fižola in prašičjih delov, vse noter dajo. Rep, ušesa, vse noter, tak da.
1: Prav pri obeh vprašljivi deli mesa in fižol.
0: Mm-hmm. In fižol.
1: Fižol.
0: Fižol. Ja. Da bodo kar vnjave danes na stadionu, Houstonu, ne?
1: Ne, sicer so pa zdaj podatke dal ven,
0: yeah.
1: Koliko je bilo konzumiranih raznih stvari na letošnjem svetovnem prvenstvu.
0: Kakih konzumiranih, kakih stvari?
1: Ja, pa mislim, konzumiranih stvari, no. Številke so prišle ven, da je bilo več prodanega piva kot vode na stadionih in 300 tisoč hot dogov zaenkrat na 73 odigranih tekmah.
0: Dobro, dokler ni fižola, jaz mislim, da to je boljše za cel stadion.
2: Meško in no. Winter na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Sledimo se s top komadi tudi Jennifer Lopez, And It Funny, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, ta je bila z leta 2001. Sicer pa piše Carmen na nič 5 na 300 300, izmerjena temperatura danes na Ptuju 33,8 stopinje.
1: Dobar.
0: Danes se vam to lahko kar splača, zato ker Enkino super poletje pa v nem teku, danes smo na Ptuju, drage dame in gospodje. In super poletne pakete Radio 1 lahko danes dobite, če ste na Ptuju.
1: Ja,
0: če poslušate.
1: Ne rabite niti temperature pisati, ampak pofočkati se morate, da ste na Ptuju, pa imen pa brink.
0: Pa nas morate najti, pa je to to. Pa Radio 1 na glas.
1: Tako Radio 1 na glas. Poveva, kaj je več, malo pred drugo, malo preden greva, preden prevzame šov domov. Tole pa pesem, ki se jo marsikdo zapoje, ko sliši ime svojega šefa, ampak pustimo detalje.
0: Pustimo detalje, ja, pustimo. Kaj je čez par minut?
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
7: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Gail pravkar na Radio 1 o pol dveh, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Kupijem novo
1: pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijem novo pikasi. Že 30 let.
0: Kako kaže z vremenom, kolega
2: Pintar? V Novi Gorici 8 minut nazaj izmerjenih 38 stopin Celzija, sicer pa bo sončno in vroče na Ošvarju.
0: Ne.
2: Možna kakšna popodanska vročinska nevihta, v sredo popovdne naj bi se pa sfižlo, upamo, da ne bo res.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Borot, na poti težave kje?
4: Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In še prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Litija med Ribšami in Senožeti. In pa radar te pozdravi na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, čaka in miri v obe smeri. Jaz pa še vedno čakam na 080 22 55, če bo kakšna sprememba. Ampak je. Srečno pot.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Dobar dan, dobrodošli. Lepo, da ste tukaj. Lepe pozdrave tudi na Ptuj, kjer se danes ogromno dogaja. Enkino super poletje se je začelo kjerkoli druge, kot pa seveda danes na Ptuju. In glede na te moje liste, mi bomo kar imeli te poletni paket odelili še 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tednov. No?
2: Mi smo, poletje bo vroče, vse to tako napoveduje. Mogoče tudi na Ptuju v teh dneh padel temperaturni rekord. V Nemčiji jih je menda padlo ful, tam so zmerali preko 41 stopin Celzija. In gledam, da se je policija tam odločila, da bo ljudi hladila z vodnim topom. Mm-hmm. Veš, ta policijski vodni top, ne?
0: Mm-hmm. Je, pri nas je bil malo drugačen.
2: In se sprašujem, ne? Ja, spavaš li mirno, Janez Janša?
0: Jovite.

0: Kdo je?
1: Poletje je...
2: Najlepši letni čas.
0: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Tako, ne, danes smo že nazaj v akciji, kolega Pintar, in to bomo vse poletje in po celi Sloveniji, ker Enkino super poletje se je danes uradno začela.
1: Jej! Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
3: Enkino super poletje je na terenu, danes smo na Ptuju, najstarejše mesto, sonce, poletje in Radio 1 na vratih. To je že kar nečka nevarna kombinacija.
0: Ja, ampak nevarno dobra, ker ekipa Radio 1 danes hodi po Ptuju in preverja, kdo posluša Radio 1. Če te presenetimo doma po službi in imaš prižgan Radio 1, potem je poletni paket tvoj. Sam poslušati imaš Radio 1 fejst na glas. Sabo imamo tudi poletne pakete naših partnerjev, ki ti jih pripeljemo z novo Opel Frontero iz avtohiše Vis.
3: In danes torej Ptuj imamo že kaj iz terena, cenjeni kolega.
0: Imamo.
4: Najlepše se zahvaljujem, te imam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
0: In hvala tebi, Jolanda, tudi naša ekipa pravi vzdušje, super ljudje so pripravljeni, paketi so polni in ker je poletje, ker skačemo iz službe na teren, pa iz mesta na izlet, pa iz avta direktno v dan, je v paketu tudi nekaj za hitro poletno energijo. Nutrino Lab, številnih že poznate, to so taki sadni prigrizki v priročnem pakiranju, samo odpreš, poješ, greš naprej. Nutrino Lab ima številne sadne kombinacije v tem pouč pakiranju, takem, pouč. Da ostanejo sveže, aromatične in praktične za napotje.
3: Super, torej za poletne dni, ko nimaš časa komplicirati, bi pa nekaj sadnega, pa dobrega, ampak jutri gremo naprej, kolega. Ne?
0: Jutri bomo preverjali kraj, ki mu lahko rečemo tudi slovenska prestolnica čokolade, z enim najlepših starih mestnih jeder pri nas.
3: To je pa samo Radolca.
0: Radolca.
3: Radolca, jutri bod pripravljena, če želiš povečati možnosti, oziroma če si želiš povečati možnosti, da se oglasimo pri tebi doma ali pa v službi, SMS 051-300-300, napiš Radolica ali pa Radolca, no se bomo dojeli po mojem. Dodej še svoje podatke, ime in priimek in drži pesti. Mogoče že jutri pozvoni ekipa Radia 1. In če boš takrat poslušal Radio 1, fejst na glas je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: V studiju imamo zdaj na eni strani človeka, ki ima klimo v studiu vedno na 15 stopinj, in drugega, ki klime ne vklopi nikoli na svetu.
1: Matic, kako ti to sploh lahko prenašaš? No?
2: Pržgana je.
0: Ja, na 25 ali 28. Kaj pa?
2: 23.
0: No,
1: 23?
2: Ja! Pet pa set tle, štiri.
0: Pri Robertu je fajn vedno tu hladilnica in je fajn.
1: Jaz sem svež tu. Ljudje radi pridejo se osvežit k meni studio.
0: Ne pa vrš tukaj, ki imamo savno drugače.
2: Koliko si bil že prehlajen zaradi klima?
1: Zagotovo sem pogosto smrkal, priznam, no. Ampak je vredno. Samo da je meni hladno.
2: No.
1: Pa da mi švicne teče po hrbtu, pa tu če sem smrkal. Hvala lepa.
0: Robert troška pride čez par minut.
1: Ja, srečno.
3: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu. Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1 Krim. Najnovejše iz naše regije.
7: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej-Korenč. V parku Čutil na Škofljici je obiskovalcem na voljo nova fototočka. Leseno srce namenjeno ustvarjanju nepozabnih fotografij. Občina Škofljica vabi občanke in občane, da ga obiščejo ter s svojim objektivom ujamejo posebne trenutke. Na natečaj lahko prijavijo romantične, družinske, zabavne ali pa vsem izvirne fotografije. Najuspešnejša fotografija bo objavljena v naslednji številki občinskega glasnika, njen avtor oziroma avtorica pa bo prejela majico z znakom občine Škofljica. Fotografije je treba poslati na elektronski naslov glasnik@škofljica.si najpozneje do 30. julija. Organizatori želijo, da leseno srce v parku Čutil postane stičišče srčnih ljudi in prostor, kjer nastajajo lepi spomini.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Mami knows best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
5: Zato povejmo, tole pravno razglas. Zato peldom pokličite v termoglas.
6: Termoglas okna.
7: Za vas že 45 let.
8: Radio 1 Krim.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarske redakcije Sergej Furlan, kako pa kaže kaj v novem informativnem bloku?
1: Ale tako le bom rekel, tukaj izpod klime bomo malo govorili o tem, kako je zunaj vroče.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je dve.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanović je pojasnil, da v podpisu ne vidijo nobenega vsebinskega smisla, ampak gre zgolj za formalnost. Resnica tako ostaja v opoziciji, ker namerava predloge koalicije ocenjevati od primera do primera. Janševo ponudbo so predtem že zavrnile tudi stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna. Evropa se še naprej spopada z enim najhujših vročinskih valov v zgodovini meritev. Temperaturni rekordi so padli v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, Češkem in Madžarskem. Z vročino nad 35 stopinj pa se je v nedeljo soočalo več kot 190 milijonov evropejcev. Vročinski val se zdaj pomika proti vzhodu Evrope, na zahodu pa zdaj težave povzročajo silovita neurja. Medtem iz Venezuele poročajo o vsehujših posledicah potresov, ki sta državo stresla minulo sredo. Po podatkih oblasti je umrlo najmanj 1450 ljudi, več kot 3200 je poškodovanih. Reševalci so konec tedna iz ruševin potegnili še 33 preživelih, a je pod porušenimi stavbami še vedno ujetih na tisoče ljudi.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Zala, mala, bi ti vroče vreme brala?
5: Joj, res je vroče. Popoldan in jutri večinoma jasno in pa zelo vroče. Sicer danes ni izključena kakšna vročinska nevihta, te vemo, da hitro pridajo, ko so temperature takole visoke, drugače trenutno Tržič 32, Pesnica Maribor 33, Ljubljana, Novo mesto Žalec 34, Portorož 35, Semič 36 stopinj in tudi jutri bo šlo na Primorskem do 37. Čuvajte se, ker je prevroče za biti v zuni trenutno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Poglejmo ceste.
7: Dobrodošli. Previdno, večji kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, v obe smeri tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanjem, predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Litija med Ribčami in Senožeti. Nič 80 22 55, če bo kakšna popoldanska sprememba. Srečno pot.

0: časi. Že 30 let.
1: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
2: Čak. A se danes začelo sečano enkino super poletje? Kaka so že pravila Zala naše birokratine, ona ve?
3: Ja, preverjamo, če poleti poslušate Radio 1, ne? In to tako, da ti lahko pozvonimo doma na vratih ali pa prijemo kar k tebi v službo. In če imaš tam vklopljen Radio 1, pol dobiš poletni paket Radio 1, v katerem je drugače tudi kopanje v termah Čatež, dobiš lahko darilno srečko zlata ali pa sadne kaše nutrino lab, ki so super hitra malca.
2: Mi smo danes preverili vročino poletja na Ptuju, jutri bomo v slovenski prestolnici čokolade v Radovljici, tako da vam lahko kadarkoli kdo pocingla in če imate Radio 1 vklopanje darilo vaše, jesem... Vse to je kar preprosto pravilo, a ne da?
3: Neč težkega.
2: Nimaš kaj težkega za narediti.
0: Šel domov. Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Lej, sorry, Roši, da bom tole rekla, ampak mi smo mislili, da si umrl, ne?
1: Oh my god, kaj že spet?
0: Ja, pa če se ne spomnim, da bi ti kam odpotoval, kdaj, brez da bi na Instagramu videl tam 100 pikic tvojih storijev.
1: To je res drugač?
0: Ja, javlaš skos neki na tvojih potovanjih.
1: Ja, to je res in jaz bom tudi bodoče to delo, zato jaz to strašno rad delam, ampak zdaj sem Brankici bestički obljubil, da en teden ne bom. Rekla je, en teden v letu, da imaš malo mira, da cel dan ne nalagaš ti tvoj storijev, se reko v redu, pa bom. Tada je bilo kar fajn ne delati nič, no. Sam to, ne, sem pa že tudi povedal, to pa je zdaj zadnjič, pa drugič pa spet dalje, normalno, navagam.
0: Glavnem, ja, drugač pa nisi tudi načerjal, no?
1: Ne, nisem, ne. Jaz sem v skupini večnih promotorjev, skute pa sirotke.
0: Ja,
1: drugač pa ti si tudi z mano v tej skupini?
0: Ja, sem, ja.
1: Bledolični, mi da bi lahko odprla Facebook skupino Večno beli.
0: Ja. Glavne, res bila.
1: Moja naj stvar vikenda, pa jaz mislim, da se nam bi kar par ljudi lahko pridružilo, ker mislim, da je ful veliko ljudi bledoličnih. No, tisti, ki pa niso, pa s tem malo fauš moram priznati.
0: Jaz sem jim fejst fauš, ja, jaz jim kar povem, kako imaš lepo barvo, kar neki.
1: Poslušaj, pa sirotke?
0: Ja, ja.
1: Drugač pa ti si tudi z mano v tej skupini?
0: Ja, sem, ja.
1: Bledolični, mi da bi lahko odprla Facebook skupino Večno beli?
0: Ja.
1: Glavne,
0: res bila.
1: Moja naj stvar vikenda, pa jaz mislim, da se nam bi kar par ljudi lahko pridružilo, ker mislim, da je ful veliko ljudi bledoličnih. No, tisti, ki pa niso, pa s tem malo fauš moram priznati.
0: Jaz sem jim fejst fauš, ja, jaz jim kar povem, kako

0: mora da će pratim sve i ne mogu sve oprati.
1: Bil sem v soboto, sem se kopal v zelo mrzli vodi v gor proti gor levo v kot Slovenije. To je pa tam Kobarid. No, tam sem skočil not na glavce z ene skale v mrzlo vodo in ja, not sem v vodo sem skočil dec, ko sem pa vam prišel, sem bil pa fantak.
2: Jaz sem v soboto svojega moža po največji vročini vlekla v Ikejo in so kupila 5 bili omar, da sem si doma v dnevni sobi naredila knjižnico in po največji vročini, ki je bilo v Ljubljani 38 stopin, sem jih dva one omare vlačila iz avta gor v stanovanje in jih sestavljala. Mislim, on jih je, bogi.
3: Moja najstvar vikenda, pa jaz bi rekla, ker podaljšen vikend, ker sem bila končno enkrat pametna, pa sem si en dan vmes prevzela. Bila sem na morju, nisem delala nič, bila sem na klimi, ki je bilo toliko vroče, zvečer sem se šla kopat in imela sem se the best.
4: V našem stanovanju ni klime in sem šel kupiti velik ventilator za 60 evrov, ki sicer ni pomagal ob 2 zjutraj, ko sem zaspal in se potem zbudil ob 8 zjutraj, ne? Ampak dobro, ne? Nekaj je, ni za enaj stvar vikenda, pa ena izmed znosnih stvari vikenda, da sem se lahko preživel noč normalno, no to nekaj je. No.
5: Kaj ventilatorji so 60?
6: Ja, ne vem, odvisno od velikosti.
5: Fest po ceni tudi ne zdi. 051-300-300, kaj pa vaša naša stvar vikenda?
7: Radio 1.
8: Poletje, čudovito je.
9: Tudi mi imamo radi poletje.
7: Več poletja.
9: In več dobre glasbe.
10: Aj,

0: Despacito. Maša, kaj je bila najboljša stvar, ki si ti je ta vikend zgodila?
1: Letanje gor pa dol po terasi pa polaganje ploščic z možem. Uspešno. 48 kvadratov uspešno položenih.
0: V tej vročini. Jo, to si pa zasluži posebno, res posebno plaketo. Drugače pa jaz vedno znova in vsak dan in vsako poletje znova bolj obžudujem ljudi, ki nimajo klime, ker eni še vedno nimajo klime. Vem, da je lahko povezano s financami, razumem, ampak eni je nasploh nimo, je pa pravijo, da je čisto okay. In jaz bi rad videl, kako se hladite tisti, ki je nimate. Ne, to me pres iskreno zanima. 051 300 300.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
4: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
5: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
15: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Pa so v redu, Magdica.
17: Vrhunski. Oh. Rodi, ti sres, majster. Daj mi še eno porcijo, hiter.
16: No, sem ti rekel.
17: Ja.
16: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
17: Ja, ja.
18: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
19: Anton, vem, dobro jem.
5: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
13: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.
2: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Dam in gospodje, minutka do pol treh, če delate do treh, je to zdaj že kar ciljna ravnina.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala?
2: Ja, sred vročinskega vala smo, tako da temperature vemo, da so zelo visoke, tudi do 38 trenutno v Novi Gorici. Jutri zelo podobno, popodan pa ni izključena kakšna vročinska nevihta, tako da držite se notno na klimi, če se le da, ali pa na hladnih prostorih, pa mazati se s kremo, pa ne pozabiti piti vodo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo ceste.
4: Lepo zdrav za stoje. Na primorski avtocesti so v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na vseh ostalih popodanskih znanih, med drugim tudi od Celja proti Laškemu na Polulah. Nič 80, 22, 55, če bi se stanje spremenilo. Srečno.
0: Zala, mora se tega dotakniti, tvojega otroka nekaj boli, oziroma je zbolel. Baluja, puška.
2: Ja.
0: Kaj je bilo? Prej si skoraj zamudila službo, ki si bila pri veterinarju.
2: Ja, res je. Hvala, ker ste mi pofilali moj izostanek. Drugače pa ne, hvala Bogu, je v redu. Mislim, verjetno je kaka viruzica, nek ima bezgalke otečene, dobuje probiotike.
0: Spok veš, da ima pa bezgalke otečene, veš, odkot to veš?
2: Veterinar to ve.
0: A, on ve.
2: Kaka bo tipa.
0: Jaz sem mislil, da to kar ti sama veš od nič.
2: A ja, ne. Sam sem pa zdaj zvedla, kako preveriš, če je hidriran dovolj.
0: Kako pa?
2: Dvigneš mu čeljust in mu daš prst, pritisneš na pač to dlesen in če se v 3 sekundah povrne nazaj ta rozasta barva, pa če je dlesen dost mokra, pa je dost hidriran. No, več na svetu pa.
0: Pofollowajte me na Instagramu.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Dame i gospodje, dajmo se mi prosim malo pomeniti o tem, kako se lahko človek hladi brez klime. Namreč meni je to, jaz sem kar malo obseden s klimo. Drugač, mimo grede, imate tudi ata in mama, ki pa pravita, da jo zebe in da imata potem, da jo peče grla in, no, in je nikoli ne vklopita, tako da je nista pol nikoli več klopla po inštalaciji, bejma ni všeč. Sprejmem, ona da pravita, da se poreš hladita z ventilatorjem, čeprav klimo masta, ampak vem pa, da eni je prav nočejo kupiti, ali pa mogoče ne želijo, ali pa izkrbi, da bodo skozi prehlajeni. In kako pa se hladite v tem primeru? Ines?
1: Kako se mi hladimo? Ja, pač nadmorski jurja smo, pa je to debele stene, ne zgreje se, tako da, to je dobro.
0: Aha, vi imate naravno sveže. Ok, razumem. Kaj pa če si v dolini? 051 300 300.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Krim.
3: Najnovejše iz naše regije.
4: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej-Korenč. Na treh medkrajevnih avtobusnih linijah LPP so uvedli spremembe, katerih cilj je večja zanesljivost, manj zamud in več odhodov. LPP v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa ter občinami Horjul, Dobrova, Polhov, Gradec in Vodice spreminja linije 51, 56 in 60. Liniji 51 in 56 zdaj vozita do postajališča Dolgi most P plus R, kjer je mogoč brezplačen prestop na mestni liniji 1 in 6 z uporabo kartice Urbana ali mobilne aplikacije. Linija 60 po Celovški cesti vozi do križišča s Tivolsko in nadaljuje po novi trasi preko Gosposvetske, Slovenske, Dunajske, Vilharjeve železne in Linhartove ceste. Spremembe naj bi izboljšale pretočnost prometa, zmanjšale zamude ter okrepile povezave med primestnimi občinami in prestolnico, potnikom pa omogočile enostavnejše prestopanje in bolj predvidljive vozne rede.
5: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
6: Rezerviraj svojo morsko avanturo
7: na udobni jadrnici.
6: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
7: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči!
1: Nič 70, 551, 200. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Večna gracija.si.

0: Spoštovana kolegica Ula, lahko poveš, kaj bo novica hobori?
1: Lahko, in sicer o tem, da se na črpalkah znova obračajo številke.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je tri.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Roka sodelovanja očitno ni segla prav daleč. Potem, ko je premier Janša tudi stranki Resnica ponudil sodelovanje, ta pa ga je zavrnila, se je Zoran Stevanović danes jasno oddaljil še od Janševih zunanje političnih napovedi. Resnica nasprotuje selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine, saj meni, da bi bila takšna poteza v nasprotju z ustaljeno prakso mednarodnega prava. Na Krasu pa bi lahko že jutri razglasili veliko požarno ogroženost. O tem zaradi dolgotrajne vročine in suše razmišljajo občine Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje. Končno odločitev bodo prilagodili vremenski napovedi. Če napovedana sredina fronta obide Kras, bodo ukrepe po besedah županov skoraj zagotovo uvedli. Gasilci sicer za zdaj še uspešno obvladujejo manjše požare, nevarnost za njihov nastanek pa hitro narašča. Če boste jutri zavili na črpalko, pa vas čaka manjša sprememba cen. Liter 95 oktanskega bencina bo dražji za nekaj manj kot cent in bo stal evro in 54 centov. Dizel se bo med tem nekoliko pocenil na evro in 61 centov za liter, cenejše pa bo tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do prihodnjega ponedeljka.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala.
6: Vročina pa je, ja, in tudi jutr bo. Pa vse do srede.
0: A ni tako, da bo sredo boljš?
6: Ja, se glihar smo odlo povedati. Mislim, v sredo bo 6 ure sončno, pa zelo vroče, pa bo pa popoldan začele nastajati. Ne vihte pa, malenko se bo ohladil, ker bo burja zapihala. Drugač, trenutno Izola, Maribor 33, Bohinj 34, Celje, Križevci 35, Črnomelj 36 stopin, do 38 je danes in tudi jutr bo.
0: Ja, sem burja ne bo poprek murje zapihala, ne? Ker si rekla, malo se bo hladilo.
6: Na Primorskem bo zapihala burja, drugod pa mogoče se bo malo razširilo hlad od neviht.
0: Vredo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav. Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nekaj gneče na severni ljubljanski obvoznici smer Domžale od Novih Jaž proti razcepu za Dobrova, pa tudi na cestah Celje Polule v obe smeri, Vodice Moste, Križ Moste in Tomačevo Črnuče ter vseh ostalih popoldanskih znanjih. Modrih ni na spregled, jim je verjetno vroče in se zadržujejo v klimatiziranih prostorih. Če pa vas vendarle kje pozdravijo, nič 80 22 55, srečno.

0: Že 30 let.
1: Čo to mal?
2: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
3: Praktikantka in profesionalec.
4: Ja, ugante, kdo je kdo?
5: Pa je več kot 3/4 Slovencev doma nima klime in pač, ja, kar je meni to malo težko predstavljivo, me zdima, kako pri svetem Bogu se hladite. Pri ventilatorju se mi vedno zdi, da ventilator samo razmeče, to pa zrak po placu, pa je še vedno to, pa samo, da ga je razmetil na vse strani, a veš, da ni pri miru.
1: Mislim, boljš je kot nič, se je tudi zuni, ko je vročina, fajn, ko malo popiha, čeprav toplo popiha.
5: Razumem, to ni slab argument, sem pa če smo v radu, mi hladno popiha, pustimo zdaj to. Kako se hladite, ni mi jasno, Mija?
6: Jaz sem sovražen klimo, ne, in najboljše v gozdu. Pa če si pod drevesom je že v redu, a ne? V senci, zdaj sem pa sicer doma, imam pa 28,7 noter, ampak jaz to dobro prenašam.
5: 28,7.
1: Pa dobro, boš ko 38.
5: Moja mama, ata tudi nima tarada klima, inštarirala sem si jo in ste gotovila, da je meni fajn, da je hladno. In sem mislil, ja, in ima pravim, ja, kaj pa se te vidva mislila, da bo? Jer mama reka, ne, če pa hladno piha. Ja, hladno, ja ne, sem preveč hladno. Te pa si daj na več, ne bom. No,

0: Dvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.
1: Z Radijem 1.

0: ponedeljkih imamo eno tako fajn tradicijo, dobesedno sami smo si jo izmislili v šovu domov in sicer pogovarjamo se o najboljših stvarih vikenda, pri čemer se namensko delamo, da se slabe stvari, če so se zgodile, niso zgodile, pač ignoriramo jih.
1: Ne, ni jih bilo.
0: Tak je, za kar je, je. Kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda, Jasmina?
2: Zato, ker sem lahko spala do 11.
0: Oh.
2: Jaz sem, imam službo, ki vsak dan ostanem ob 5 in prva stvar je kafe, se pripravim, pol peljem kuška na sprehod, naredim tam malem muzu, gremo senu malco, ker ima celiakijo in ni prehrane v šoli. Zdaj ti šoli?
1: Ne, ni jih bilo.
0: Tak je, za kar je, je. Kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda, Jasmina?
2: Zato, ker sem lahko spala do 11.
0: Oh.
2: Jaz sem, imam službo, ki vsak dan ostanem ob 5. In prva stvar je kafe, se pripravim, pol peljem kuška na sprehod, naredim tam malem muzu, gremo senu malco, ker ima celiakijo in ni prehrane v

0: Ja, z Rošijem ta teden zaključujeva aktualno sezono šova domov, ne? V petek bo zadnjič na programu, pa se pa do jeseni poslavljava, sej ne za dolg, no, za dva meseca. In naslednje tedne bova delala zjutri, ker gre ekipa Denisa Avdićova na početku.
1: Ja, zdaj morate vedeti, da tukaj ste pa zdaj dve različne zgodbe. Ena je težka, moja, ena je lažja, Zala. Zala itak staje že sredno, či ker ima otroka, ki ga mora pelat kakat pa lulat vsako jutro. Jaz pa rad malo dlje povlečem, ne? Tako da tebi bo to ustrezalo, ne da?
0: Da je dobro, no, se to tebi ne bi bilo škodlo. Prej spad.
1: Ne gre človek prej spad, če je vroče do eni zjutraj.
0: Lej, en teden imaš časa, da se malo prilagodiš glede teh jutr, ne? Jaz ti predlagam, da pač vsak teden, mislim, dan v tem tednu greš pač pol ure prej spad, ne? A veš, pa
1: spravo
0: do vikenda prišel, ja, do neke normalne ure spanja, ne? A veš, drugače pa če imate vi kak drugačen na svet za roškarja, lej, ki ga čaka res velik izziv naslednji teden, vsak dan se bo mogel v petih zjutraj ostati, nič pete na 300, vse je dobrodošlo.
1: Da se to še vedno stalo, da vsako dan v petih nič kasneje? Kaj pa če bi malo kasneje začeli?
0: Kdaj, recimo, ob osmih?
1: Osmih.
0: Pa so že vsi

0: praktično oren košilcu.
1: Dvomim, da se mi da pomagati, ker jaz nočna ptica, ampak gledaj, zaprobati je 051-300-300.
2: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
4: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250.000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
7: Lakikido.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
12: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
11: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
12: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Veliko znižanje s popusti do 50%.
17: Pri Deichmannu.
16: V akciji več kot 400 artiklov.
17: Pri Deichmannu.
16: Največ dobiš
17: pri Deichmannu.
18: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
19: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
14: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
12: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Denar ni problem.
20: Kaj pa je?
5: Ti.
20: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
21: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Sveže.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Zala, malo bi vreme brala.
2: Ja, sred vročinskega vala smo, tako da lahko ugibate, kako je.
3: Vroče.
2: Tjah, res je. In tako bo ostalo vse do srede. Sicer sreda bo tudi sprva še vroča in vse, pa se bo pa malo hladil zaradi tega, ker bo prinesli neke nevihte. So pa možne tudi kake vročinske nevihte danes in jutri. Temperature pa vse do 38 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Poglejmo ceste.
5: Lepo popoldanski pozdrav. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, Štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, severna ljubljanska obvoznica smer Domžale od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, južna obvoznica smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center, pa na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta je cesta Soteska Črmošnice Črnomel v Črmošnicah. Zgodila se je prometna nesreča. Še ena prometna nesreča pa promet ovira v Nemčevcih pri Murski Soboti. Pričakujte zastoje. Nič 80 22 55, če tudi vas na poti še kaj zmoti. Srečno.
3: A je karte imamo za Johna Legenda, dobiš jih tako, da pošleš SMS besedo koncert na, in podatki svojimi na nič 5 1 300 300. To pa takrat, ko slišiš pesem Johna Legenda All of Me, to se lahko zgodi kadarkoli v današnjem šovu domov do šestih. Zala, se tebi kaj svita? Kdaj bi naj to bilo?
2: Jaz bom rekla sam, da baje, da ni več dal stran.
3: A, da ni več dal stran, dobro. Jaz sem tebi verjel na besedo, valjda.

0: Hvala lepa za vse SMS-e, kaj pa zdaj naredimo zala z njimi?
1: Ja, čez dobro uro bo nekdo žreban, ne?
2: Jej! Radio 1. Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Tu Sweet in Hozier, čas je za zjutro na Kroniko. Veronika Valbo bo je vročinski kmalo mimo. Kaj ti resnici misliš o tem?
1: Ja, za stopinjo boljš.
0: Oh.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestrege v klicu sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Ja, a ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter hlapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, se sva čist bliz, to mi zadej, čist ja, komun. Ja, ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati. Tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje, ja, kaj
4: je? Evo ga, evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravi.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
4: ja. Kje je?
5: Tamle dol leži, ne? Aha. Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblis obale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga,
5: ja.
4: Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel neki, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je na suhem, lete.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, neki je, sam jaz ga čist neč ne razumem, ali?
4: A, ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite?
6: Govorite, da govorim.
4: Prosim?
5: A vidite?
6: Što sem?
4: Ja, nimam pojma, kaj vred povedal.
5: Do sej. Pa še rolček ima v ustih, ne?
4: Ja, ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plač zdrži na kopnem takole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim bile, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal? Na, veste, čim dle od obale, ne?
4: Dajmo, dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge.
3: Ja,
4: prosim.
3: Seveda, seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo, ja, dajmo, ja, dajmo.
3: Dobro,
4: zaguncemo ga, pa na štir.
3: Dajmo, mater, je težek.
4: Ko hudim, dajmo, ena. Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čist na dnu je, ja. Noč. Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pomava pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapekl, a veste, da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir?
3: No,
5: A ne?
4: Ja,
3: no,
4: ja.
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo Kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja Kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: Aha, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Kera klasika z konca 90-ih. Someone Loves You Honey in Latricia McNeil na Radio 1. Katera je bila tvoja najboljša stvar, ki se ti je zgodila minuli vikend? O ponedeljkih se v šovu domov vedno namensko pogovarjamo samo o lepih stvareh, negativne pa ignoriramo. Tudi če je bila kaka brezvezna mest, ali pa če je bil kak maček, ki je fes mjavkal, ali pa se kdo s kom skregal, pustimo za to. Lepe stvari se spominjamo. Sanja?
1: Ko sem imela mir ob drevici lepo, je bila moja najstvar, zato ker me vsi nekaj rabijo, vsi me samo motijo, pa delam socialno mrežo na svojem profilu Facebook strani in mi je bilo prav fajn, ko je malo veter pihal in ni bilo nobenega zunaj, ker se vsi tega bojijo, ker se je napravljalo k nevihti in mi je bilo top.
2: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
3: Ne brinite. Puška je zakočena.
4: Sviće zora.

0: Splash Mega Move. Najdziecie balkanskie serie, kultni filmi, telewizja uživo, radio i ogromna knižnica u Sebinki te budo prikovale na couch. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Krim.
1: Gasilska veselica v Kozarjah. Petek 3. julija od 19. ure dalje. Za žur bodo poskrbeli Zvita Feltna in Johnny DJ. Za vse ostalo pa domači gasilci. V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom Petre. Se vidimo v petek 3. julija v Kozarjah.
2: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
3: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
2: Optik-jelovcan.com.

0: Draga Olašegula, v novicah oburi lahko pričakujemo sledeče.
1: Od tragedije v Nemčiji do nevarne vročine po Evropi in pri nas.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ura je 4, čas je za novice ob 4.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Sever Nemčije pretresa streljanje v mestu Štade. Po poročanju lokalnih medijev je v bližini mladinskega centra odjeknilo več strelov, pri čemer naj bi umrlo 5 ljudi. Vsi naj bi bili odrasli, več je ranjenih. Policija je osumljenca že prijela in nevarnosti za prebivalce ni več. Motiv za napad pa za zdaj še ni znan. Evropa in Balkan pa sta tudi danes v primežu hude vročine. V večjem delu celine temperature segajo čez 35 stopinj, na Balkanu pa so ponekod že pri 40. Vročinski val je prizadel več kot 100 milijonov ljudi, ki so trenutno na območju Evrope. Oblasti pa opozarjajo tudi na povečano nevarnost požarov na prostem. Na Hrvaškem, v Bosni in tudi v Albaniji so izdali rdeča opozorila zaradi ekstremne vročine. Najhuje pri nas je trenutno na Primorskem. V Novi Gorici so danes že izmerili 39 stopinj. Podobno visoke temperature beležijo tudi v Podnanosu. Zaradi velike toplotne obremenitve je za velik del države do sredine tedna izdano rdeče opozorilo, kar pomeni nevarne razmere za zdravje. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na povečano tveganje za vročinsko izčrpanost in poslabšanje kroničnih bolezni, še posebej pri starejših, otrocih in tudi delavcih na prostem.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Zala, mala bi ti vročinsko vreme brala.
4: Ja, kot je že rečeno, 39 v Novi Gorici, ne? Wow. Ja, Ankaran 32, Maribor 33, Hoče 34, Celje, Ljubljana 35, Vinica 36, Ajdovščina 37 stopinj. Trenutna temperatura je jutro tudi tam nekje. Goriška, Vipavska dolina okoli 38. Vroče je, vroče bo vse do srede. Tudi sreda še vroča, ampak mogoče malenkost manj po nevihti, ki nas bo pričakala popoldan. Drugač pa ni pa izključena kakšna vročinska nevihta že danes in jutri.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Seat. Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Poglejmo ceste.
2: Dobrodošli, tu smo, da si pomagamo in hvala za vse klice. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Bič in Ivančna Gorica, štajerska avtocesta v obe smeri med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro in med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konice, torej proti Mariboru, na ljubljanski severni obvoznici smer Domžale od Novih Jarš proti razcepu za Dobrova, južna obvoznica smer Kozarje med priključkoma Rudnik in Center, pa na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Zaprta še vedno cesta Soteska Črmošnica Črnomelj v Črmošnicah, prometna nesreča razlog, obvoz je na Uršna sela, pravite, in pa prometna nesreča še v Nemčevcih pri Murski Soboti, tam tudi nekaj gneče. Še modrim tudi v Murski Soboti so na Industrijski pri Millerju in pa na Stojalu v Križah pri Tržiču pri bivši tovarni Rok. Srečno pot!
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: La la la la la.
7: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
8: Dan sem pripravljena.
9: Ja, to si rekla tudi včeraj.
10: Poslušalec Marko se oglasil, pravi, da so šli v petek na morje in da so se stvari zakomplicirali. Zgodila se vam je incident v petek, ki je meni osebno en hujših incidentov, kar bi se mi lahko zgodil, ker se vam je nekaj pokvarilo v zelo neprimernem momentu. Povej, prosim, kaj je bilo?
11: Ja, več stvari šlo narobe. Med drugim klima se je pokvarila, če to misliš.
10: Ja, to mislim, ja. A je še bilo kaj drugega narobe? No. Meni je to že velik problem.
11: Ja, ne, neč tašnega, to je bilo najhujše. Ampak če je to najhujše, se da prireči.
10: Ja, okej. Okay. V katerem delu poti na poti proti morju se je klima crknila v avto?
11: Kmalo mi brezo se smo ugotovili, da ne delati, kot bi morala.
10: Jo, veš, in meni je že crknila klima in fora tem, da najprej se ti zdi, da se še vedno isto piha.
6: Ja, ampak piha
10: zaznavaš, da ne piha več prav. In boš to diraš, kaj te za narobe? In vklapaš in pa viš, klima je crknila.
6: Fino, pa je bila še pa pestra pot, glede na to, da je v zoni 38.
10: Pa petek je bil sploh, ga je hica žgala.
11: Nička ni bila pestra, le, to je bil spomin na stare čase, ko smo se vozili še brez kiri.
10: Jo, mi smo imeli fička. In vem, kak je bilo. Pa smo imeli zastavo 128, dečo.
6: Ja,
10: zala ti še
6: ne
10: podošti.
6: Ne bi vedla, kako je, ko klima ne dela.
10: Da, te lahko vprašam, ti šel si na morje, ti, tvoja draga pa dva otroka. Ne? Kdo je bil najbolj sitn, ker klima ni delala od 2-4?
11: Ja, to pa mislim, da sploh ne rabeš
7: Šel domov.
4: In še več dobre glasbe.
7: Šel domov.
4: In še več dobre glasbe.

0: Down. Danes smo na Ptuju zvonili na ključnim ljudem doma ali po službi in preverili, če poslušajo Radio 1. In če vas zalotimo, da ga poslušate, smo mi zelo veseli in pol vam damo darilne poletne pakete.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Med drugim je paket danes pobrala tudi Jolanda.
3: Najlepše se zahvaljujem, Termam Čatež, za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
4: Ja, drugač se jutri selimo v slovensko prestolnico čokolade, domačini pravijo Radolca. Nekaj tazga, a sem prav rekla?
0: Ja, ne, jaz ne upam popravljati, no, ker potem okay, se bom zamerila gorencem. No?
4: Ja. Jutri bote tam pripravljeni. Radolca. V Radolca gremo, a?
0: Tajerca sva tukaj, oprostite, ja. Ne biti jezni, no, mama pa furada gorence, presežem.
4: SMS nič 51300, tvoji podatki dobišeš še torej kraj, Radolica, Radolca, kakorkoli.
0: Ne zapletajmo se.
4: Drugač med drugim v paketu dobiš tudi tale. Bon za Terme Čatež, ne? In glede na to, da je zuni 38 stopinj in glede na to, da so vsi bazeni polni in da je voda tudi kar topla, vsaj nekaj, da te ohladi.
0: Fajn bo prav prišlo. Prijavi se 051 300 300, hvala lepa.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: To je John Parr, Instant, Almost Fire, 16.4. Draga naša mala zala iz Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, ki je na praksi že like, 3 leta.
1: Ja, majke mi je, res je.
0: Je pripravila svojo čudovito rubriko NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva.
1: Samo da ni neuporabno tokrat, tako okay. Mislim,
0: bova presadila kmalo.
1: Ja, zunanje temperature so zelo visoke, ne, in zato bova mal rekla eno na to okay. temo. In sicer določiš jih lahko precej natančno, ker s poslušanjem čiričkov.
0: Oprosti, kaj? Misliš kržato?
1: Čiričkov pač, čirički. Naravni termometer so. Zakaj? Kako? Prešteješ, kukrat čiriček za čvrči, za to naredi v 15 sekundah, pa pa dodaš še 37, prišteješ in potem dobiš dokaj natančno temperaturo v stopinjah Fahrenheitov.
0: Kak te naj štejem? Kolikrat čiriček za čirička?
1: Ja, štej, sej poslušaš ga, ne?
0: Kako pa to šteješ? Povej mi, pozdaj mi njegov zvok.
1: 1, 2, 3, 4, 5, tako šteješ, ne?
0: Se pravi, kolikrat on minuti za, v 15 sekundah za čiriča? Dodaš 37 in dobiš Fahrenheit.
1: Ja.
0: Kako se pa Fahrenheit v temperaturo preračuna našo? Stopinsko?
1: Minus 32 krat 5 deljeno 9. Mislim, to sem dobro.
0: Kaj si ti nor, kako eni stvari sem zvedel v kratkem času, pa si z njimi nimam kaj početi.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa sva zdaj. Ja, materke, daj pa jo hitr čez, čez trg Dunjpe.
4: Ja, čim prej, res nabijati.
3: Ja, kar stopa, ja, grozni.
4: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
3: Ja, mater, ja, kdo pa
4: hli? Ja, ne vem.
3: To pa niso naši.
4: Ne,
3: dobro dan. Oj, živo, se lahko samo malo stislete, sam mi dobi še...
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sam, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice.

0: по забавно доживитие. Устопнице же от 940 евро на upad.hr. An evening with John Legend.
1: Тотална отпродая у Дипо. Тотално знижени цени. Тотал. Тотално невероятно. Прихрани до 72%.
0: Пресенетливо по цени. Дипо.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pikasi.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
0: Presenetljivo poceni. Dipo. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Ste že poizkusili tuno marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
7: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučiti.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Dio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Zala, zakaj zamujaš?
4: Ja, ej!
3: Okay.
4: Se vem, da bi nikrat, ampak to pravko nisem bila.
3: Jaz sem zamudil do pešalke mize. Izvolite, blata kolegica.
4: Drgač večinoma jasno, pa zelo vroče še dva dni zdaj. No, mislim, se vroče poskus, sem pa bo malo manj. Drgač ni izključena kakšna vročinska nevihta danes, prav tako jutrine, temperature pa vse do 38 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Poglejmo ceste.
6: Lepo zdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Biči in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprta ostaja cesta Soteska Črmošnica Črnomelj v Črmošnicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je še vedno na Uršna sela in pa radar v Murski Soboti na Industrijski pri Millerju. Nič 80 22 55 prava in zastonj izbir. Srečno.
3: Samo še opozorilo, vsi, ki ste se prijavili za karte za Johna Legenda v Pulski areni, ki bo to soboto 4. julija, prosim, imejte telefone odsedene. Torej vse skensite. Ja, veš, kaj sem razmišljal, kaj nas proti od zaseden telefon, odseden, ni?
4: Fraj, ne?
3: Vred, kako bi pa lepše rekla to? Če, kaj nas proti od zaseden telefon?
4: Prost.
3: Odseden. Odseden.
4: Wow.
1: Šov domov, Radio 1.
5: In še več dobre glasbe.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dame in gospodje, iz zaupni virov smo izvedeli, da bi fan z imenom Matevž nekaj rad.
1: V službi,
2: doma
1: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
2: Samo na Radio 1.
0: Tukaj Zala Roškar, slišala sva, da bi hočeš pelat nekoga nekam.
3: Ja, res je.
0: Kdo pa si ti, povej mi malo več o zadje tega, da bomo razumeli tvojo željo.
3: Ja, ženo, gremo za vikend v Istro. Si malo spočijemo živčke od otrok, od službe. Nam bo prav prišel en vdih, odmislimo na vse.
0: Kje pa bo ta otroke pustila?
3: O, otroci bo v stari starših. Tam so zelo radi. Tako da ima nič ne bo manjkalo.
0: Bija bo ta pa imela mir.
3: Upam, da.
0: In zdaj bi ti rad lepo v soboto začer to še dodatno, kako se ti mu reče, začinil ta mir.
3: Tako.
4: Piko na i bi dodal.
3: Točno to. Da mogoče malo ne bo mira.
0: Na en tak miren koncert je ušpelo, da potem po koncertu ne bo mira. Prodano, dobil si karti, čestitamo.
3: Red, wow. Hvala lepa. Neverjetno.
4: Edinsten ambijent Puske Arena, ne? 4. julija 2026, zdaj za romantičen večer bo pa poskrbel eden in edini, John Legend.
0: No, bo pa še naš kolega poskrbel za romantičen večer.
4: Ali
0: za...
4: bo pa
3: tako, ali pa žena, ali pa oba.
0: Ali pa žena.
1: Šov domov, tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
2: In več dobre glasbe.

0: O ponedeljkih imamo v šovu doma eno tradicijo, ki smo si jo dobesedno sami izmislili, in sicer pogovarjamo se o lepih stvareh, ki so se zgodile čez vikend, ker smo prebrali nek znanstveni članek, ki pravi, da se potem podaljša učinek vikenda. To ni res. Mi tega nismo prebrali, ampak ful radi rečemo, da je tako. Oziroma, mi se to lažimo, da je tako. Nadja?
1: Na Jezersko sem šla na vse zgodaj zjutraj, zakaj? Ker je v dolini bilo blazno vroče. Vse te dni sem pač rakova bolnica in iščem mirne kotičke. In me je hčerka, pa moja nečakinja iz Nemčije, smo se odpravili na Jezersko in bilo je fantastično. Je bilo sicer gor, rečemo, ko smo zjutraj prišli 24 stopinj, ampak ne občutiš, veliko je sence, noge daš lepo v jezero in uživaš.
2: Dvojna doza zabave. Poti domov.
3: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
4: Čevapi?
3: Tudi, še bolj pa bolji živo.
4: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
5: Pošli odgovor s podatki na nič 51 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
5: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
2: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Krim.
6: V juniju izkoristite do 8000 € popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990.

0: več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: V informativnem sklopu, ki bo sedaj v petih, pa Ula pripravljate novičari kaj?
1: Ja, še kakšno o vročini in tudi sploh o nevarnostih. Kras se suši, nevarnost požarov pa hitro narašča.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
3: V Bags & More in Office & More
2: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
3: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
2: In to še ni vse.
3: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
2: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Čas je za novice o petih.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Na Krasu se nevarnost požarov hitro povečuje zaradi dolgotrajne suše in vročine. Kraške občine, Sežana, Komen, Divača in Hrpelje Kozina skupaj z upravo za zaščito in reševanje razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti, ki bi lahko začela veljati že v prihodnjih dneh. Rastlinje je močno izsušeno, zato se povečuje tveganje za nastanek požarov. Doslej sicer še nobena občina ni uradno razglasila velike ali zelo velike ogroženosti. Oblasti ob tem pripravljajo tudi dodatne preventivne ukrepe in opozorila za prebivalce. V praksi to pomeni predvsem prepoved ognja v naravi, od kresov do sežiganja vrtnih odpadkov, hkrati pa bi se ukrepil nadzor gasilcev in drugih služb na terenu. Evropo sicer pesti izjemen vročinski val, ki po navedbah znanstvenikov sodi med najhujše doslej. Žal pa ima vročina tudi tragične posledice. Na Cipru sta v pregretem avtu umrla dva otroka. Na Poljskem pa sta zaradi posledic vročine umrla kolesarja. V večjem delu celine temperature presegajo 35 stopinj, izpostavljenih pa je več kot 100 milijonov ljudi. V več državah se zaradi peklenske vročine že pregrevajo tudi železniški tiri. Ameriška 96-letna TikTok zvezdnica pa se je zapletla v spor z domom za starejše. Gre za Lilian Drunjak, ki je prejela opozorilo, da bi jo lahko izselili, če ne bo nehala prirejati nočnih partijev z alkoholom. Ampak babica se ne da, ker za bivanje plačuje visoko ceno, pravi, da se ne namerava odpovedati zabavi niti pri 96 letih.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Zala, mala bi ti...
7: Kaj? Vreme brala? Ja, lahko povem, da je pač vročina, da popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta, prav tako jutri, nič drugače, pol v sredo. Pol se pa zna malenkost ohladiti, no, mislim, ne bomo več v rdečih temperaturah. Drugač trenutno Lipica 32, Maribor 33, Koper, Majšperk 34, Žalec, Straža 35, Ljubljana, Litija 36, Semič 37, drugač je bilo pa danes v Novi Goriči že tudi 39.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
9: Lepo zdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti pa v smeri Celja med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti soteska Črmošnice Črnomelj. V Črmošnicah cesta je odprta in normalno prevozna. O polnoči pa se bo bencin podražil malenkostno, dizel in kurilno olje pa se bosta malenkostno pocenila. Evo, toliko, če ste preslišali. Drugače pa, če bo še kakšna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno na poti.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Če babčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
13: Z Robertom Roškovjem in Zalo Perlič.
14: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brezna pa.
15: A, pa boš bolj ti dan.
0: Kdor...
7: Zadnji smeje se najslabši ja. Smeje. Drkaj se pa mi dva zrašujemo. Pondelk se liva v jutrenji program Radia 1 in njemu to predstavlja
0: No.
7: Zdaj mu reč, da rahlo večji izziv kot meni.
0: Zdaj, glih, najlažje mi to. No,
7: ja, pač ostajanje ob petih zjutraj mu ne diši, ne? Tak da, prej smo vas prosili za nasvet. Metka, kaj mu svetuješ ti?
15: Ja, lahko mu posodim svojega 10-mesečnega sina, pa se bo zbudil še prej kot petih zjutraj. Tam navadi se bo mogel previt, pa jaz mu dajem.
0: Ne, če bi bilo to pametno.
7: Ne. I've seen the sun go down.

0: Zdaj problem je v tem, da je bila naša mlada praktikantka v soboto na poroki in je bilo tam cel kup incidentov. Zdaj, nič
1: incidentov, ful je bilo lepo na poroki.
0: Ne, ja, seveda je bilo lepo. Pač,
1: je bilo pa zabavno.
0: Eni so se ga malo nacukali, no, in zdaj ja. Zala ne sme govoriti o tem, ker imajo take službe, da se to ne sme povedati.
1: Ja.
0: Lahko karkoli zanimivo, kaj ful poveš, no? Ste imeli breskvica na menijo?
1: Kva? Ja.
0: Kaj?
1: Ne, kaj?
0: Kaj?
1: V glavnem, rekla bom sam tako, da je nekdo mogel nekaj povedati in se mu je malo zapletalo in je bilo treba pred tem urigirati.
0: A ste mu dali za jest?
1: Ja.
0: Pa je pomagalo?
1: Sicer z mukami, zaradi tega, ker jaz nisem lačna, jaz ne morem jest.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
5: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
13: Smagaj, smagaj, smagaj!
14: Like a Bosch.
13: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih.

0: Bele Tehnike ali na bosch-home.si.
1: Kupijo novo Pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijo novo Pikasi.
2: Že 30 let.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Več dobre glasbe.
7: Radio 1.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Poglejmo vremenske zadeve.
4: Še vklop, hvala lepa.
3: Ja,
4: nič po noči in jutro večinoma jasno in zelo vroče, jutro popoldan spet možna kaka vročinska nevihta, temperature pa med 30 pa 35 na Primorskem do 37. Ampak le, v sredo pa pravijo, da se bo malo skladili.
3: Dobro.
5: Hvala. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energija.com.
3: Poglejmo prometne zadeve.
7: Dobrodošli. Zastoji na Dolenjski avtocesti so proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Tam se zamudite dodatnih 20 do 30 minut. Na Štajerski avtocesti pa proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in nekaj gneče več proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa se je na novo zgodila na cesti Veliko Mraševo Crklje ob Krki. Vozilo je tam v jarku, promet je oviran. In pa radar, Željko pravi, bel kedi pred Pečico na ravnini, če greste izpod Plata proti Poljčanam. Srečno in varno pot še naprej.
3: Tukaj imamo Zalo, ki je skozi premalo toplo, pa bi rada, da bi bilo še bolj toplo. Tu imamo mene, ko mu je vedno preveč toplo. In ja, Zali je v redu, da je klima ugasena, jaz jo rad vklopim. In...
4: Ja, zaradi tega, ki ti jo našopaš in pa tle piha.
3: Jaz jo našopam, to je res. Kak se pa hladite tisti brez klime?
7: Se strinjam.
3: Še vedno mi je fascinantno to, da je 3/4 Slovencev mimo grede. Nima klime doma, kar povem, da se morate hladiti na svoje načine. Kako pa se, draga Metka?
8: Ja, mi si hladimo z ventilatorjem. Imamo pa pod rešno najemno stanovanje, kar je še hujše, je še bolj vroče. Tako da klima ali ventilatorji, meni vse, ker meni že tretji dan imam tako migreno, da komaj gledam. Sicer je zdaj partner dal na okna po nasvetu našega prijatelja in dal tako folijo, ali folijo. Tako da zdaj je malo boljše. Zaenkrat pomaga, ni čist mrzlo, kot bi bilo s klimo, ampak je vzdržno, bolj kot prej, ko so bili sami ventilatorji.
5: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka.

0: Tu je bil danes na tapeti, mi smo že čez vikend napovedali, da bomo štartali danes na Ptuju z novo poletno akcijo.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Ker bomo preverjali, ali doma oziroma v službi poslušaš Radio 1 in povedali smo, da bomo danes to počeli na Ptuju. Povedali smo tudi, da se lahko prijaviš na 051 300 300 s svojimi podatki, s tem pa si poveča šanso, da pridemo direktno k tebi. Danes je darilni paket recimo prejela tudi Vesna, ki je poslušala Radio 1.
3: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenije za srečko in Nutriolabu za sadne kašice.
0: Recimo, če imaš frizerski salon ali pa delaš v baru, kjer cel čas poslušate Radio 1, zakaj še ne bi vnovčili tega? Da te za stojn poslušali. Prijaviš se, nastaviš na enko in počakaj, da ti pridemo obiskat s paketom. Zala, kaj vse noter?
4: Drugače dnevna vstopnica za Terme Čatež, pa Nutrino Lab sadne kaše in pa še darilna srečka zlata. Loterije Slovenije seveda, drugače je na njej možnost dobiti 250 tisoč evrov. Lahko jo pa kupiš, no, če ne dobiš paketa, na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, pa na večjih bencinskih servisih, poštah in trafikah. Drugače se pa mi jutri s temlem selimo na Gorenjsko, nas smo bili na Ptuju, ne? V slovensko prestolnico čokolade, torej v Radovljico. Tako da nikoli ne veš, kdaj se ti prikažemo, mogoče ravno na tvojem pragu. Zato se ti skozi splača poslušati Radio 1, ker pač bojo tvoji poletni paketi, ne? A je, če si pa še hočeš za to povečati možnost, pa tako si že ti prej rekel, nič 5 na 300 300, se lepo parjal.
0: Hvala lepa.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Sveže na Radio 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Žan in Ari, Mars in Venera, 15 je pred 6, ob ponedeljkih se šel domov pogovarjam o najlepših stvarih, ki so se nam zgodile čez vikend. Oto, povej, kaj je bilo tebi strašno fajn?
1: Ko smo šli v Gardaland, pa v Italiji, ko smo se kopali v Gardskem jezeru, ko je mami imela 40 let, to je bilo najboljše. Zdaj se srečno vozimo domov, kaj bomo doma?
0: To, srečno. Jaz, oprostite, ampak ko se spomnim na poletne mesece, pa na vročino, pa na Gardaland, pomislim na to, da moš uro pa pol čakati vrsti, da priješ na atrakcijo.
2: Pa kaj lahko nehaš se s tvojimi?
0: Jaz sem da to najprej pomislil zdaj, ker vem, da ful dolgo čakaš za zelo malo užitka. Veš, kaj mislim, pa je fertik v 15 sekundah.
2: Ne uničuj san, otroko.
0: Tomaš, kaj bo danes v King večero?
3: Glasbeni gosti Jack Black Diamond pridejo postaviti nov komad, dober ponedeljek, ko zbiramo dobre ponedeljkove zgodbe in pa dve vstopnici za party vlak za Žuro Laške imamo.
0: Ja, pa kaj se ti nori? To ni da nino.
4: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
5: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi?
0: Mrzla pijača?
5: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
8: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
9: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
10: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Radio 1 Krim.
11: Najnovejše iz naše regije.
2: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V Ljubljani se je začela začasna preureditev Miklošičeve ceste, s katero mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Ministrstvom za okolje spodbuja aktivno mobilnost in ozelenitev mestnega prostora. Projekt zajema spremembe prometnega režima in več faz urejanja ulice med trgom OF in Dalmatinovo ulico. Na odseku med trgom OF in Pražakovo ulico bodo z novo poslikavo vozišča poudarili Kolesarsko ulico in umirili promet. Med Pražakovo in Čufarjevo ulico bodo uredili urbane otoke z novim uličnim pohištvom, med Čufarjevo in Tavčarjevo pa načrtujejo dodatno ozelenitev klopi in talne poslikave. Največja sprememba bo na odseku med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico, kjer bodo motorni promet povsem umaknili. Projekt je del širših prizadevanj za prijaznejše mestno središče, ki spodbuja pešačenje, kolesarjenje in bolj kakovostno bivanje v urbanem okolju ter zmanjšuje obremenitve prometa v jedru mesta.
10: Mami knows best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc. Rezerviraj svojo morsko avanturo
12: na udobni jadrnici.
10: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
12: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Pizza, da te kap!
15: Od Julči!
16: Nič 70, 551, 200.
17: Verjetno najboljša očesna optika.
18: optik-jelovcan.com
19: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Šestjem, lep pozdrav.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V ozadju političnega dogajanja v Ljubljani se znova zaostruje razprava o parlamentarnih preiskavah. Opozicija opozarja, da naj bi koalicija z različnimi postopkovnimi manevri poskušala preprečiti ustanovitev preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, medtem ko koaliciji poudarjajo, da gre za spoštovanje pravil in možnosti, da o tem odločijo vsi poslanci. Končna odločitev o dnevnem redu izredne seje bo padla jutri, izid pa ostaja odprt. V Seči pa se je včeraj zjutraj zgodil redek in žalosten prizor. Na obali so našli nasedlega delfina, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju. Mimoidoči in strokovnjaki društva Morigenos so mu do zadnjega pomagali, ga ohranjali pri življenju in spremljali njegove vitalne znake, vendar je delfinka kljub vsemu poginila v naročju reševalne ekipe. Gre za prvi tak primer v Sloveniji v zadnjih 25 letih. Če naletite na nasedlega delfina, ga ne poskušajte potiskati nazaj v morje, pač pa takoj obvestite strokovnjake. Bencin bo od polnoči malenkost dražji, dizel pa nekoliko cenejši. Za poln 50-litrski tank to pomeni približno 35 centov več pri bencinu, pri dizlu pa okoli 10 centov manj. Razlika je torej majhna, a vozniki jo bomo na črpalkah vseeno opazili.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Jutri popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta, sicer pa do jutrišnjega popovdneva večinoma jasno in zelo vroče, od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Do vključno srede, konkretno bo kurlo, najbolj izrazito na Primorskem, na jugozahodu države in v večjih mestih. Trenutne temperature pa tako: 30 Vrtojba, 33 Maribor in Hajdina, 35 Polzela, Vrhnika, Kostanjevica na Krki, Ljubljana in Črnomelj, 36 Portorož.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Borut Andrejaš, izvoli.
7: Dobrodošli, bom začel kar z vremensko. Prosim, vzemite na znanje, da na širšem območju Unca močno dežuje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, tam so krajevno prisotna tudi neurja in predvsem ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Zastoji pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Pot se vam podaljša tam nekje za 20 minut, na štajerski avtocesti pa gneča krajša, a je proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Prometna nesreča pa je ovirala promet na zadnje na cesti Veliko Mraše v Cerkli ob Krki, če posledic že niso odstranili. Željko pa dodaja Belkedi, radar namreč pred Pečico na ravnini iz smeri Podplata proti Polčanam. Bom še enkrat ponovil, vzemite na znanje, na širšem območju Unca močno dežuje, krajevno neurje, prilagodite hitrost, držite varnostno razdaljo in ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Srečno pot!
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
11: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
12: In Gustinčič in Klepač.
5: Lep pozdrav, dober ponedeljek vsem.
1: Dobrodošli, lepo, da smo tudi danes skupaj.
5: Evo ga, vozni red za danes. V studio pridijo iz leta v leto boljši, odlični Jet Black Diamonds. Čez pol ure bodo uživo tudi na Radio 1 TV.
1: A potem danes bova še zadnjič v tej radijski sezoni iskala dobre ponedeljkove zgodbe. Tako da dejte malo razmisliti, čez par minut bomo odprli linije, kaj se vam je zgodilo dobrega od trenutka, ko ste odprli oči, pa do zdaj.
5: Tako, tudi danes nekaj svetovnih zanimivosti o nogometu z malo manj nogometa.
1: In pa imala, opa, to sem že povedal prej, dve vstopnice za parti vlak in žur v Laškem, torej za festival Laško pivo in cvetje.
5: In vse, kar morate narediti, je, da nadaljujete pesem enega od izvajalcev, ki bodo letos na pivo in cvetju, in danes večer bo to ena od Kreslina. Z malo sreče, mega žur in zrihtan prevoz s parti vlakom. Torej nič 51300 v SMS, sključno besedo Laško.
1: Sicer pa pivo in cvetje pika si vse informacije.
5: Za vstopnice.
1: Ja.
5: Za nagradno igro pa poslušajte Enko.
1: Ja.
2: Še več dobre glasbe.

0: Jet Black Diamond so že tukaj, so že pred studijem, ampak bomo spustili noto čez 15 minut. Mava še precej dela za odrihtati Billy Idol, je bil to, to je Radio 1, to je King Večer 10.6, koledar pravi, da imajo šolari že prvi teden počitnic.
1: Tako je, gneče na cesti pravi podobno, se pa dogaja še veliko drugega, pa poglejmo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King Večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri... Gori, gori.
0: Ne, še je pa pripravljenost, mislim, da res že na vrhuncu pri vseh akterjih. Predvsem kraške občine, Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina, ter tudi uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišlja o razglasitvi požarne ogroženosti. Ukrepe naj bi sprejeli v prihodnjih dneh, ker je suša neizprosna in vsi, ki se potikate po naravi, pa tisti, ki čike mečete skozi okno, dejte tega zdaj ne početi, oziroma vsi dejmo prosim paziti.
1: Še en apel, požari so v Sloveniji naredili že veliko in preveč škode in novih si dejansko ne želimo. Tako da res, en majhen dež ne pogasi suše.
0: Tako, predvsem
1: mislim,
0: pa...
1: ne zadovolji suše.
0: Ja, rekli, predvsem pa ponavadi smo ljudje krivi za to, ne? Ja. Kar se dogaja in zgodi in dejmo prosim paziti.
1: Številka dve, športne drtinice.
0: Slovenski odbojkari so dokazali, da se lahko kosajo s čisto vsemi na tem svetu, na tem planetu in odlično odigrali tudi na tokratnem turnirju Lige narodov v Stožicah, kjer so izgubili samo na koncu z Italijo in trenutno zasedajo skupno visoko četrto mesto.
1: Potem še šestina finala svetovno nogometu ob 19. juli, odlična tekma Brazilija-Japonska ob 10.30 oziroma 22.30, pa Nemčija-Paragvaj in ob 3. jutraj Nizozemska-Moroko.
0: In še slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se tudi zasluži velike pohvale na Slovaški, je odigrala prvo polfinalno tekmo Evropske lige in brez izgubljenega niza premagala domačinke.
1: Čestitke, bravo! In številka ena, druga stopnička je osvojena.
0: Ja. Klepač je spoznal v živo svojega vnuka.
1: Ja, je končno zapršli domov.
0: Ja.
1: Zdaj sem opet nisem se cartal, objemal in se nahranil.
0: Pa ne samo ti, gostil si pol
1: vsi sem
0: svoje rodbine.
1: Gardeland smo bili.
0: Ja.
1: Ja, ja, vsi so prišli pogledati.
0: Edino vstopnine niste imeli, ne?
1: Ne, ne.
0: Je bilo pa kot na vlakcu. Ja. Klepač je spoznal v živo svojega vnuka.
1: Ja, je končno zapršli domov.
0: Ja.
1: Zdaj sem opet nisem se cartal, objemal in se nahranil.
0: Pa ne samo ti, gostil si pol
1: vsi sem
0: svoje rodbine.
1: Gardeland smo bili.
0: Ja.
1: Ja, ja, vsi so prišli pogledati.
0: Edino vstopnine niste imeli, ne?
1: Ne, ne.
0: Je bilo
1: mi je
0: pa kot na... Ne,

0: Vikend, torej okrog praznika oziroma do konca tedna prvič videl svojega vnuka.
1: Tako je, vsi pravijo, ali bom, veško rečejo, nono, dedek, se odločite, ja. Kako pa je smisel, bom nono.
0: Boš nono,
1: a,
0: ja.
1: Ne, in ko sem ga prvič ujel roko,
0: ja?
1: Mi spontano sem rekel, o, dedek tukaj, in zdaj sem dedi, ja.
0: Misliš? Ja, kaj pa, če bo
1: če ono prvno... To je njegov problem, ja. Ampak jaz sem rekel, sem se tako predstavil, tako da je cool.
0: Prav, dedi si ja, rekel, ali dedek?
1: Dedi, dedi, prav, ono, čisto... Naravno, in tako se pogledam in pogleda me Ana, hčerka pogleda, oči, nisi nono.
0: Zdaj bom še jaz potočil solzico klepač.
1: Seko pilek, ne vem, to mi je prišlo tako spontano, da le, bomo videli, kaj boš rekel. Tako
0: bravo.
1: Da, res, prav, privoščim vsakemu tak občutek.
0: Bravo, čestitke klepačko.
1: Ja, hvala. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Karkoli ste danes na... Ne, ste danes na karkoli ponosni? Dam par predlogov. Niste imeli gneče na cesti, ste že na dopustu, ste šli na sladoled, so vam montirali klimo in ste končno zadihali. Ste kupili ventilator? Ali pa ste imeli doma koga, ki vam je s kartonom od pice pihal in ste se hladili? Nič 5-1-300-300 SMS.
1: Tako, iščemo namreč vse majhne in velike dobre zgodbe. Dajte jih napisati, veljajo pa samo te, ki so se zgodile danes.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na 051-300-300. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
7: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
8: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
9: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
15: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Kisla smetana z Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
17: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Pivski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.
4: Več dobre glasbe.

0: Stevie Winwood in Valerie na Enki 21.6. Dober ponedeljek, ala ljudje, na hitro, če se je komu danes kaj dobrega zgodilo, kar dejte malo misli skupaj in napište, dejte nam eno roko, nič 5 1 300 300, da dokažemo, da je tudi današnji začetek tedna lahko optimalen.
1: Tako.

0: Poletje je.
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.

0: To so bili Mambiči na Radio 1, 2 minutki čez pol sedmo. V naslednjih dneh še kar konkretna vročina, jutri od 30 do 35, primorska do 37, torej podobno kot danes, oziroma mogoče že kakšno stopinjo več. Jutri bo tudi sončno, bo pa popoldne nastala kakšna vročinska nevihta. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo že začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo vse te plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na primorskem pa bo zvečer zapihala burja in pričakujemo nekaj stopinj manj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Bort Andrejaš, nekaj imaš napisano z rdečo, to ne pomeni nič dobrega.
2: Ja, res je, vzemite na znanje, da so na širšem območju Postojne in Unca močni nalivi s točo, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter nikoli ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, v primeru zastoja pa vedno naredite in držite reševalni pas. In pa zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, se pa zamuda tam krajša. Nič 82 22.55, če bi še vi kaj dodali, svoje poti. Srečno pot.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Zvezda večera.
7: Radio 1.
6: Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gostinčičem.
0: In z današnjimi zvezdami večera, v osnovi fantje burje, ampak ne čisto vsi, z nami so Jet Black Diamond. Pozdravljeni!
8: Živjo!
9: Kako lepo sla je, da.
8: Yeah.
9: In to še
8: v redu smo, vroče je v Vipavi in v Ljubljani, tako da se nimamo kam zaskrit.
0: Ok, ampak se poskrijete v vadnico.
8: Je res.
0: Je tam malo boljše v vadnici, se da dihati.
10: Mi imamo klimo.
0: Ja?
8: In si pomagamo z njim.
9: Ja. Če ne, si pa ustvarite svojo klimo, da je prava. Za ustvarjanje in zdaj ste v aktivnem procesu. Kako je poleti se pripravljati na snemanje albuma? Ponovadi ne vem, če smo da mi snemali poleti album.
0: Jaz ne vem, po mojem tudi, da
9: mislim,
0: mi ne
9: poleti. Mislim, da smo vadili in da smo šli se pripravljati.
8: Mi smo tudi dejansko prvič, da smo se poleti lotili vsega tega.
9: Ja.
8: In moramo priznati, da je kar mal bolj težje, bi rekel.
9: Je, ne?
8: Ja, mislim, da ta vročina človeka res mal poleni.
0: Ampak tudi po mojem smo z glavami malo odstranjeni, ne? Nismo toliko v igri. Ok, kdaj imate predstavitev albuma?
10: 22. oktober,
8: kino 22.
10: Ne, 21.
0: Oh, dejmo se uskladiti za datum, da ne boste en dan zamudili.
9: Okay, še enkrat, 21. je
8: 21.
0: 21. oktober. Okay. To, da imate datum, to je izredno dobra zadeva, ker ponavadi pride v bendi in rečejo, ja, enkrat jeseni in potem veš, da se to zgodi spomladi ali pa jeseni naslednje leto.
9: Ampak glede na to, da je 21. 21. oktober 2026.
10: Ja, des.
9: Okay.
10: Hvala.
0: Dejte mi še to povedati, a glede na to, da se pripravljate torej na izdajo albuma, ne? To pomeni, da se lahko tudi vmes kaj skregate, ampak bo še vedno ostal isti datum in vse to je vse zabezecano zdaj?
8: Ma, skregali smo se že in se še bomo, ampak to mora ostati, no.
0: Dobro.
8: Še smer smo pogladili vse, tako da ja.
9: Predvsem je zakaj, zato ker se karte že prodajo, kje?
8: Na Olai, spletna stran.
9: Okay. Olai.si.
0: Okay. Kino Šiška, torej oktobra. Mi bomo slišali čisto svež singel, 2 tedna mislim, da je zunaj tudi video spot, tako da ostanite z nami. In z nami ostajajo Jet Black Diamonds, Urban in Max. Dejte se nam pridružiti tudi na nadaljevanju, tudi v živo na Radio 1 TV.
6: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.

0: Bibi Rexa in Fateless, New Religion 18 je do 7. Mido se Klepač in Gustinčič in današnje zvezde večera so Jet Black Diamonds, glavni vokal Urban Koritnik in glavni bobni Max Rozman. Fanti imajo čisto svež single, zaenkrat smo v redu. Čem je fora tega naslova in komada? Ste v redu ali se trudite biti v redu?
1: Zaenkrat smo. To je bil, v bistvu, to je bil odgovor na vse neke skeptike, ki so dvomili, a vi boste sploh še kaj izdali ali boste kaj naredili ven z tega benda. Pa smo...
0: Čakaj, ste imeli tako veliko pauzo ali čem je fora? Kdo se je to spraševal?
1: Pa mene osebno so vaščani tam v dolini spraševali,
0: ja?
1: Kako je. In sem rekel, glej, zaenkrat smo v redu in smo napisali komad.
0: Zaenkrat smo v redu, ja. Za dvakrat?
2: Bomo pa še videli, ne?
1: Bomo pa še videli,
0: ja.
2: Greste kaj na počitnice?
3: Celo jaz v grem. Ti greš kaj?
1: Jaz zaenkrat nimam še nic planirano.
3: Dopust imamo splaniran, ampak zdaj moramo...
2: Okay, ampak če greste na počitnice kam? V hribe, na morje?
3: Jaz bom šel verjetno kolesariti kaj, da sem lih šel in sem se zalubil in mojmo šel še kaj.
2: Kolesariti, pa na morje.
1: Okay. Jaz pa se otepam morja, pa grem rajši v kakšne severne kraje. Ampak bomo videli, če bo priložnost.
0: Dobro, torej, če bo opcija, če ne bo zdaj neke gneče z mega špili, ker glavni fokus smo rekli, da je itak torej, predstavitev albuma, ja, Kino Šiška, še enkrat datum, da vidim, če veste.
3: 21. oktober.
0: Bravo, bravo, Max, bravo.
2: Naslov albuma?
3: Naslov albuma,
2: ja.
3: Ne povemo.
2: Ne povete še, ga še ni. Zaenkrat smo v redu.
0: Zaenkrat smo v redu tako. Ok, Jet Black Diamonds. Zaenkrat smo v redu, premierno tudi v King večeru na Radio 1 in če bi hoteli zadevo videti, skočite na YouTube ali pa točno zdaj pogledajte na Radio 1 TV.

0: JBD ni kratica za kakšen viski, ampak to so Jet Black Diamonds. Zaenkrat smo v redu. Fati, kdo je dobil idejo za ta odbit video spot?
1: Jaz sem jo dobil, ja.
0: Ja?
1: No, pa res moja ideja, jo. Ja, ne, v bistvu, ker je toliko sloni komad na tem ritmu, ne, ta house beat.
0: Ja?
1: In potem sem ful simple video spot, dajmo sem pač ful rezati. In potem sem dobil enega bogega montažerja, da je to naredil. In je naredil.
2: In vsa čast je v montažerju.
1: Ja, ja. Skutin, hvala.
0: Počiva v miru celo poletje. fantje, vaši vzorniki, kdo so bili včasih in kdo so danes? Se vam kaj glasbeni okus preminja?
3: Mal pa se. Ja. Jaz tako v najstniških letih so bili kar gansi, no.
0: Ok, zdaj pa? Gansi.
3: Zdaj pa je vsega in svašta.
0: Dobro, Max?
1: Jaz sem bil pa hardcore Green Day fan, zdaj pa tako, zdaj tudi vsega, tako od Paramore pa tudi ful neke te pop.
0: Torej, se mehčamo skozi leta, hočete povedati, fantje?
2: Mislim, mehčamo širje obzorje.
0: Lepo, ja, hvala, klepač.
1: Evo, ja.
3: Si nas rešil.
2: namreč tudi jaz imam enako varianto. Pa širimo obzorje.
0: Tako. Ok, karte na olaj.si, predstavitev svežega novega albuma Jet Black Diamonds letošnjega oktobra 21. v Kinu Šiška. Tako. Do takrat, fantje, veliko super špilov, se vidimo in se slišimo.
1: Ja. Hvala vam.
2: In uspešen studio work, studio delo.
1: Hvala.
4: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustinčičem.
5: Laki je malo nervozan. Smiri se. Ajde, šetajmo.
6: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Noćnega muva. Najveće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Krim. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
1: Kaj se plete na gradu Geverkenik?
2: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo, v svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.

0: Minutka čez sedmo je. Dobar večer.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In še zadnjič danes vas lepo pozdravljam tudi Ula Šegula. Najhujša vročina še ni rekla zadnje. V Novi Gorici so danes izmerili kar 39 stopinj. Popoldne pa so nekatere dele Slovenije že zajele plohe in krajevna toča. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do srede, ko se bo čez Slovenijo pomaknila hladna fronta z možnostjo močnejših neviht. Te lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi in tudi toča. Strokovnjaki zato svetujejo, da se v najbolj vročem delu dneva zadržujete v senci, pijete dovolj tekočine ter spremljate vremenska opozorila, zlasti pred odhodom na prosto. Sever Nemčije pa pretresa ena najhujših strelskih tragedij v zadnjem času. V mestu Štade je bilo v bližini doma za matere z otroki in mladinskega centra ubitih 6 odraslih oseb. Policija je osumljenca že prijela, po nekaterih poročilih pa tudi osebo, ki naj bi mu pomagala pobegniti. Motiv napada preiskovalci še ugotavljajo. Naša parkirišča pa postajajo premajhna za nove avtomobile. Raziskava organizacije Transport and Environment ter pobude Clean Cities opozarja, da so nova vozila iz leta v leto večja, zato bi lahko evropska mesta do leta 2040 izgubila kar do 14% parkirnih mest. To pomeni manj prostora za parkiranje, še več gneče v mestih in tudi večje tveganje za prometne nesreče. Raziskovalci zato predlagajo omejitve velikosti novih avtov ter višje davke za največje modele.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Kot ste slišali Ulo, v sredo bo šla čez Slovenijo hladna fronta z nevihtami, do takrat pa konkretna vročina. Edino jutri popoldne bo lahko nastala tudi kakšna vročinska nevihta, torej podobno kot danes. Trenutne temperature po Sloveniji 32 Maribor, Kozina, Bled in Pesnica, 34 Celje in Beltinci, 35 pa Ljubljana, Vrhnika in Črnomelj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Borut, kaj je novega, kaj je starega, kaj se dogaja na cestah, ki moramo paziti?
7: Na novo je prometna nesreča na prehitovalnem in počasnem pasu se je zgodila pri morske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec, torej prometna nesreča, promet počasi poteka po voznem pasu, nastajajo zastoji, v vseh zastojih vemo, da naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Še vedno pa vzemite tudi na znanje, da na območju Notranjske ostajajo močni nalivi s točo in sodro, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo in res nikoli, prosim, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna aktualna sveža, varno poče naprej.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
5: Spoštovane, spoštovani. Če bi rad šel kdo na parti vlak Radia 1 in še nekoga vzel sabo in potem zažuro na največjem festivalu v Sloveniji, potem ta trenutek pošljite SMS Laško na nič 51 300 300.
9: Zdaj, ta trenutek, now, adesso, za vas imava enostavno nalogo, nagrada pa je enostavno odlična, torej parti vlak Radia 1 za pivo in cvetje. Ta trenutek rabimo SMS Laško na nič 51 300 300.
5: Ta trenutek, now,
9: now,
5: adesso.
9: Adesso, si.
10: Za boj z nami hites festival. Hvala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
9: Zdaj, SMS, Laško, nič 51, 300, 300.

0: plesenjak, to so bili flirti, prazna postelja. 12 je čez 7. Spoštovani in spoštovani, Vili Resnik, Parni Valjak, Ines Erbu, Šankro, Game Over, Nika Zorjan, Fehtari, Helena Blagne, Midva in še mnogi drugi. Vse to dobite med 10. in 11. julijem na Pivu in cvetju 2026, torej reci, piši čez 10 dni.
1: In pa še nekaj mest imamo na partiji Vlako Radio 1, to je pomembno podariti.
0: Ja.
1: Kdo gre še z nami, bomo izvedli v kratkem, sicer pa če želite vi vstopnice, pivoincvetje.si.
0: Tam dobite vse, celoten program, vse, kar morate vedeti, tudi kar se tiče kempa za spat in tako naprej in tako nazaj. Mi pa vsako leto slovenskimi železnicami pripravimo res megastičen uvodnik, kjer šprica od energije, kjer je zastojn rumeno zlato tekoče, v glavnem in nekoga bomo še peljali zraven.
2: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
3: Prosim.
0: In prvi SMS, kjer piše noter Laško, je poslal kdo?
3: Eva.
0: Eva!
1: Čau, Eva!
0: Ne bomo še rekli čestitke, najprej te bomo vprašali, kje boš naslednji vikend.
3: Naslednji vikend sem prosta.
0: Tako, to pomeni, da je velika možnost, da priješ na Laško pivo in cvetje, ne?
3: Prvi.
0: In koga bi vzela sabo?
3: Verjetno očeta.
0: Maja, resno?
3: Resno, obožuje Parni Valjak.
0: O, vidiš, še to. Ok, mi ti bomo zdaj predvajali enega od velikih zvezdnikov letošnjega festivala Laško pivo in cvetje in mogoče te peljemo tja s Party Vlakom, moraš pa nadaljevati vsaj par besed oziroma par verzov pesmi.
1: Tanko zaključi, nadaljuješ ti, ok?
3: Ok, bomo probali.
0: Ma seveda bo šlo. Dobro poslušaj, 3, 4 zdaj.

0: Ach, ob ich es wie Gnilana nicht sehe,
1: Letena. Bravo, bravo. Ja, čestitke, naš velik poklon. Vse ostalo pa ti še sporočimo. Greš na pivo in cvetje.
2: Spati vlakom.
0: Super, hvala.
1: Fajn bodi, krasen teden, še bolj krasen naslednji teden in potem se vidimo v Laškem s celo Slovenijo. Lepo se mej.
2: Čau.
0: Enako, hvala, čau.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Ok, zdaj smo dali primer tega, kako se ne sme slišati dober ponedeljek. Iščemo dobre ponedeljkove zgodbe. Če se vam je danes karkoli dobrega zgodilo, ne vem, ste danes zagovarjali diplomo?
1: Recimo, ali pa recimo kot jaz, ste iskali v tem vročinskem valu nekaj dobrega. In se rekel, dobro stvar je temu, da na polno kuri in da sem prav koutri in dal posušiti in so se na hitro posušili.
0: Zato, ker je bila ekstremna vročina in zraven še veter, ne?
1: Ja, in je res jih je ultra hitro posušilo, tako da jutri imate še čas.
0: Ja, da preden pridejo nevihte in ta hladnejša fronta. Torej, če je bilo danes kaj dobrega, če ste uspeli prej službe, če ste po dolgem času videli na kafetu kakšnega kolega, če ste podebatirali v knjižnici ali pa vam je uspelo dobiti knjigo, ki ste dolgo časa čakali in boste lepo
1: v senci, na hladnem.
0: Že to je lepa, majhna ponedeljkova zgodba. Kaj je bilo dobrega? Nič petena, 300-300.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

Leoni in Simple Life, Radio 1, 22 čez 7. SMS, ki je prišel na nič 5300, pravi tako. Leto sem se pripravila na vročino, montirala sem zunanjo električno roleto na okno in klimo v sobo, zdaj pa ne spim, ker brni sosedova klima, točno pod okrom cele noči.

0: delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
11: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
15: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
16: Kupujete nepremičnino.
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
16: Vaš pes pušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
18: Več na roborock.si.
19: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
19: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
20: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Klepača in Gustinčiča.
22: Od 6 do 10 zvečer.
21: Radio 1.
22: Več dobre glasbe.

0: Nejša je praznovala v Križankah 20 let svoje kariere v soboto in navdušila starejšim in tudi novejšimi uspešnicami. Vreme je vprašanje, če bo koga navdušilo. Jutri bo možno za kakšno popodansko nevihto, potem pa v sredo dobimo prehod hladnejše fronte, plohe nevihte, možnost tudi za točo in vse skupaj bo malenkost ohladilo ozračje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Mi je skoraj brez veze govoriti, da bo vroče, ko vsi vemo, da bo vroče, ne? Še danes in jutri. Borut, kako je pa na cestah?
3: Trenutno tudi vroče, kar se tiče prometne nesreče. Na počasnem pasu je na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec. Pred oviro je seveda zastoj. V vseh zastojih pa vedno prosim naredimo in držimo reševalni pas. Drugih aktualnih aktivnih niste sporočili. Ko bo kakšna znana in brezplačna, je na voljo. Srečno!
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
6: In Gustinčič in Klepač.
0: Jaz sem danes imel dober ponedeljek, zato ker sem uspel sfiniširati tekste za jutrišnjo predstavitev Melodij more in sonca.
3: Bom imeli
0: predstavitev in večer v centru Portoroža. Okay. In sem to dal in zdaj sem miren, sem zadihal. Ja.
3: Povezuješ?
0: Ja, predstavitev in večer. Ja.
3: O, lepo. Mene pa fajn bilo to, da lahko po podaljšanem vikendu spiš v ponedeljek zjutraj, ker delaš popovdne.
0: Je to nek balzam, ne, za
3: ja,
0: telo
3: pa, povem,
0: in za vse?
3: Ja, pa noro, no. Včeraj sem malo ponočeval, no, sem bil na enem filmu,
0: ja?
3: Do jutranjih ur, no.
7: Torej si gledal film?
3: Film v kinu.
7: Kateri film si gledal? To spada že pod ponedeljek.
0: Ja.
3: Ljubezen boli.
0: Ja, pa okay. Kaj si?
3: V kino dvoru.
0: Dokdaj si ga pa imel?
3: Nekaj čez polnoči je bil konec.
0: A ja, pa to spada dober ponedeljek, ja. Pa to spada čez polnoč,
3: ja. Je potem pasalo, da se malo pospi zjutraj, ne? In greš popovdne. Sicer delati, ampak ja.
0: Dobro, ja, krasno. A ste slišali, vsaka taka malenkost pride prav zato, da lahko rečemo, da smo dobro začeli teden. Če se je vam karkoli dobrega zgodilo, od jutra do tega momenta, nič petena, 300-300.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
6: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in gostu.

0: Save Your Tears. Ja, ljudje, ponedeljek je in če mogoče kdo od vas ni danes našel nobene pozitivne stvari, vam jo bova pa Kinga povedala. Začelo se je Enkino super poletje, točno danes.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Zdaj, jaz sploh ne vem, zakaj bi samo trije dobri možje skrbeli za presenečenje in to samo decembra. Poletje je čas za presenečenje, zakaj pa ne? In Radio 1 jih z našimi prijatelji to poletje vozi po vsej Sloveniji. Danes smo razveseljevali Ptuj, jutri prihajamo v Radovljico, tako da če želite povečati možnosti, da pozvonimo točno pri vas ali doma ali v službi, pošljite SMS na 051 300 300, dejte napisati svoje ime, priimek in kraj, jutri bo to pač Radovljica.
3: In zraven seveda beseda Radovljica.
0: Absolutno.
3: Če bomo prišli ravno do vas in boste poslušali Radio 1, vas čaka bogat poletni paket, v katerem vas čakajo tudi izdelki Nutrino Lab, ki poskrbijo za hiter in okusen proteinski obrok ali prigrize, ko ste na poti v službi ali pa po športni aktivnosti.
0: Ja, moram povedati, da so zadeve izdelane iz pravega sadja in zelenjave, brez dodanega sladkorja, brez aditivov rastlinskega izvora, naravno bogate z vitamini in minerali in seveda, kot je rekel Klepač, okusna, priročna zadeva kadarkoli in kjerkoli za narediti en krasen prigrizek.
4: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutrio Labo za sadne kašice.
0: Ekola, tako enostavno je. Jutri smo torej v Radovljici. Prijavite se oziroma dejte poslati SMS na 051 300 300, poslušajte Radio 1 in mogoče že jutri pozvonimo ravno pri vas.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
5: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: To je Radio 1.
5: Več dobrega.

0: Alex Warren in Fever Dream, to je Radio 1, 9 je do 8, dobro večer, živa Klepač in Gostinčič.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Evo ga, 16. finala svetovnega v nogometu, Brazilija, Japonska, 29. minuta, Kaiš Usano, gol za Japonce.
1: 1-0 za Japonce.
0: Ja, in če slučajno gledate tekmo in slišite japonske navijače, in jih seveda ne razumete, vam bom jaz povedal, ba je, da kričijo, Brazilci nimajo niti za sushi, kaj še le za sashimi.
1: Kaj še le za gol?
0: Kaj še le za gol? Za enkrat, imamo še drugi polčas.
1: Bo še le sa, vse kar zvezli.
0: Bomo videli, kaj bo. Veš kaj, pravijo vsi, da ta malenkost razbita japonska igra ne ustreza Brazilcem, ba je pa tudi, da Brazilci nimajo več tako natančnih podaj, kot smo bili vajeni, ja, od njih pred leti. Lej, vse je še odprto in kot pravijo strokovnjaki, žogajo krogla.
1: Ja, Lady Gaga, Bradley Cooper in Shallow na delovanju, ostanite, dobrodošli.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
5: Klima?
6: Valovi? Mrzla pijača?
4: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
2: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
2: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež. Gasilska veselica v Kozarjah. Petek 3. julija od 19. ure dalje. Za žur bodo poskrbeli Zvita Feltna in Johnny DJ. Za vse ostalo pa domači gasilci. V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom Petre. Se vidimo v petek 3. julija v Kozarjah.
7: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov.

0: Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Dober pogled, hud izgled.
4: optik-jelovcan.com
5: Radio 1 Krim.

0: po depuhi, bog ne daj, da bi crknil televizor. Lih pred minutom je za moment crknil računalnik, ampak se je pobral nazaj, tako da sem prav srečen človek spet. Poglejmo temperature. Brez računalnika namreč ne morem preveriti, kako nam gre. 22 po nevihti Logatec, 32 Maribor in Novo mesto, 33 Ljubljana, Koper in Ptuj, 34 pa Prebold in Metlika. In kaj nas čaka? Temperature bodo še vedno visoke, bo pa tudi jutri popoldne možno za kakšno vročinsko nevihto, sicer pa jutrišnji dan od 30 do 35, na Primorskem do 37. V sredo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo te nevihte in tudi plohe, možnost tudi za kakšno točo od severa, razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem pa bo zvečer zapihala burja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš ima kar precej dela v zadnjih urah. Je ta trenutek kaj novega? Se umirja?
2: Se umirja. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec. Tam tudi ni več zastojev. Bo pa na dolenski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del predvidoma do jutri, do torka, do poldan med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Promet potekal le po enem voznem pasu za mite na znanje. Že danes so tam nastajali daljši zastoji, tako bo, kot kaže, tudi jutri. Tri v dopoldnevu in jutru. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, še naprej srečno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In King večer, 4 minutke čez 8. Dobro večer, Slovenija.
4: Dobrodošli, lepo, da smo skupaj.
0: Če vam klima ne dela optimalno, dejte probati samo odpreti sprednje loputo, vzeti ven filter in ga očistiti direktno v domačem tušu.
4: Če vam ne dela hladilnik, pokliče nekoga, ki to vlada. Ker gostinčič za to nima rešitve.
0: Res je.
4: Se ne moš vnes po tuš.
0: Hladilnika res ne boš dajo po tuš, ne. Tudi če boš dajo notranje police, ti ne bo nič pomagalo. Sem pa prižgal svoj antinogometni ventilator in iz svetovnih nogometnih novičk odpihnu nogomet, torej vse, kar se ne dogaja na najbolj gledanih zelenicah na planetu, dobite čez par minut.
5: In še več dobre glasbe.

0: Katarina Los del Rio na Enki 12 je čez 8. svetovne nogometne zanimivosti z malo manj nogometa in nagradno vprašanje. Giovanni Vincenzo Infantino prihaja iz katere države?
1: Italije.
0: Švice.
1: Kaj me hecaš?
0: Tip je Švicar. Moja roje je Švicar. In tudi danes bova Klepač in Gostinčič pokukala na obrobje tekem. Ba je, da ima Argentina prepoved vstopa na stadione za kriminalce, huligane in za moške, ki za svoje otroke ne plačujejo preživnin. Slogan je, če imaš denar za tekmo, imaš tudi za alimente. In seznam 35,000 ljudi so poslali tudi organizatorjem svetovnega v nogometu, ki teh ljudi enostavno ne spustijo na stadion, tudi če imajo že kupljeno vstopnico.
1: Če smo že pri tistih, ki jih ne spustijo na stadion, Merlin Rcak, ki je postal neuradna maskota prvenstva, je moral stati pred vrati stadiona. Enostavno niso pustili na prizorišče, ker očitno tudi on ne plačuje alimentacije.
0: Očitno. Imel je zmerjeno za neko tudi snemanje nekega reklamnega spota in pač enostavno ga niso pustili noter. Je pa šla noter lahko njegova družina, ne piše pa, kje so ta čas njega pustili.
1: Ja.
0: Okay. Največ reprezentanc in posledično tekem je prineslo tudi nekaj rekordov. 72 tekem skupinskega dela se je na stadionih ogledalo slabih 5 milijonov ljudi, prodanih pa je bilo 2,8 milijona piv.
1: Od tega polovica Škoti, ne?
0: Verjetno, zelo, zelo možno.
1: In če smo že pri rekordnih številkah predsednik FIFA Gianni Infantino, Švicar, ko smo zvedeli, v zadnjih tednih se je svetovno potekal v 16 mestih v treh državah, skupno je bil kar na 24 tekmah, zaradi tega pa je opravil kar 27 poletov, dolžinsko gledano okrog 50,000 km, v zraku je preživel 66 ur.
0: Mi pa med zobmi iščemo koščke papirnatih slamic, da bomo obvarovali naše okolje.
1: Želice, ja.
0: Okay. Torej, svetovno se nadaljuje s tekmami 16. finala, ki pomenijo napredovanje oziroma takojšnje slovo. Ta trenutek Brazilija, Japonska, začenja se torej drugi polčas oziroma se je začel. V prvem so edini gol dali Japonci, torej si lahko obetamo res napeto nadaljevanje. Ob 22.30 Nemčija, Paragvaj in ob 3 zjutraj Nizozemska, Maroko.
1: Evo ga, to je to za danes nov paket nogometno-nenogometnih novič, pa dobite spet jutri.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Brazilci so dali v drugem polčasu en gol, torej Brazilija, Japonska, ta trenutek 1-1. Očitno, ne vem, so spili med polčasno kafe, ne? Brazilci so znani po kafetu.
1: Ali pa gledali vbatelje v sključilnici.
0: Tudi, to je velika verjetnost, sklepač. Jaz sem šel pač na to bolj mehko.
1: Kaj je dober ponedeljek, ne?
0: Ja, ja, in na to previrno varianto. Pač spili so dobro kafe.
1: Con calma.
0: Ja. Na igrišču zagotovo ne, na Radio 1 zagotovo ja. Prihaja Alvar Soler in še več dobre glasbe.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
3: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
5: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
9: I Klepača in Gustinčiča.
10: Od 6 do 10 zvečer.
9: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: Tinkara Kovač ne odhaja poletje, kje pa, komaj začeli smo ga. Danes so se najvišje temperature gibale od 32 do 36, Goriška, Vipavska dolina celo do 38. Za nami je torej še en vroč dan, ponekod so ga ohladile nevihte. Rdeče opozorilo pa za del države še velja do srede, torej govorimo o zahodnem oziroma jugozahodnem deloma o srednjem delu. Jutri bo podobno vroče, v sredo pa prehod hladnejše fronte, popoldan možne plohe, nevihte, tudi toča ni izključena, od severa pa se bo vse skupaj preselilo nad večji del države in lahko pričakujemo vsaj nekaj stopinj nižje temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, še zadnje tvoje cestno poročilo.
2: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib. Kose počene pneumatike tega pokvarjenega tovornjaka pa so že odstranili iz vozišča. Zgolj vedno spadajem, nova nevihtna celica v okolici Postojne. Prosim, res previdno s prilagojeno hitrostjo in varnostno razdaljo. Nič 80, 22, 55 za danes pozdravlja in maha v pozdrav, torej naslišanje znova jutri zjutraj. Srečno!
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, Borut Andrejaš je pomahal v pozdrav, zdaj se bo zakopal nogomet in pogledal vse tekme do petih zjutraj. Prihajajo vaše in naše dobre zgodbe današnjega ponedeljka.
4: Tako je, ostanite z nami in če se vam je kaj dobrega zgodilo danes, karkoli od trenutka, ko ste odprli očke, pa do zdaj, SMS, nič petena, 300, dejte se pohvaliti, dejte povedati, da ste se imeli res dobro.
0: Ja, če je bilo kaj dobrega, ampak verjamem, da kaj, kakšno malenkost bo se zagotovo našli, nič petena, 300.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
6: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in Gustinčiču na 051 300 300.

0: Shakira in Burna Boy, Die Die. To je Radio 1 in King večer na glavnem tekmovališču ta trenutek, Brazilija, Japonska 1-1, torej na svetovnem nogometu. Ponedeljkova klasika je poleg tega, da rabiš dva kafeta namesto enega, ponovadi, da priješ k sebi od vikenda, tudi to, da ekipo Denisa Avdićova v studiju obišče Novak strokovnjak.
1: Tako je, tokrat je za njih in za vse nas pripravo praktične zadeve za namorje.
0: Mislim, ma ja, no, vse skupaj je bilo na meji razumevanja Alberta Einsteina. Jaz sem poslušal in... V glavnem, naprimer, kako otroku obrisati nos pod vodo in to suhim robčkom? Tudi take zadeve.
2: Ti rabiš suhe robčke
3: pod vodo. Suhe robčke pod vodo.
2: On tauha, meter dol.
3: Ja.
2: Ti moraš pod vodo mu moraš zdaj obrisati nos
3: zdaj
2: z suhim robčkom.
3: Kako?
2: Recimo, to bo zdaj sam za demonstracijo, en kozarc.
4: Ja, in kaj, če ga na robu obrneš in daš v vodo, ne bo prišlo noter.
2: Bravo. Mi rabimo sam en čeber.
3: Ja.
2: Ne, en čeber, en tak sot, ne, 50 litrski recimo, in ti si ga daš prek glave, ti imaš robčke v roki in s tem sodom greš dol s čebrom, ti najdeš otroka not pod vodo in
3: mu rečeš,
2: pet pod sod, on
3: rečeš mu, ne?
2: Ja, pet pod sod, ne, pokažeš, da signaliziraš, vse on to ve, ne? In ti pod sodom mu rečeš, ne, pride gor in tu not je tot žep zraka in lahko oba dva dihata, ti mu nos obrišeš in rečeš, evo, zdaj pa ti lahko plavaš.
3: S tem eksperimentom bomo začeli novo sezono.
2: Lahko.
3: Absolutno boš.
2: To se da narediti.
3: Točno boš
2: to
3: naredil.
2: To v bazenu, 200 litrski so tak.
3: Točno to boš naredil.
2: A bomo naredili?
3: Bomo naredili. To je Denis Avdićov,
5: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Radio 1.
0: Več dobre glasbe. Jaz imam zdaj velik problem, ne?
1: Kaže?
0: Letos ne moram reči, da komaj čakam poletje, ampak začetek nove radijske sezone, da vidim, kako se bo to speljalo.

0: Rihanna, Lift Me Up. 9:10 gremo na dobre stvari, dobrega ponedeljka, to je Radio 1 in King Večer. Naš šef prometa, Borut Andrijaš, je povedal, da je srečen, ker je danes lahko malo dlje spal in oddelal potem popoldanski urnik.
1: Jaz sem potem dodal, da sem danes opravil kovtre, ki so se mi s to vročino ekspresno posušili.
0: Ja, in predvsem okoljsko ozaveščeno, ker nisi uporabljal sušilca in dodatne elektrike, ne?
1: Boje,
0: okay. Jaz sem šel narediti ortopan slikanje zob zjutraj ob 9, ker me jutri zjutraj čaka vrtanje. In pa z bratom sem šel na bavo ograj za domači vrt, tako da je bil tudi zame dober ponedeljek.
1: Kaj pa pravite vi? Na SMS nič pet ena 300 in na Instagramu Jasna pravi, danes sem začela z dopustom, najprej 3 dni doma, potem pa gremo do morja še za 5 dni in držte pesti, da bomo imeli lepo vreme.
0: In bomo pesti
1: držimo.
0: Držali zate, draga Jasna, in tudi za vse ostale, ki ste na dopustu.
1: Potem Nik piše, danes sem imel srečo z nogometnimi stičicami in sem blizu tega, da napolni svoj album. Že.
0: Bravo, bravo. Oh. Ker sem prišel v Piran včeraj, predvčerajšnjim, in sta bila dva otročka pred mano, vprašala v trafiki, če imajo sličice, in jih je zmanjkalo. Tako da, očitno Nik zelo srečen. Iris na nič 5 1 300 300, nič posebnega, dobro kosilo in naravno prišla z prehoda.
1: Evo ga, to je to.
0: Ja.
1: Tudi malenkosti vam lahko polepšo začetek tedna. Če se vam je kaj lepega zgodilo danes, dejte se pohvaliti. SMS še vedno deluje in še vedno velja. Vemo, da je vroče.
0: Ja, in da je že pozno.
1: Poskrimo nič 5 1 300 300.
0: Veseli bomo vsake zgodbe.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
3: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič 5 1 300 300.
4: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
5: Jaz bom Mrki.
6: Kaj pa jaz?
4: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
6: Marija, no!
2: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
3: Katera je tvoja najljubša balkanska serija

0: hiše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Zato povejmo tole ravno razglas, zato peldom pokličite v termoglas.
4: Termoglas okna.
2: Za vas že 45 let.
5: Rezerviraj svojo morsko avanturo
6: na udobni jadrnici.
5: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
6: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Pizza, da te kap!
9: Od Julči!
2: Nič 70, 551, 200. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Andraž Hribar, moja, to je Radio 1 minutka, je čez 9. Trenutne temperature po državi 26 Bled, 27 Maribor, 28 Celje, potem 29 imamo v Metliki in na Ptuju, 30 Ajdovščina in Šmarješke Toplice, 31 Cerkve ob Krki, Kamnik in Ljubljana in 32 Koper. Jutri sončno, na Primorskem šibka burja, popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta, čez dan pa temperature 30 do 35 na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bomo štartali vroče, popoldne pa posamezne nevihte že, zvečer se bodo te plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala tudi burja in tudi kakšne toče seveda žal niso izključene.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah ta trenutek nobenih težav, naj tako tudi ostane, srečno, varno, previdno in pa strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: In ker je ura 9, nas zanima, s čim si bomo tokrat napolnili lastni možganski leksikon oziroma notranjo enciklopedijo. Klepač, izvoli.
4: Kaj mislite, koliko je staro najstarejše podjetje, ki še deluje?
0: 300 let? 200 let?
4: Pazite to. Ko svet še ni poznal brežinskih spomenikov, ko papeža še ni varovala švicarska garda, ko se še ni rodil Džingis Khan, ko se islam še ni začel širiti iz Meke, ko na Nizozemskem še niso gradili znamenitih jezov in nasipov in ko je do odkritja Amerike manjkalo še skoraj 900 let,
0: kaj?
4: Je na Japonskem že delovalo podjetje Kongo Gumi. Ustanovljeno je bilo leta 578 v Osaki, kjer deluje še danes in še vedno Kongo Gumi gradi, obnavlja predvsem budistične templje, zato velja za najstarejše še delujoče podjetje na svetu. Res pa je, da je leta 2006 šlo skoraj stečaj.
0: Skoraj?
4: Ja.
0: Ja.
4: Da je potem neka gigant ga je rešil in so odkupili pač očitno terjatve.
0: Dovolj deležev ali terjatve, ja.
4: In so pustili tako kot je, da še ne deluje naprej.
0: In obnavljate templje.
4: Ja.
0: Iz Osake.
4: Iz leta 580. Ja. 41 generacij.
0: Osaka čast. Osaka čast.

0: To je bila Leoni, Don't Worry, 9:10. Enkino super poletje se je začelo in to je preprosto naša zahvala vam, da ste bili še eno radijsko sezono najboljši poslušalke in poslušalci na svetu.
1: In če boste ostali z nami tudi v naslednjih dveh mesecih, pa vam pripeljemo še kakšno nagradico.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ma direkt in Enkino super poletje se je začelo danes z obiskom Ptuja, kamor smo pripeljali poletne Enkine pakete, do konca poletja pa bomo prekrižarili, ma res lej, celo Slovenijo in pri vsakem postanku bomo razveselili, obdarili 10 tistih, ki boste glasno poslušali Radio 1.
4: Lepo pozdravljeni, sem Maja Bezjak iz Dornave pri Ptuju. Zelo sem se danes razveselila nagrade in klica, seveda, in z veseljem bomo šli v Čatež, zahvaljujemo se to, za to nagrado. Če pa bo zlata sreča na naši strani, ne, pa še bomo toliko bolj veseli. Tako da res, hvala, res sem se razveselila nagrade, hvala.
1: Veselje, ne veselje, ne veselje. Jutri bomo preverjali, lahko rečem, tudi v slovenski prestolnici čokolade. Njeno staro mestno jedro, eno najbolj ohranjenih v Sloveniji, domačini pravijo kar radolca.
0: Ja, torej, kako bi Karl Rjavec rekel temu mestu?
1: Radovljica.
0: Čokoladno mesto.
1: Čokoladno mesto.
0: Ker nima Radovljica, jutri bodi pripravljena. V SMS nič 5 1 300 300 napište svoje podatke in dejte obvezno dopisati zraven kraj. Torej, Radovljica. In mogoče se oglasimo tudi pri vas doma ali pa v službi ali pa ne vem, če tam dopustujete, kaj povem. Prinesemo pa presenečenja, ki so nam jih pripravili Terme Čatež, Loterija Slovenije in tudi Nutrino Lab s svojimi dobrotami. Tako da, dejte se prijaviti, poletje se je namreč komaj začelo.
3: Morje, galebi, japonke in družba.
5: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
3: Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje. Več dobre glasbe.

0: Dualipa in Training Season, preden se potopimo v glasbeno zgodovino. Pred par minutami se je končala tekma Brazilija-Japonska, peta oziroma šesta minuta sodnikovega podaljška in po rezultatu 1-1 je Martinelli dal drugi gol za Brazilce, ki so domov poslali Japonce.
1: Opa la,
0: ne? Ni bilo presenečenja, o katerem si je govoril,
1: oziroma... Jaz sem rad presenečen na svetovnih nogometnih.
0: In marsikdo je tudi zelo upal, da bi se Japonce uvrstili naprej, ker so bili kar simpatični, oziroma se jim nekako prikradili.
1: Če ne drugo, so počistili za sabo.
0: Recimo, ja, navijači so bili kot vsako leto, oziroma vsako prvenstvo, res zgledni in pridni. Ok, potop v glasbeno zgodovino, 29. juni.
1: Tako je. Sicer ni današnji dan, ampak v teh dneh je 30 let dopolnil eden največjih pop hitov 90-ih in mislim, da prav, da ga omenim. If you wanna be my lover, opa! You gotta get with my friends, make it last forever, friendship never. Wannabe skupine Spice Girls je leta 96 čez noč osvojil svet in postavil na prvi mestu lestvic v več kot 30 državah. Zanimivo, da je bila pesem posneta v manj kot eni uri.
0: Ja.
1: In tisti zig, da je nastal čisto tako spontano. So se dekleta zabavali in...
0: Je nastalo.
1: In so postili notri.
0: Tako kot v videospotu pol vsega. Pozabljenih modrcev. Tudi spontano.
1: Spontano.
0: Ja.
1: Pa dobro. Ja. Hvala, da vidite. Stinčič in
2: Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1.
3: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
4: Ne brinite. Puška je zakočena.
5: Sviće zora.

0: Flash Mega Move-a. Najveće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio i ogromna knjižnica u Sebin ki te budo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Trip.
2: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
1: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
2: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: I Klepača in Gustinčiča.
8: Od 6 do 10 zvečer.
7: Radio 1.
9: Več dobre glas.

0: Happy Goodbye, pol desetih je. Tudi jutri nas čaka še en vroč dan. Popoldan bo nastala kakšna vročinska nevihta, upajmo, da bo čim manj toče. V sredo bomo začeli s sončnim dnevom, zelo bo vroče, popoldne pa posamezne nevihte, začer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Trenutno na prometnih poteh nič težav po Sloveniji, naj tako tudi ostane, srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Stinčič in Klepač.
0: In še ena zanimivost za danes. Raziskovalci so ponovno preučili prvi najden fosil dinozavra na Antarktiki, ki so ga odkrili že leta 85, ampak nanj pozabili, ker ga niso znali opredeliti. Zdaj so šli v nove raziskave z novimi znanji, z novimi tehnikami in so ugotovili, da gre za titanozavra, ne tiranozavra, titanozavra, ki veljajo v bistvu za ene največjih živali, ki so kadarkoli hodile po zemlji. Ne?
3: Lepi so bili, lepi. Se jih spomnim.
0: Lepo.
3: Ja, takim veliki, ampak lepi. Dolg vrat, lepo si se spuščal lahko po njih.
0: Krasno. Lepač, kako je pa zgledal veliki pok, je bilo bombastično?
3: Ti, glasno.

0: Espresso, to mi keš na Radio 1, ne vem, če lih cajt za espresso, je pa cajt, da dnevne stvari postavimo na svoje mesto. Imava tudi tokrat rezime dogajanja, gremo kar po vrsti.
1: Glavna vročina.
0: To sem čakal.
1: Ja.
0: Vročinski val, ki te dni pesti večji del Evrope, je prinesel tudi nov slovenski junijski rekord. V podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje Celzija. In tudi jutri nas čaka še en vroč dan, potem pa bodo finiš srede ohladile plohe in nevihte, upanju na čim manj toče. Močno se je povečala tudi prodaja klimatskih naprav in ponekod so baje že razprodali vse zaloge.
1: Potem politiki na svoje počitnice še čakajo. Resnica se ne bo pridružila koalicijskemu partnerstvu za razvoj.
0: Tudi v Srbiji ne počivajo. Vučić pravi, da bodo po več kot 10 letih spet uvedli obvezno služenje vojaškega roka, ki pa naj bi trajalo samo 75 dni.
1: Dobra novica za upokojence, jutri poleg rednih pokojnin še letni dodatek.
0: Juhu! Pa bo za sladoled. Pa minimalne spremembe cen goriv. Ob polnoči bencin se bo podražil za 0,7 centa, dizel pa se bo pocenil za 0,2 centa.
1: Prvič po 25 letih pa je na slovenski obali nasedel delfin, ki pa možav niso mogli pomagati, ampak samo olajšati slovo.
0: Tako. In še svetovno v fuzbalu. Brazilija čisto ob koncu tekme z drugim golom premagala Japonce.
1: Ob 22.30 Nemčija, Paraguaj, ob 3. zjutraj pa Nizozemska, Maroko.
0: In to je v bistvu to nekako za danes. Še ena pesem iz najine strani. A revoir.
1: Neprilagojeni je naslov, ne a revoir.
0: A neprilagojeni.
1: Ja. Radio 1.

0: Boris Mlar, neprilagojen, midva sva se kar prilagodila. Mislim, zunanji vročini zato, ker imava klimo, ampak sva se pa prilagodila tudi temu, da počasi odrineva domov.
1: Tako je, tako je. Koliko manjka? 17, 14, 16 minut manjka do 22 ure.
0: Kako si pršil s tremi poskusi do prave ure?
1: Lej. V tretjo granado.
0: V tretjo.
1: Čas je, da gremo domov, se vidimo in se slišimo jutri zjutraj, oziroma ob šestih zvečer. Wow. Kik se tedna zbiramo četrtek.
0: Ja, ja, dobro si štartal. Klepač in Gustinčič se slišiva z vami, mi da se bo že prej slišala, ja, čez dan, ampak z vami ob šestih zvečer.
1: Zdaj, te jutri ne bo, ne?
0: Mislim, jutri me ne bo, bom pa poslal svoje best-ofe, kar se tiče naših torkovih ekstra gostov.
1: Dobro,
0: pa ja.
1: Jutri pa čaka poseben ekstra torek med 9 in 10.
0: Jutri bom švica vse v dan.
1: Vsi gosti.
0: Pa štartam z obzdravnikom. Lepo se najte, lahko noč.
2: Gustinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja. Za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radija Ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Radio 1 Krim.

0: Na Radiu 1 imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je obiskovalcev na festivalu Pivo in cvetje.
0: Več.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji život.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
2: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
3: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
2: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
3: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
2: Radio 1 Krim.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Dober dan. Zradi ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo.
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio 1 Krim.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: Radio 1 Krim.
1: Moje delo.
2: Včasih vam bo delodajalec na intervjuju postavil tako imenovana ilegalna vprašanja. To so na primer vprašanja, ki se ukvarjajo z vašim zasebnim življenjem in niso neposredno povezana z vašim delom, ki ga boste upravljali. Kako pravilno odreagirati v takšnih situacijah? Ste že kdaj razmišljali o tem? Prav gotovo se boste slej ali prej znašli v takšni situaciji. O, kot za vse, tudi pri ilegalnih vprašanjih obstaja diplomatska pot. Za vas smo izbrali nekaj nasvetov. Privoščite si kavo ali čaj, potem pa skupaj zavihamo rokave in se lotimo še tako težke situacije.